0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی میزبان شما در این برنامه تفسیر خبر. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی تا چه اندازه برای این حکومت مؤثر بوده؟ این پرسشیه که این روزها بیش از پیش در ذهن خطور میکنه. جمهوری اسلامی با رفتارهای بی‌ثبات کننده خودش قدم به قدم به سوی انزوا پیش رفت و با وجود تحریم‌هایی که برای برنامه هسته‌ایش به ایران تحمیل کرد و البته رانت‌ها و فسادهای ساختاری، دست به دامن روسیه و چین شد. گرچه هر دوی اونها بعضن در شورای امنیت برای جمهوری اسلامی رأی دادن، اما هیچ کدوم خود رو در برابر عملیات نظامی متحد به دفاع از حکومت جمهوری اسلامی نمیدونن. سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا در شرایطی که کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، سفر مهمی به حساب میاد، چرا که تنها خریدار نفت ایران امروز فقط چین هست. در این برنامه قصد داریم با کارشناسان در مورد سیاست‌های نگاه به شرق جمهوری اسلامی و سفر شی جین پینگ به آمریکا و تبعات این سفر بر جمهوری اسلامی به بحث بشینیم. اما در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روابط چین و جمهوری اسلامی.
1: روابط جمهوری اسلامی و چین از همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی شکل گرفت، وقتی چین کمونیست بلافاصله حکومت اسلامی را در ایران در سال 57 به رسمیت شناخت و در بهار سال 58 سفرای جدیدی اعزام شدند. چین گرچه کشوری با ایدئولوژی مخالف جمهوری اسلامی بود و رابطه بسیار خوبی با ایران در دوران پهلوی داشت، اما منافعش حکم می‌کرد با حکومت اسلامی ایران وارد روابط شود. در دوران جنگ، چین به یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان سلاح، موشک‌هایی مانند کرم ابریشم و تجهیزات نظامی ایران تبدیل شد. در اردیبهشت سال 1368، علی خامنه ای که آن زمان رئیس جمهور بود، به چین سفر کرد و توسعه روابط اقتصادی و نظامی بلند مدت میان دو کشور را پایه‌گذاری کرد. در دهه 70، چین عملاً به یکی از بزرگترین اجرا کنندگان پروژه‌های زیرساختی در ایران بدل شد. از جمله ساخت متروی تهران، تأسیسات هسته‌ای اصفهان و چندین و چند پروژه بزرگ. فرمول هم ساده بود. چین کارگران و متخصصانش را به ایران می‌فرستاد تا اشتغالزایی کنند و به قیمت‌های بیشتر از سایر کشورها پروژه‌ها را تحویل می‌داد و به جایش نفت ارزان ایران را می‌گرفت. با شروع تحریم کم کم از خریداران نفت ایران کاسته شد. قیمت آن شامل تخفیف‌های بیشتر شد و سود چین افزایش می‌یافت. کار به جایی رسید که در سال 1394 شی جین پینگ به تهران آمد. سند همکاری 25 ساله که در زمان دولت حسن روحانی امضا، سپس در دوران ابراهیم رئیسی اجرایی شد. این سند روابط دو کشور را در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و نظامی به اوج رساند. به دلیل دست بالا داشتن چین در این رابطه، پکن اغلب امتیازات تجاری و تخفیف‌های نفتی قابل توجهی دریافت کرد و با انزوای بیشتر جمهوری اسلامی به دلیل رفتارهای بی‌ثبات کننده، وابستگی ایران به چین هر لحظه بیشتر شد. رسماً چین بزرگترین خریدار نفت ایران شد و جمهوری اسلامی برای انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها به کانال‌ها و شرکت‌های چینی بیشتر وابسته شد. جمهوری اسلامی که با شعار نه شرقی و نه غربی به سر کار آمد، با سیاست نگاه به شرق رسماً وابسته چین و روسیه شد. برخلاف ادعای حکومت مبنی بر حمایت حداکثری چین و روسیه از جمهوری اسلامی، در واقع این جمهوری اسلامی بود که به عنوان یک کارت بازی در دست روسیه و چین برای امتیاز گرفتن از غرب استفاده می شد و می شود. اگرچه جمهوری اسلامی به دلایل اقتصادی و ژئوپلیتیک به شدت به پکن وابسته است، اما روابط این دو کشور یک اتحاد استراتژیک همه جانبه نیست. چین در موارد متعددی نشان داده که منافع بزرگتر خود را قربانی حکومت ایران نمی کند و بارها صراحتاً اعلام کرده است که سیاست این کشور مبتنی بر شراکت است، نه اتحاد نظامی برای چین. حجم تجارت با ایالات متحده و اتحادیه اروپا صدها برابر بزرگتر و حیاتی تر از تجارت با ایران است. با شروع عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بستن تنگه هرمز توسط حکومت ایران، منافع چین که خریداران بزرگ انرژی خلیج فارس است هم تهدید شد. اما چین با کاهش واردات نفت اجازه نداد قیمت نفت به شکل فزاینده‌ای بالا رود و برای حفظ موازنه تنها بر دیپلماسی تاکید کرد. در جریان سفر اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پکن، وانگ یی وزیر خارجه چین صراحتاً از مقامات ایران خواست تا به توافق صلح با آمریکا بازگردند و به طور جدی از ایران خواسته برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها در دریای سرخ و یمن اقدام کند. اما سفر شی جین پینگ به آمریکا یک پیام جدی‌تری را برای جمهوری اسلامی فرستاد. نگاه به شرق پاسخ نداده است و چین به محض به خطر افتادن منافعش فاصله ایمن خود را از جمهوری اسلامی حفظ می کند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
0: خب در این برنامه هم طبق روال در خدمت سه کارشناس خواهیم بود، اما پیش از اینکه به سراغ میهمانان برنامه بریم اجازه بدید یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. یک کیو آر کد دوستان من بر روی صفحه خواهند گذاشت که همین کیو آر کدی که عرض کردم خدمت شما، اگر با تلفن خودتون این کیو آر کد رو اسکن کنید وارد صفحه تلگرام صدای آمریکا میشین و میتونید این برنامه رو به صورت شنیداری اونجا در دسترس باشه و بشنوید. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه. امشب هم در این برنامه سه میهمان داریم: آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از ایالت مریلند آمریکا، و آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد. درود بر هر سه میهمان برنامه. اجازه بدین از آقای علیزاده شروع کنم. آقای علیزاده، چرا اصلا جمهوری اسلامی نگاه به شرق رو انتخاب کرد؟
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان و مهمانان گرامی. ببینید، سیاست جمهوری اسلامی سیاست متوازنی نیست، یعنی نتوانست پس از انقلاب اسلامی یک سیاست متوازن با نیروهای منطقه‌ای و جهانی برقرار بکنه. مثلا شما نگاه کنید که سرمایه‌گذاری هنگفتی در قاره آفریقا انجام داده بود، بدن اینکه خب اونجا میتوانست بره ایدئولوژی خودش رو ببره، بازارها اونجا استفاده کنه، اما همون حجم روابط را میتونست با اروپا داشته باشه، با قاره آمریکا داشته باشه، با کشور آمریکا داشته باشه که در تنش قرار باشه، ضمن اینکه در منطقه هم دچار تنش‌های زیادی با کشورهای منطقه‌ای شد. حالا صحبت داستان رو کوتاهش کنم، در مسئله پرونده هسته‌ای که هر چی جلوتر رفتیم شد یک سرطانی برای اقتصاد ایران، در نتیجه فشارهای کشورهای ترویکا از یک طرف و بعد از مشخصا امریکا از طرف دیگر، وضعیت به جایی منتهی شد که خب دیدن در فشارهای اقتصادی قرار میگیرن، آمدن پیش خودشون یک طرح متوهمانه، یعنی این طرح نگاه به شرق پا روی زمین سخت نداره، گفتن که ما به کشورهایی که نو ظهور هستن در اقتصاد جهان، مثلا روسیه، مثلا چین، به ویژه چین، هند، با اینها تجارت خودمون رو منعکس میکنیم و برقرار میکنیم. شما نگاه کنید مثلا بر همین کشور چین که الان سفر رئیس جمهورش هم به امریکا بودش و ایران هم در دستور کار مذاکرات بود، بنابر آمار گفته میشود که در بهترین حالت، در بهترین حالت حجم سرمایه گذاری چین در ایران یه چیزی زیر 5 میلیارد دلار هستش، در صورتی که شما نگاه کن به هم سهم سرمایه گذاری که چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، در بدترین حالت مبالغ و 500 میلیارد میشود. شما نگاه کنید که فاصله از کجا تا کجاست. به عبارت دیگه خلاصه کنم، حتی این ایده نگاه به شرق که بعداً مشخصا در مورد چین منتهی به قرارداد 25 سالش شد، منتهی به این نشد که حجم سرمایه گذاری چین در ایران بالا باشه، روابط بسیار رگوله باشه و روابط بسیار متین و استوار باشه. به طور خلاصه میخوام بگم که تلقیم این هستش که جمهوری اسلامی کاری کرده که کارت بازی در دست چین باشه، مشخصاً اینکه چین در مسئله تایوان اگر بتواند امتیاز از امریکا بگیرد، مطمئن باشید ایران رو وا خواهد گذاشت.
0: آقای روشندل، همین سوال میخوام از حضور شما بپرسم، چرا اصلا جمهوری اسلامی نگاه به شرق رو انتخاب کرد؟
3: بله، عرض سلام و درود خدمت شما مهمانان عزیز و مخاطبین خوب برنامه‌تون. نکات بسیار خوبی رو جناب علیزاده عزیز مطرح کردن. من نکاتی رو میخوام در کنار این موارد عرض کنم که از نگاه وزارت امور خارجه باید این مناسبات رو در یک فضای تقریبا عمیق‌تری دید. من خاطرم هست از سال 1396-97 هجری شمسی که بنده وارد وزارت خارجه شدم، در اون فضا سیاست‌های جمهوری اسلامی بیشتر روی مناسبات به جریان انداختن پرونده هسته‌ای در یک ریل بدون تنش بود با اروپا و میزان همسویی اروپا با ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از عواملی بود که جمهوری اسلامی رو متقاعد به این کرد که با توجه به فعالیت‌هایی که خود بدنه‌های دیگر تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی مثل سپاه که سفرهای مشخصی رو بعد از اتمام جنگ ایران و عراق به کره شمالی و چین داشتن، این ظرفیت سازی ایجاد بشه ببینیم آیا مناسبات جمهوری اسلامی و چین میتونه در همون مسیر نگاه به شرق یا تقویت پروژه جاده ابریشم به سمتی ببره که همکاری‌های راهبردی رو شکل بده. من خاطرم هست در اون دوره یک تحول بزرگی در وزارت خارجه اتفاق افتاد، اونم این بود که مجموعه مدیریت سیاست خارجی در حوزه چین و شرق آسیا به افرادی سپرده شد که تقریبا نمیشه گفت همشون از وزارت خارجه بودن، از دیپلمات‌های وزارت خارجه بودن. به طور مشخص اگر سفیرم از وزارت خارجه بود، تیمی که همراه ایشون انتخاب میشد و نمایندگانی از دستگاه‌های دیگه بودن، در دو سطح هم تقویت همکاری‌های اقتصادی و همچنین تقویت همکاری‌های نظامی در بُعد موشکی فعالیت داشتند. ما این فرایند رو موقعی که میرسیم به سال 2001 که میشه گفت در اونجا بعد از اولتیماتومی که سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی دادن مبنی بر توقف غنی‌سازی، این شتاب بیشتر شد به تمایل به همکاری با چینی‌ها و در این راستا هستش که میشه گفت حالا پرونده‌هایی هست در رابطه با همکاری‌های پنهان سپاه در پروژه‌های موشکی با چینی‌ها. ولی اون چه که خیلی لازم هست به اینجا بهش اشاره بشه اینه که بعد از جدی تر شدن پرونده هسته‌ای ایران در مناسبات بین‌المللی و در مجامع جهانی به ویژه نقش شورای امنیت، چینی‌ها به عنوان نه تنها شریک راهبردی در مسائل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در ایران از طرف ایران، بلکه به عنوان مشاور در امور هسته‌ای بارها و بارها با در دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی همواره مطرح میکردن که فضای نشست بعدی در آژانس به چه شکلی هست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا شورای امنیت، موضع شما اگه این گونه باشه ما با این شکل میخواییم واکنش نشون بدیم که این پرونده به اون جاهای حساس نرسه. این به طور مکرر در گزارش ها موجود هست. ولی در این حال چین در حال حاضر بعد از این سفری که همزمان شد با برگزاری 81 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، ما شاهد این هستیم که آقای پزشکیان در حال حاضر آقای عراقچی رو گذاشته در واقع نیویورک که بتونه احتمالاً از ظرفیت همکاری‌های بین ایالات متحده آمریکا و چین استفاده بکنه، یک فضای بازی برای مذاکره ایجاد بکنه. ولی اخبار اینو نشون میده که هر چی که جمهوری اسلامی اونو به عنوان کارت برنده برای خودش در نظر گرفته و اینو پیشنهاد داده، ترامپ اینو رو رد کرده. باید منتظر یک فضای جدید و ابتکاری از طرف چینی‌ها باید باشیم که یک ترتیبات امنیتی رو ممکنه در آینده شاهدش باشیم. ولی در اصول کلی باید در عرایض آخر هم عرض کنم که چین به هر میزان هم با ایران همسویی داشته باشه، به دلایل متعددی مجبور به یک ملاحظات جدی نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی داشته باشه، به ویژه برای نگه داشتن متحدین عرب خودش و همچنین همسویی با نظم بین‌الملل در بازگذاشتن در واقع آزاد راه انتقال انرژی در تمام جهان و آزادی تمام آبراهای بین‌المللی که طبیعتاً چین در بحث هسته‌ای همسو شده با ایالات متحده آمریکا برای عدم اجازه به ایران برای رسیدن به بمب اتم، و همچنین در این مسیر هم باید ما شاهد یک سری همسویی ها باشیم.
0: خب آقای علوی، میخوایم نگاه اون رو به این بحث اقتصادی، این نگاه به شرق جمهوری اسلامی بندازیم. این نگاه به شرق جمهوری اسلامی چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
4: بله، با درود به شما، دیگر مهمانان و همچنین مخاطبان گرامی این برنامه، رابطه چین و چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه یا بگیم رژیم حاکم بر ایران، یک رابطه است که بر اساس تعاریف اقتصادی رابطه وابستگی نامتقارن خوانده میشه. چرا؟ برای اینکه سهم چین در اقتصاد بین الملل چندین برابر ایران است و ایران با سهمی حدود 0.5% اساسا نمیتواند در این رابطه ابراز وجود بکند. از منظر بازرگانی خارجی هم میدانیم که چین بزرگترین شریک تجاری رژیم ایران است و البته این معاملات و مذاکرات مالی و تجاری اغلب به خاطر همون مناسباتی که خدمتتون گفتم، یعنی وابستگی نامتقارن بین یک اقتصاد بسیار بزرگ با دیپلماسی قوی اقتصادی و البته با ثبات داخلی و سیاست‌هایی که محور اون رشد پایدار اقتصادی در اون کشور، با یک اقتصادی که به هر حال دارای چندین ابر بحران است، نمیتواند یک رابطه متقارن داشته باشد. بنابراین اینجا باید گفت که خب این رابطه بر اساس چه مبادله شکل میگیره. چرا؟ از منظر اقتصادی اساسا هر نوع رابطه مبتنی است بر نوعی مبادله، مبادله ارزش، مبادله کالا، مبادله خدمات و قسل آزا. بنابراین اینجا چین از اون چه که از رژیم ایران میخواهد مسئله امنیت انرژی است و البته اون چیزی که صادرات غیر نفتی خوانده میشه و از طریق امارات به طور مستقیم صادر میشود به چین و از اونجا به سایر نقاط جهان، و چین شده کالانی برای حتی صادرات غیر نفتی ایران. این در واقع به نوعی میشه گفت که وابسته است به اون معاملات مربوط به انرژی. چرا؟ برای اینکه اون اصل و اساس اعتبار رژیم در نزد حاکمیت چین است. از این داستان که بگذاریم، البته رژیم ایران برای چین دارای ارزش ژئوپلیتیک است، از اونجایی که حرکات ایزایی که میکنه میتواند امریکا رو به سطوح بیاره یا به چالش بکشه، و این در ارتباط با اون کشمکشی که امریکا با چین در رابطه با تایوان دارد طبیعتا میتواند ابزاری بشه. بنابراین رابطه اقتصادی چین و رژیم ایران بر اساس همین محورهایی است که من خدمتتون گفتم. حالا بحث سرمایه گذاری از چینی ها نشان دادن که برخلاف اون برنامه یا اون تفاهم نامه 25 ساله اساسا تمایلی ندارن که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنن. چرا؟ برای اینکه مقایسه میکنیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی سایر کشورها و ایران، و حتی بازرگانی خارجی. اینجا شاید لازم باشه گفته بشود که بازرگانی خارجی اون هم به شکلی که چینی ها انجام میدن با رژیم ایران، البته به نوعی است که بتوانن ریسک ها رو مدیریت بکنن. چرا؟ برای اینکه چینی ها به خوبی آگاهی دارن از تنش های درونی ایران، تنش های درون حاکمیت و البته بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و اضافه بر اون کشمکش هایی که رژیم ایران، حالا چه کشمکش های منطقه‌ای یا کشمکش های فرامنطقه‌ای داشته با سایر کشورها. بنابراین اون چیزی که باقی میماند نه یک سرمایه گذاری مستقیم بلند مدت، بلکه تجارت است، یعنی معاملاتی که در پایین ترین سطوح است. نفت را میگیرد، به تئاتر به جای اون کالا میدهد، اون هم کالای با اون کیفیت ها، یا اینکه احیانا به شکل پول ملی چین با تصفیه حساب میکنه، اون پول ها ذخیره میشه در چین در بانک های چین، اون هم با شرایطی که چین تعیین میکنه، و البته بدون اینکه رژیم ایران بتونه از مزیت این به اصطلاح ذخایر ارزی استفاده بکنه. و در نهایت سایر شرکت های چینی اگر قرار است معامله با ایران بکنن، از اون منابعی که به اصطلاح در صندوق های بانکی هست، صندوق معاملات خارجی، اونها پرداخت میشه. بنابراین سطح نازل همکاری های چین با رژیم ایران نشان دهنده این واقعیت از منظر مدیریت ریسک اقتصادی که اونها در به اصطلاح شرایطی که میبینند در داخل ایران، خارج ایران، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، سعی میکنن که معاملاتی رو انجام میدن که بیشترین سود رو براشون داشته باشه، کمترین ریسک رو داشته باشه. و البته در محاصره ریسک هایی که رژیم ایران ایجاد میکنه در واقع قرار نگیرن، کما اینکه در عرصه سیاست خارجی که بازتاب روابط اقتصادی شما هم این رو میبینید، یعنی اینکه سعی میکنن از کارت رژیم ایران استفاده بکنن اما امتیازی ندهن. اینکه در پشت پرده چه میشود یا چه مذاکراتی میکنن اونها اهمیت استراتژیک ندارد، دست کم از منظر اقتصادی. بنابراین شرایط چنین است که من خدمتتون گفتم، دست کم از مدیریت، از منظر مدیریت ریسک بازرگانی خارجی بین المللی، مدیریت ریسک اقتصادی بین المللی چین و اون رابطه در واقع غیر متقارن وابستگی میان این دو کشور. بنابراین رژیم ایران وابسته است و اون به خودش حق میده که ریسک های رژیم ایران رو به سبدش نیاره، بلعکس ریسک های خودش رو به سبد اون بریزه و در عوض بتواند بیشترین انتفاع رو ببرد، کما اینکه در عرصه سرمایه گذاری، تجارت، روابط لوجستیکی و سایر امور ما این خط رو میبینیم.
0: آقای علیزاده، شما اشاره کردیم به این قضیه که در بین صحبتاتون در مورد سفر شی جینگ پینگ به آمریکا، این سوال رو میخوام بپرسم، این سفر فکر کنید چه تأثیر خواهد گذاشت بر روابط بین ایران و چین؟
2: ببینید، در یک کلام باید گفتش که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران به عنوان کارتی در دست چین باشد. یعنی این چنین نیست که اگر که پکن تصمیم به یک معامله بزرگ با امریکا بگیرد جمهوری اسلامی را قربانی نکند، راحتی قربانی میکنه. شما نگاه کنید که اهمیت ژئوپلیتیک و تاریخی که تایوان برای چین دارد و همین الان هم بسیار تجهیز نظامی کرده برای اینکه روزی روزگاری حمله به این جزیره بکنه، تصرف کنه. و شما میدانید امریکا دو ائتلاف بزرگ علیه چین دو ایجاد کرده، یکی ائتلاف کواد که مرکب از 4 کشور کوادلترال در واقع هستش و یکی ائتلاف آکس که مرکب از 3 کشوره. این چینی ها هم این مزیت رو میبینن، یعنی آمریکایی که دو تا ائتلاف علیهشون درست کردن متوجه هستن که یک روزی قرار اون درگیری بزرگ اتفاق میفته. نشون به اون نشونی وقتی که امریکای بایدن سراسیمه با افتضاح از افغانستان خارج شد و بایدن زیر ضرب انتقاد کشورهای جهان قرار گرفت، رسانه ها قرار گرفت، چرا حالا اینجور سراسیمه؟ یک جمله بسیار معنادار گفتش که اینجا به درد ما میخوره، گفتش که ما باید خود را برای یک جنگ بزرگ آماده بکردیم. خب جنگ بزرگ در چه سایزیه؟ واسه یک کشور بزرگی باشه که جنگ بزرگی باشه و اون چین هستش. بنابراین وقتی که این دو رهبر با هم دیدار میکنن، سلام علیک میکنن، ولی شما صحبت‌های شی جین پینگ رو دیدید، چه در سفر قبلی چه در این سفر، گفت میبایستی روابط ما بر اساس احترام متقابل و تأمین امنیت متقابل باشه. یعنی ما چینی‌ها از شما میترسیم که شما یه روز به ما حمله بکنید. حالا اینجا نقش ایران معلوم میشود. خب اگر امریکا داره عده و عده و استعداد نظامی خودش رو متمرکز میکنه بر دریای چین، بر این که به چین یه روزی بخواد حمله بکنه و امریکا قراره در اونجا با چینی ها مشغول بشن، بدلش رو چینی ها میخوان بزنن و اون این هستش که امریکا رو در خلیج فارس، در خاورمیانه و مشخصا در خلیج فارس مشغول کنن، که مشغول هم شده. الان شما نگاه کن عده و عده امریکا چقدر در خلیج فارس مصروف داره میشود، چقدر مورد حمله قرار گرفته. پس ما این حساب به اصطلاح دو کشور دارن بدل و ضد بدل با هم دیگه هم انجام میدن. از این رو جمهوری اسلامی کارت خوبی است در دست چین برای این که امریکا رو در گوشه از دنیا مشغول کنه. از این زاویه کارت خوبی برای چین هستش. اما از زاویه نگاه ملی که نگاه بکنیم، شما بشوید کارت دست دیگری، یعنی اختیارات شما دستمون باشه و اگر صلاح دید روی شما معامله کنه. از نگاه ملی است که این مسئله دردناک می شود، مسئله توازن در سیاست خارجی دیده نمی شود و یه روزی هم به هر حال این بحران مشخص، یه روزی این وضعیت مشخص خواهد شد که چین بایستی دست به یه معامله بزرگ بزنه. اگر نه، اگر از مسئله تایوان راحت بشود، خیالش راحت باشه، براش صرف نظر کردن از ایران مهم نیستش، همچون که از ونزوئلا صرف نظر کرد. آیا چین به خاطر ونزوئلا وارد جنگ با آمریکا شد؟ وارد ستیز با آمریکا شد؟ وارد تنش با آمریکا شد؟ خیر، حالا این رو جمله رو بگم و متوقف بشم. و اون اینکه همین وضعیت رو شما در مورد روسیه نگاه کنید. نگاه کنید هم چین و هم روسیه هر دو دارن قطعنامه‌ای که علیه ایران هست جلوشو میگیرن، میگن اسنپبک بر نگشته. میبینیم این حمایت ها رو از تهران دارن میکنن. اما پرسش اساسی این است که آیا اگر آقای پوتین بازی رو در یعنی برگ برنده خودش رو در اوکراین به دست بیاورد، آنچنانی که مایل است، از این جنگی که 4.5 سال توش گیر کرده، اگر در اوکراین موفقیت حاصل بکند، آیا همچنان حامی تهران خواهد بود؟ وتو خواهد کرد؟ اسلحه خواهد فرستاد؟ حمایت خواهد کرد؟ نه. پس به عبارت بهتر میخوام بگم عمق درد و مشکل در دو جاست، نه یک جا. یعنی در معادلات با چین ما داریم بحث میکنیم که تهران کارت برنده‌ای در دست چین شده، اما در مورد اوکراین هم در روسیه هم همینطوره، کارت برنده شده در دست روسیه. به عبارت دیگر باز برمیگردم به اون سخن اولم که جمهوری اسلامی توازن در سیاست خارجی خودش رو به شدت از دست داده و کارت بازی کشورهای بزرگ شده است.
0: آقای روشندل، آقای علیزاده اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی کارتی در دست چین و روسیه. الان در این شرایطی که وضعیت جمهوری اسلامی خیلی در مخاطره است و این معاصره اقتصادی اینا، بیشترین روابطی که چین با جمهوری اسلامی داره بیشتر روابط اقتصادی هست تا روابط نظامی. البته گفته میشه که مکانهای پایگاه‌های آمریکایی رو چینی‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن، اما سطح معاملات آمریکا با چین انقدر هستش که بخواد به چربه بازی رو و اون چیزی که آقای علیزاده گفته، یعنی که معامله کنه در مورد آقای علیزاده معتقده سر تایوان معامله کنه، ولی الان که بحرانی هست و روابط ایران و چین هم خوب نیست، یعنی ضعیفه، در مزیت کمتری هست، آیا ممکن هستش فقط معاملات اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو رها کنه؟
3: بسیاری در این رابطه نکته‌ای که به نظر من بیشتر برای من اهمیت داره در این برنامه بهش اشاره کنم این رو بگم. ببینید، در حال حاضر وضعیتی که ما در به شکل واقع بینانه در مورد جمهوری اسلامی باید بگیم اینه که تا سفر آقای پزشکیان که سفر دومش هست و این تنش در خاورمیانه به شکل بسیار گسترده شروع نشده بود، نگاه نظام بین الملل و کشورهای حتی حامی استراتژیک جمهوری اسلامی چه روسیه و چین باشه نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور بازیگر بود در کنار سایر کشورهای دیگر. ولی شرایط و اوضاع سیاسی به سمتی رفته که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و گسترده کردن حوزه‌های محدود کننده برای انتقال انرژی چه در کانال سوئز و چه در واقع بابل مندب، باعث شد که جهان به یک نگاه متفاوت تری نسبت به جمهوری اسلامی برسه که در اون متعهد شده بود به عنوان عضو سازمان ملل در حفظ ثبات و امنیت در نظام بین الملل همکاری بکنه. در حال حاضر این نگاه تقریبا غالب شده و اون چیزی که من خاطرم هست آقای جواد ظریف وزیر خارجه دوره آقای روحانی جمله بسیار خوبی رو مطرح کردن که ما متاسفانه بعد از اینکه ایران به عنوان یک کشور امنیتی یا ایجاد کننده تهدیدات امنیتی در منطقه، حالا از نظر ایشون از باور ایشون اسرائیلی ها این کار رو کردن، ولی من اعتقادم بر اینه که این اصلا ربطی به کشورهای دیگه نداشت. خود نگاه افرادگرایی در جمهوری اسلامی باعث شد که جمهوری اسلامی به عنوان عامل برهمزننده نظم و امنیت باشه. اینجاست که من فکر میکنم که در حال حاضر نگاهی که به جمهوری اسلامی میشه اینه که عامل برهمزننده نظم و امنیت در نظام بین الملل هست. پس بنابراین چین در حال حاضر اون وضعیتی رو که با جمهوری اسلامی خواهد داشت، من اعتقادم بر اینه که اگر پادرمیانی بکنه، اگر نقش میانجیگری بسیار گسترده‌ای داشته باشه، این به خاطر این نیستش که در حال باز کردن یک فضای تنفس جدید برای ایجاد همکاری‌های وسیع در آینده با جمهوری اسلامی هست. به نظر من تنها تضمینی که میشه گفت از این نگاه و رفتار چین باید انتظار داشت اینه که بتونه عامل نگه داشتن این نظام باشه در ازای استفاده که از پایداری این نظام و بقای این نظام برای خودش قائل هست. ولی نکته‌ای که شما فرمودید در رابطه با حجم روابط تجاری چین و ایالات متحده آمریکا، من خاطرم هست چینی‌ها همواره سر این موضع که به هیئت‌های جمهوری اسلامی در ملاقات‌های رسمی دیپلماتیک اعلام می‌کردن که شما رویتون در تقابل با آمریکا اشتباه هست، باید مشابه اون اصلی که ما داریم دنبال می‌کنیم با ابزارهای اقتصادی و یا با ابزارهای دیگه‌ای برید جلو. ما در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ شاهد این هستیم که حجم روابط تجاری بین چین و آمریکا که مثبت 200 میلیارد دلار به نفع چین بود، یعنی رسیده بود به حجم کل 602 میلیارد دلار بود، در سال 2019 به حدی تقلیل پیدا کرد که چینی‌ها با مشکل برخورد کردند. در دوره دوم آقای ترامپ اون جنگ تعرفه ها که ایشون مطرح کرد در واقع به چین میخواست این رو بفهمونه که این میتونه رقمش پایین تر هم باشه. در حال حاضر من فکر میکنم حالا نکته که مهمان عزیز فرمودن، جمهوری اسلامی همواره در مسیر تعاملش با چینی ها یک نکته رو خوب یاد گرفته. من این رو بر اساس گزارش هایی دارم عرض میکنم که چندین سال پیش آقای رسول اسلامی مدیر کل وقت آسیای غربی سفری رو آسیای شرقی سفری رو به تایوان داشت که این با واکنش جدی چینی ها مواجه شد که شما در تمامیت ارضی و مسائل داخلی ما دخالت میکنید، چطور میشه بدون هماهنگی با ما شما با تایوانی ها قرارداد همکاری ببندید؟ ولی در این حال طرف مقابل هم نگاه میکنید میبینید در دوره رئیسی سفیر چین با اقتدار تمام هر کاری که دوست داره دیکته میکنه و حتی یک وزیر دولت آقای روحانی میخواد بهش اعتراض بکنه، شکایت اون رو به آقای روحانی مطرح میکنه که براش مشکلات جدی به وجود بیاد که نهایتاً هم دوره ماموریتش تموم شد. یعنی اوج وابستگی نامتقارنی که مهمان عزیز فرمودن در دوره آقای رئیسی اتفاق افتاد. ولی در حال حاضر چین روی یک موضوعاتی داره کار میکنه که قاعدتاً باید از ظرفیت اون نفوذش در خاورمیانه به یه شکل کاملتری باید بهره ببره. اونم اینه که به تشخیص خود من اعتقادم بر اینه که در این دوره که آقای رئیس جمهور چین در واقع از آمریکا دیدن میکنه، با اتمام این دوره که انتخابات میان دوره‌ای هست و در ماه نوامبر ما این رو خواهیم داشت و اخباری هم که والا سیتی جورنال مطرح کرده یا سایر منابع که ایالات متحده آمریکا بعد از اون وارد تنش نظامی خواهد شد، من فکر میکنم که چینی ها برای حفظ منافع خودشون و عدم بروز یک جنگ گسترده، منطق و عقلانیت حکم میکنه که در حال حاضر بتونن نهایت ظرفیت سازی دیپلماتیک خودشون رو نشون بدن. حالا در این فاصله با جمهوری اسلامی به چه شکل میخوان گفتگو بکنن که خلاف اون چیزی که ایران زیرش زد در یادداشت تفاهم پاکستان ایران این رو محترم بشموره، طبیعتاً فقط فاکتورهای اقتصادی نیست، بلکه نشانه هایی از بروز جدی تغییر نظام سیاسی در ایران هست که اون رو به عنوان یک کالا و اون تضمین میتونن به جمهوری اسلامی بفروشن که شما اگر بخواید بیش از اندازه برید، طبیعتاً ما دستمون هم در مقابل ایالات متحده آمریکا بسته خواهد.
0: آقای علوی، فرض بذاریم که چون هنوز کامل مشخص نیست دستاوردهای سفری که آقای شی جین پینگ داشته و پرزیدنت ترامپ چه چیزهایی گفته، کلیاتش رو می‌دونیم در مورد ایران صحبت شد.

در عرصه بین المللی عرض اندام بکنن، بیان طرف امریکا رو بگیرن و اون رو ولش بکنن، یا برن طرف رژیم ایران و امریکا رو بگیرن. اینا با همه اطراف بازی میکنن و این نقطه بهینه، نقطه اپتیمال رو که بسیار هم متغیره، زمان تا زمان فرق میکنه، گاهی باید امتیازی بدن، گاهی اوقات امتیازی بگیرن، بنابراین یک رابطه ثابتی وجود ندارد. حالا گیرم رژیم حاکم بر ایران اقداماتی رو انجام بده که تهدید ایجاد بکنه در منطقه، بخصوص همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس متحد بشن، فشار از این بر، فشار امریکا از اون بر، و به هر حال چین تصمیم بگیره که رابطه خودش رو محدود بکنه. کما اینکه این رابطه محدود شده، شما رابطه چین از مثلا 15 سال پیش تا الان رو که مقایسه بکنید محدودتر شده. بیاد بیاریم که چین قرار بود جای توتال رو در پارس جنوبی بگیره، به محض اینکه اولین نشانه های کشمکش شروع شد ترک کردن. چین الان در شرایط فعلی با کالای قاچاق و تهاتوره که رابطش رو با رژیم سعی میکنه ادامه بده، و این رابطه تا اونجاییست که مشکلاتی رو براش ایجاد نمیکنه، نه در ارتباط با دولت امریکا یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یا سایر کشورهایی که کم یا زیاد با رژیم حاکم بر ایران کشمکش دارن. حالا گیرم چین علارغم اون سیاستش که با همه بازی میکنه، با دو طرف بازی میکنه و سعی میکنه به هر حال این توازن داخلیش رو، رشد اقتصادی رو در داخل، من آمدن آلمان از کلمه توسعه استفاده نمی کنم، توسعه فراگیر و البته پایدار. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در چین می گذرد توسعه پایدار نیست، به مفهوم اینکه اون 17 هدف از جمله دموکراسی، از جمله از بین رفتن نابرابری سیاسی اقتصادی و قص الهازا برآورده بشه، نه، یه رشد پایدار اونا میخوان، رشد نه توسعه، تاکید میکنم، که بتواند مشکل بیکاریش رو، مشکل بدهیاش رو، مشکل بازار مسکنش رو حل بکنه، که اون البته مجال بسیار گسترده ای رو میطلبد برای گفتگو در ما. حالا گیرم که چین علارغم این مشکلات اقتصادی داخلی خودش یک گام به عقب بچینه، چه اتفاقی میفته؟ برای چین اتفاقی نمیفته، کما اینکه ما الان زمانی که من و شما صحبت میکنیم چین نیازهای نفتی خودش رو به رژیم ایران به تدریج کم کرده و البته جایگزین‌های زیادی هم در اختیار داره. علارغم اینکه بازار نفت بازار اولیگوپول یا انحصار ناقص هست، اما چین گزینه‌های بهتری دارد. پادشاهی سعودی، عراق و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و سایر کشورها، اونا میتونن جای به اصطلاح رژیم ایران رو بگیرن، و یکی از معانی وابستگی نامتقارن هم همینه، یعنی دولت چین میتواند رژیم ایران رو فراموش بکند، اما رژیم ایران نمیتواند دولت چین را فراموش کنن، به خاطر همون وابستگی نامتقارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ابتدا درآمدهای نفتی رژیم ایران ساقط میشه، و ما میدونیم درآمدهای نفتی تنها دلاری نیست که به نظام اقتصادی وارد میشه، حتی درآمدهای غیر نفتی ایران مثل عوارض واردات یا سایر مالیات ها، مالیاتی که یه شرکت پرداخت میکنه به دولت، اون از قبل سودی ایجاد میشه که با واردات کالا، واردات کالایی که با فروش نفت توزیع شده فراهم آمده. بنابراین اعتبار سند اعتبار اقتصادی ایران نفت است، و سند فروش نفت به تنها یک کشور، اونم چینه. بنابراین چین در واقع محور پایداری، یا بگیم محور دوام اقتصاد ایران در این وضعیت ناهنجاره. اگر چین عقب بشینه فشارها بیشتر میشه، واردات کاهش پیدا میکنه به شدت، و یک اثر ادراکی و روانی دارن. به چه معنا؟ گفتم به شما که چین فرض بکنیم صادراتش صدها برابر بیشتر از رژیم ایرانه، سهمش در اقتصاد بین المللی بیش از 60 برابر رژیم ایرانه. خب وقتی یک شریک به این بزرگی کنار میکشه، شریکای کوچیک بر اساس آموزه‌های ریسک منیجمنت

0: پلیتیکال ریسک منیجمنت، مدیریت ریسک سیاسی چه احساسی میکنن؟ میگوین وقتی اعتبار این رژیم کاسته شده و ما شاخصش رو چین میدانیم، ما هم دیگه معامله نمی کنیم. ادراکشون، درکشون نسبت به رژیم ایران عوض میشه، احساس ریسکشون بالا میره و در نتیجه این تأثیر میذاره تو واقعیت. بنابراین علاوه بر اون فشارهای واقعی اقتصادی که عدم همکاری چین با رژیم ایران میتونه وارد بکنه به اقتصاد ایران و اون رو به مرزهای زوال بکشه، همزمان سایر کشورها هم عقب نشینی میکنن و این یک اثر متزایدی دارد. اثر متزاید یعنی این که وقتی در حالت مکانیکی ما توضیح میدیم مسائل رو، ما با حرکت یک شی یه شی دیگه هم خب اونم حرکت میکنه، منتها وقتی اینجا یک رابطه دگرگون میشه، ده ها رابطه دیگه دگرگون میشه. بنابراین اثر متزاید است. بنابراین باید انتظار داشت که یک رکودی که در رژیم ایران هست به شدت افزایش پیدا بکنه. رکودی که ما دیدیم آمار بهار 10% عقب نشینی کرده، حتما بیش از این خواهد شد. امواج تورمی به شدت اقتصاد ایران رو در خواهد نوردید، پول ملی سقوط بیشتری رو نشون خواهد داد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. چرا؟ بسیاری از نهادهای صنایع ایران از چین میاد. خب اینها رو بذاریم کنار هم دیگه ببینیم تأثیرش روی به حساب بنگاه چیست. این در سطح کلانه. بنگاه ها یا متوقف میشن یا برشکست میشن یا از تولید میفتن. و اثر سومش، یعنی اگر سه لایه رو ما، لایه کلان، لایه میانه و لایه خرد رو نگاه کنیم، اثرش فقر و فلاکت و بیچارگی جماعت کثیریست. جمعیت ایران الان میگوین نزدیک 50% زیر خط فقره. در اون صورت باید انتظار داشت این خط فقر شامل بسیاری از دهک های دیگه بشه، شاید 8 دهک، شاید 9 دهک. چرا؟ برای اینکه وقتی فقر می آورد، عقب نشینی چین باعث عقب نشینی سایر کشور ها میشه و ایران تبدیل میشه به یک کشوری که شباهتی هم با کره شمالی نخواهد داشت. چرا؟ به این دلیل که کره شمالی الان از حمایت کامل چین استفاده.
1: کره شمالی حداقل چین رو داره، جمهوری اسلامی با این کاری که کرده چین رو هم ظاهرا داره از دست میده. آقای علیزاده، آقای روشندل یک اشاره‌ای کردن به این قضیه که بعد از تحولات و رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون داده در این چند وقت، گزینه تغییر حکومت هم کم کم داره روی میز خیلی از کشورها میاد. چقدر شما معتقد هستین این گزینه به عنوان گزینه اول انتخاب بشه؟
2: بله، این گزینه اول اسرائیل است در وهله نخست و این رو از طریق امریکا، یعنی این در امریکا هم قابل تصور است که سیاست امریکای ترامپ باشه، همچنان که در ونزوئلا هم دیدیم دیگه به هر حال تغییر رژیم انجام شد، حالا اسم و پوست شکل خودش رو داره. کشورهای منطقه، کشورهای همسایه که ببین ایران کشوری با 15 همسایه، نه چنین است که همه اینها یک سو باشن. روسیه به نظر نمیرسه که مایل به تغییر رژیم در ایران باشه، ترکیه قطعا مخالف این مسئله است، عراق همچنین مخالف هستش، پاکستان مخالف هستش، ولی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس میتوان گمان زنی کرد که در انگیزه ها نیاتشون این باشه که در ایران تغییر رژیم اتفاق بیفته، به ویژه امارات که نگاه به جزایر سگانه ایران رو داره. پس به عبارتی میشود گفتش که در خصوص مسئله تغییر رژیم در ایران یک نگاه واحدی وجود نداره در جهانیان و در همسایگان. بنابراین این موضوع اگرچه در دستور کار برخوباری از کشورها هست، در دستور کار همگان نیست، چون همونطور که اشاره شد مسئله وابستگی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، خودش رو در اختیار چین و روسیه قرار داده، خب چه مزیتی داره که اونها بخواهن این کارت از دست بدهن؟ ببینید اینجا کجا مشخص می شود؟ اونجا مشخص میشه که بر اساس توافق قرارداد 20 ساله با روسیه و قرارداد 35 ساله با چین، ما تلقی اولمون این بودش که میدونی هیچ کنونش هم مخصوصا را قرارداد با چین اصلا رو نمایی نشدش، ما تلقی این بودش که خب ایرانی امتیازات تجاری بالایی داده ولی خب روابط تجاری رو حفظ کرد. اما الان به نظر میرسه که بعد نظامی هم حاکم شده در بعد تهران و چین. کجا میشود این رو آراستی آزمایی کرد؟ اونجا میشود آراستی آزمایی کرد در حمله 12 روزه که اتفاق افتاد، نخستین واکنش موشکی ایران، چون بعد شما نقطه نمایی کنید دیگه. میدونید ایران 4 تا ماهواره نظامی رو آسمان فرستاده چه به نام نور 1، 2، 3 و 4، هر 4 تاشون از کار افتادن یا به مقدار زیادی این ماهواره دیگه خدمات رسانی نظامی نمیتونن بکنن، کور شدن. خب حالا وقتی حمله جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، شما نگاه کنید واکنش اولین واکنش 14 ساعت بعد بودش، اما در جنگ در 40 روزه 28 فوریه که جنگ آغاز شد به فاصله 2 ساعت واکنش ایران، واکنش موشکی ایران بود و مؤثر هم بود، یعنی نقطه زنی هم زد کردن. و اینجا یه پرسش پیش میاد، چطور اونجا 14 ساعت اینجا 2 ساعت چه اتفاقی افتاده؟ بعدن ها خود صاحب نظران نظامی در ایران، صاحب نظران ایرانی در ایران خواستن خیانت روسیه رو روشن بکنن، گفتن خب ما احتمالی نمیدادیم که حمله بشود، پس ما این نقطه نمایی کنیم و جا نمایی کنیم و از روسیه به اعتماد روسیه بودیم، روسیه خدمات به ما نداد، اینقدر نداد 14 ساعت طول کشید، اینا دیدن چاره ای ندارن رفتن به سراغ چینی ها دیگه توی این زمان 14 ساعت طول کشیدش. احتمال جنگ بعدی چون داده میشد از قبل هماهنگی با چین شده بود که آقا ما این نقطه و این نقطه رو میخوایم به اصطلاح اون نقطه نمایش رو به ما بدید، و بعدن به این ترتیب بود که واکنش ایران از 14 ساعت به 2 ساعت رسید. خب حالا پرسش اینجا، چرا چین این کار رو داره کمک میکنه؟ چرا چین میخواد کمک بکنه؟ پس همونطور که پیشتر گفتم باید بازی بزرگان رو بخونیم. بازی بزرگان یعنی چین و امریکا دارن یه بازی با هم میکنن. امریکا به دنبال حفظ تایوان است، چین به دنبال پس گرفتن تایوان است. و میدونه در تایوان رو هم نه اینکه اهمیت اینکه هیچ جزیره خودش رو پس بگیرم نیستش، چینی ها در تایوان به دنبال نسل ششم ریز پردازنده ها هست، میکروچیپ های که در تایوان تولید میشه، میخوان اونها رو بدن تصویر، میگن یه تیکه زمین بهشون اضافه بشه نشه مهم نیستش، اما مسئله تاریخی رو بهانه کردن که اینجا رو در یک حمله برق‌آسا بگیرن و اون میکروچیپ هایی که نسل ششم گفته میشه جبهه رو بتونن بقاپدون به دست بیارن که در تکنولوژی های پیشرفته مورد نیازه. خب چه پس چین روزی حمله خواهد کرد و امریکا هم روزی دفاع خواهد کرد؟ اینجا دو تا گراند استراتژی شکل گرفته. اولین گراند استراتژی از زمان اوباما شکل گرفت تحت عنوان پیوت تو ایشیا، که اوباما اومدش که ما تو چین، ما تو افغانستان چرا گیر کردیم؟ شما از این کشور افغانستان چی میخوایی در بیاری؟ آخر سرش طالبانه دیگه. ما تو عراق چرا گیر کردیم که توشون چی میخوام چی مثلا دموکراسی اونجا بره، پول و جمعیت و جوانمون رو داریم خرج میکنیم؟ اوباما بود که آلارم رو به صدا در آوردش، سنگ خطر رو به صدا در آوردش که آقا ما باید به فکر چین باشیم. لذا این رو تحت عنوان پیوت تو ایشیا، منظورش هم ایشیا چین هستش، یعنی چرخش سریع رو پیوت میگن، چرخش به آسیا داشت چون سریعا خودمون رو تو خاورمیانه بتکنیم بریم سراغ چینی ها. خب چینی ها دست آمریکا رو خوندن، اونها هم متقابلا یک گرند استراتژی رو تدوین کردن تحت عنوان مارش تو ایشیا. حالا ما میایم آسیا رو به آسیا میایم. اینجاست اون نقطه است که چینی ها اینطور ارزیابی کردن که اگر قرار ما عده و جمعیت نظامی و توان نظامی رو کلی خرج بکنیم برای این جزیره تایوان که میدونن الان هم محاصره شده است، هوایی دریایی کاملا محاصره شده است توسط چینه، اگه ما قراره اینجا دو ده خودمون رو مصروف بکنیم که آی مبادا آمریکا به ما حمله بکنه، خب ما آمریکا رو پاشو یه جا تو گل گیر میکنیمش، پاشو تو گل میندازیم. و قصه ایران و امریکا و اسرائیل و داستانهایی که در خاورمیانه و خلیج فارس هم هستش، بهترین فرصت رو برای چین به وجود آورد که امریکا رو در اینجا مشغول بکنه. اینجاست که شما میفهمید متوجه میشید که اون فاصله 14 ساعته چطور تبدیل شد به یه فاصله 2 ساعته. چرا چین داره اینجا سرمایه گذاری میکنه؟ سرمایه گذاری نظامی هم میکنه. این چین همون چین که تمام 6 تا قطعنامه علیه ایران رو امضا زده بود، تمام 6 تا قطعنامه امضا زده بود، الان چرا اومده داره کمک نظامی میکنه؟ و این سوخت موشکی ایران، سوخت جامدی همه از چین داره میاد، کشور دیگه به ایران سوخت نمیرسونه. از این جهت پس یک بعد نظامی هم پیدا کرده مسئله. ولی همه این حرفا نه این چنین است که روچینی ها دلشون برای ایران بسوزه. ایرانی که الان یک برگ بازی بسیار قوی است در دست چین، دارن از این ابزار استفاده میکنن. نشون به اون نشونی که شما نگاه کنید، سفر آقای ترامپ به چین میشه بحث ایران مطرحه، سفر چین به آمریکا هستش دیروز پریروز بحث ایران مطرحه. یعنی امریکا به خاطر این بخواد خودشو بتکونه از خاورمیانه، خیالش راحت باشه و بعد ادعای خودشو اونجا متمرکز بکنه، اصلا نتوانسته. پس ببینید، ما بازی رو اگه در بازی بزرگ، من اسمش رو میذارم بازی بزرگان، اگه بازی بزرگان رو نگاه کنیم، دو تا گرند استراتژی دارن با هم دیگه چالش میکنن در نظام بین الملل، تا اینکه حالا ببینیم در نهایتا وضعیت چگونه خواهد شد. از همینجا هم مسئله پرسش شما رو میرسم و پاسخ متوجه.
1: اگر زحمت بکشین خیلی کوتاه ممنون میشم، چون فقط چیزی نزدیک 7 دقیقه داری و من دو تا پرسش از سایر مهمانان میخوام بپرسم.
2: اونی که میخواستم به اختصار بگم، اینجا پاسخ پرسش شما پیدا میشه که آیا در مسئله تغییر رژیم در جمهوری اسلامی، که خب نگاه رئیس اسرائیل هستش، نگاه ترامپ هم هستش، پاره کشورهای عربی هم هست، آیا چین اجازه خواهد داد؟ بر اساس این گراند استراتژی که گفتم اجازه نخواهد داد.
1: آقای روشندل، متاسفانه 3 دقیقه فرصت داریم و من میخوام 2 تا سوال بپرسم. یکی اینکه آقای علوی اشاره کردن همین رفتاری که چین داره میکنه و فاصله گرفتنش، فشار روانیش خیلی بیشتر هست برای جمهوری اسلامی. و دوم اینکه نظرتون در مورد تحلیل آقای علیزاده چطور بود؟
3: ببینید، در رابطه با اون فشار روانی که، چون من متوجه شدم اصطلاح بسیار کلیدی به نام وابستگی متقارن رو ایشون اشاره کردن، باید بگم جمهوری اسلامی تماما در مسیر وابستگی به هیچ قدرت خارجی مثل چین و روسیه قرار نگرفته. درسته پنجمین رکن سیاست خارجی جمهوری اسلامی وابستگی به یکی از قدرت‌های بزرگ بوده. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی علی‌رغم این همه همکاری‌های آشکار و پنهان در دستگاه دیپلماسیش و بدنه نظامیش داشته با چینی ها و همچنین در مسئله نیابتی سازی اقتصادی که همون کشتی های سایه و همکاری برخی بانک های خصوصی چینی در شرق آسیا برای پولشویی یا سرمایه گذاری هایی که ایران با بخشی از قرارگاه های سپاه داشته، در حال حاضر تمام اینها از طرف نظام بین الملل و به ویژه اون سیاست هایی که داره رفتارهای جمهوری اسلامی رو در مسیر دور زدن تحریم ها رصد میکنه، اینها تقریبا علنی شده. جمهوری اسلامی در داخل خودش یک بدنه هوشمند هم داره، با اینکه بخش های رادیکال دارن فعالیت میکنن، و اون بدنه هوشمند همواره پرهیز کرده از اینکه جمهوری اسلامی رو در مسیری قرار بده که در قبول سرمایه گذاری های چینی ها وارد اون تله وامی بشه که چینی ها برای کشورهای مختلف پهن کردن. از سال 2019 به بعد مثلا کشوری مثل بنگلادش، سریلانکا، اکوادور، بولیویه و یکی دو کشور آفریقایی نتونستن باز پرداخت بدهیشون رو داشته باشن، وامی که گرفته بودن، و مجبور شدن که یکی از بنادر یا مراکز استراتژیک خودشون رو مثلا در سریلانکا به مدت 99 سال در اختیار چینی ها قرار بدن. این رو هم ما باید در نظر بگیریم. ولی مطلبی که جناب علیزاده فرمودن، ببینید تقابل دوتا جهانبینی یا استراتژی، من این دوتا استراتژی رو در این شکل میبینم که یک استراتژی مبتنی بر این هست که بحرانهایی که قابلیت حل و رفع اونها از طریق فعلا دیپلماسی هست، مثل اون ابزارهایی که آمریکا در پروژه جنگ بین اوکراین و روسیه داره استفاده میکنه، ولی پروژه هایی هستن که اینها دیگه راه دیپلماسی براش مسدود میشه. مثلا چرا همزمان که آقای پزشکیان داره میاد سازمان ملل، دبیرکل ناتو مطرح میکنه که ما این اختیار رو داشتیم، امکان رو داشتیم که با آمریکا همکاری کنیم برای انجام بالای 5000 سورتی پرواز که کمک بکنیم برای حمله به ایران، نه که خودشون دخالت بکنن، ناتو دخالتی نداشت، ولی فراهم کرد این شرایط رو که پایگاه‌های آمریکا در اونجا فعال بشه. این نشون میده که جمهوری اسلامی پروندهش برای اروپا تقریبا به یک مرزهایی رسیده که اون تهدید افزایی رو در خاک خودش هم تا حدودی داره احساس بکنه. پروژه هسته‌ای هم که به جای نرسیده. ما در این رابطه رفتار کشورهای عربی رو هم میبینیم که پشت پرده با آمریکا به یه نوع دیگه تعامل میکنن، که آقای محسن رضایی میاد این موارد رو به صورت تهدید مطرح میکنه. لذا من میخوام بگم جمهوری اسلامی در بحث چین تلاش کرد که با عضویت در سازمان شانگهای و بعدش بریکس که بتونه از جایگاه عضویت در این دو سازمان هم بتونه از نقش مهار کننده چینی ها و روسی ها استفاده کنه. ولی من تصورم اینه که رفته رفته با تداوم این رفتار به یک جایی ما خواهیم رسید که تقریبا جمهوری اسلامی خودش رو در عرصه سیاست خارجی با یک در واقع دیوار بی‌اعتمادی کامل از سوی نظام بین الملل مواجه خواهد ساخت، و این بسیار خطرناکه، ولی علائمش رو میشه از الان
1: دید. آقای علوی، من چهارمندم متاسفانه وقتمون یه ذره محدود هست، یک دقیقه و نیم بیشتر نداریم، و هر چیزی که باقی مونده آقای علوی شما بفرمایید.
0: مورد خاصی من ندارم بگم اضافه بر چیزی که سایر مهمانان گفتن. منتها در نهایت باید گفت که اون چه الان در عرصه سیاست بین الملل و اقتصاد ایران میگذرد مبناش اون گفتمانی است که حدود 45 سال حاکم شده، و اون هم ستیزه با جهان است و استفاده از این منابع برای این ستیزه جویی که به هر حال به نظر نمیرسه که موجه قانون قانع کننده و حتی در چارچوب منافع ملی ایران باشه.
1: و فکر میکنین که باز هم در این شرایطی که هستش موافق هستیم با آقای روشندل که این بی‌اعتمادی ممکنه وضعیت جمهوری اسلامی رو به تغییر بکشونه؟
0: اگر بر اساس شاخص‌های سیاسی و اقتصادی نگاهی قضیه بکنیم، به خصوص شاخص‌های سخت، برای اینکه سیاست در نهایت خودش رو در عرصه اقتصادی نشون میده و اون چیزی که در سیاست میگذرد چندان شاید قابل اندازه‌گیری نباشه، منتها در اقتصاد قابل اندازه‌گیری. بله، رژیم ایران دارد به یه بنبستی دوچار میشه که به نظر نمیرسه که کسی بتونه اون رو راه حلی براش پیدا کنه.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه. باز هم عذرخواهی میکنم که از یه ذره زمان بندی ها در این برنامه به هم خورد. عذرخواهی میکنم از همه مهمان ها. سپاسگزارم از هر سه میهمان: حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، ابراهیم روشنده، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از مریلند آمریکا، و آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بهتر.

دختری 16 ساله توی ماشین نشسته و دوربین رو به سمت خودش گرفته. جاده از پشت شیشه میگذره و او با صدای بلند همراه آهنگی که دوستش داره داره میخونه. اون که بدونه چند ماه بعد همین تصویر ساده قراره برای آدمهای زیادی به یکی از آخرین تصویرهای بجامانده از او تبدیل بشه. نه خبری از شعاره و نه دوربین برای ثبت یک واقعه تاریخی روشن شده. فقط یک دختر نوجوونه که از یک سفر خانوادگیشون داره فیلم میگیره و اونقدر از لحظهش در حال لذت بردنه که تماشاش حتی سالها بعد هنوز حس زنده بودن داره. حس زندگی. این اولین ویدیوی یوتیوبی خانم سارینا اسماعیل زاده بود. ویدیویی که خودش اسمش رو اولین ولاگ من گذاشته بود. چند ماه بعد همه چیز توی ایران تغییر کرده بود. مرگ ژینا مهسا امینی موجی از اعتراض رو در سراسر کشور به راه انداخته بود و دختران جوان یکی از مهمترین چهره های این اعتراضات بودن. سارینا هم به خیابون رفت. در روزهای پایانی شهریور سال 1401 در مهر شهر کرج در تجمعات اعتراضی حضور داشت و دیگر هرگز به خانه برنگشت. گزارش عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران میگه او در جریان اعتراضات بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به سرش جان باخت. شاهدان نیز همین روایت رو به فعالان حقوق بشر منتقل کردند. اما چیزی که این داستان رو تلخ‌تر میکنه فقط 16 ساله بودن سارینا نیست. او پیش از آنکه به یک نام در اخبار تبدیل بشه برای خودش یک جهان ساخته بود. جهانی که بخشی از اون رو با دوربین گوشیش ثبت کرده بود. ویدیوهاش درباره غذا و آرایش و موسیقی شروع می شدن اما کم کم به چیزهای جدیتری می رسیدن. توی یکی از ویدیوهاش بعد از تمام شدن امتحانها، از تمام شدن مدرسه و یک هفته آزادی و وقت گذروندن با دوستاش حرف می زد. و توی ویدیوی دیگه ای از نسل خودش و آینده‌ای که انتظارش رو میکشید. یوتیوب بعدها همین ویدیوها رو بخشی از میراث آنلاین سارینا دونست. سارینا در یکی از جدی‌ترین حرف‌هاش تلاش می‌کنه بفهمه مشکل نسل اون دقیقاً چیه. از همکلاسی‌ها و دوستاش پرسیده و به یک نتیجه رسیده. آموزش می‌تونه راهی برای رسیدن به استقلال و رفاه باشه، اما حتی همین مسیر هم توی ایران با موانع اقتصادی و اجتماعی زیادی روبروه. بعد حرفش به آزادی میرسه، جایی که خودش میگه بحث داره سیاه و تاریک میشه. از حجاب اجباری و امنیت زنها حرف میزنه و اینکه چرا توی چنین ایرانی به دنیا اومده. او از نوجوانایی حرف میزنه که توی کشورهای آزاد زندگی دیگه ای رو تجربه می کنن. نوجوانایی که دغدغه هاشون با دغدغه های یک دختر ایرانی فاصله بسیاری داره. این حرفا شاید توی نگاه اول سیاسی به نظر برسن، اما چیزی که اونها رو ماندگار می کنه سیاست نیست. او درباره یک زندگی معمولی داره حرف می زنه. درباره اینکه آدم بتونه آیندهش رو خودش انتخاب کنه و برای چیزهایی که توی جاهای دیگه عادی هستند مجبور نباشه آرزو کنه. مستند درون خیزش ایرانیان ساخته سازمان بین المللی حقوق بشری Frontline Defenders هم بعدها بخشی از داستان سارینا رو روایت کرد. توی این مستند ویدیوهای سارینا کنار تصاویر اعتراضات قرار می گیرن. همون دختری که زمانی درباره قضا و آرایش و موسیقی و زندگی روزمره فیلم می گرفت. اون حالا تبدیل به بخشی از تاریخ اعتراضی شده بود که خودش توی اون حضور داشته. گاردین هم نوشته که ویدیوهای او از همون تصاویر ساده روزمره تا صحبتهاش درباره آزادی به نوعی یاد بود اون تبدیل شدن. سارینا روزی که کشته شد فقط 16 سال سن داشت.
آخرین ویدیوی یوتیوب او توی 12 ژوئیه سال 2022 منتشر شده. در پایان این ویدیو سارینا جمله‌ای میگه که اون زمان احتمالاً برای خودش فقط یک خداحافظی معمولی بوده. میگه اگه دیگه ندیدمتون، یه مکسی میکنه و ادامه میده بای. چند هفته بعد دیگه جلوی دوربین ننشست. اما عجیب اینجاست که امروز وقتی ویدیوهاش رو میبینیم بیشتر از مرگ خود زندگی به چشم میاد. دختری که میخنده، فکر میکنه، سوال میپرسه و هنوز آینده رو چیزی ممکن میدونه. قصه سارینا قطعا با مرگش تمام نمیشه. سنش و سالهایی که در این دنیا زندگی کرد، عکس‌ها و فیلم‌هاش و علت کشته شدنش توی اعتراضات به تاریخ تبدیل خواهد شد. اما خود سارینا قد و قامتش از تاریخ هم بلندتره. صداش همیشه توی گوش تاریخ میپیچه و نهیبش میزنه. صدای نسلی که داره میگه یک زندگی دیگه ای رو میخوان. نه خیلی خاص و خیلی غیر عادی، نه، یک زندگی معمولی. و امید از همین جا جوونه میزنه. اینکه سالها بعد دختری که دیگه نیست هنوز از داخل یک ویدیوی قدیمی به ما نگاه میکنه و یادمون میاره که زمانی آرزو کردن برای یک زندگی بهتر خودش شکلی از زنده ماندن بود تا به ابد.

وقتی اسم سامورایی میاد، معمولاً یه تصویر مشخص توی ذهنمون شکل میگیره. مردی با زره، شمشیر در دست و چهره‌ای که معمولاً پشت نقاب جنگی پنهان شده. اما تاریخ سامورایی ها یک بخش کم تردیده شده هم داره. زنانی که آموزش رزمی میدیدند، سلاح هم میکردند و در بعضی از مهمترین دوره های جنگی ژاپن برای دفاع از خانواده و سرزمینشون وارد میدان میشدند. اونها در منابع ژاپنی با عنوان اوناموشا شناخته میشن، یعنی زنان جنگجو. حضور این زنان یک افسانه مدرن نیست، اما داستانشون اونقدر زیر سایه تصویر مردانه سامورایی ها قرار گرفته که امروز خیلی کمتر دربارشون میشنویم. یکی از مشهورترین این زنان توموه گوزنه، زنی که نامش قرنها بعد هم در داستانها و آثار هنری ژاپن باقی مونده. توموه در روایت‌های مربوط به جنگ‌های اواخر قرن 12 جنگجوی ماهر و سوارکاری توانا معرفی میشه و گفته شده در کنار یوشیناکا یکی از فرماندهان مشهور اون دوره جنگیده. اگه قرار باشه یه تصویر از سامورایی در ذهن داشته باشیم، احتمالاً شمشیر بلند سامورایی که با نام کاتانا شناخته میشه اولین چیزیه که تصویرش به ذهنمون میرسه. اما درباره زنان جنگجو، ناگیناتا اهمیت بیشتری داره. ناگیناتا یک سلاح دست بلنده که میتونست به زنی که جثه کوچیکتری داره اجازه بده بدون نزدیک شدن بیش از حد به حریفش مبارزه کنه باهاش. زنان خانواده های سامورایی میتونستن استفاده از این سلاح رو آموزش ببینن و در صورت حمله دشمن از خونه و خانواده دفاع کنن. بنابراین آموزش رزمی برای بعضی از زنان مهارتی بود که در جامعه جنگ زده میتونست واقعا به کار بیاد. اما زندگی زنان خاندانهای جنگجو فقط محدود به خونه نبود. وقتی مردان خانواده برای جنگ از قلعه یا املاکشون دور میشدن، زنانی که در خونه میموندن ممکن بود مسئولیت اداره خونه، اموال و حتی دفاع از اون رو بر عهده بگیرن. در دوره‌های طولانی جنگ داخلی ژاپن، رسیدن دشمن به یک قلعه یا محل زندگی میتونست جان همه اعضای خانواده را تهدید کنه. به همین دلیل برخی زنان آموزش رزمی میدیدند و در شرایط خاص وارد درگیری میشدند. یکی از نام‌های مهم دیگه که ما در مورد زنان جنگجو میشنویم، ناکو تاکوکو است. زنی که حدود 7 قرن بعد از تومئو گوزن در یکی از آخرین جنگ‌های بزرگ دوران سامورایی‌ها جنگید. در دهه 60 قرن 19 ژاپن وارد جنگی شد که به جنگ بوشین معروفه. جنگی که در نهایت به سقوط حکومت قدیمی سامورایی‌ها و شکل‌گیری ژاپن جدید منجر شد. نام او بعدها به یکی از مشهورترین نمونه‌های زن جنگجو در سالهای پایانی عصر سامورایی تبدیل شد. با روی کار اومدن حکومت توکوگاوا در اوائل قرن 17، ژاپن وارد دوره‌ای طولانی تر از صلح شد و نقش بسیاری از سامورایی ها هم از جنگیدن به سمت کارهای اداری و حکومتی تغییر کرد. در قرنهای بعد، تصویر سامورایی بیش از پیش با مرد جنگجو گره خورد. به این ترتیب، زنان جنگجو کم کم از مرکز تصویر سامورایی ها کنار رفتن، در حالی که آثار هنری ژاپنی ولی هنوز نشونه هایی از حضور اونها را حفظ می کرد. زنان سامورایی را نمیشه با یک جمله ساده تعریف کرد. اونا توی دوره های مختلف نقش های متفاوتی داشتن. بعضی در خونه با املاک خاندان نقش مدیریتی داشتن. بعضیشون آموزش رزمی می دیدن و در زمان خطر از خانواده دفاع می کردن. و بعضی هم در شرایط خاص واقعاً وارد میدان جنگ می شدن. خلاصه این که تاریخ سامورایی فقط داستان مردانی با زره و شمشیر نبود. در پشت دیوار قلعه ها و در میان خاندان های جنگجو زنانی هم بودند که آموزش می دیدن، سلاح به دست می گرفتن و وقتی جنگ به خونه می رسید قرار نبود فقط بایستن و تماشا کنن.

شهری مربوط به سالهای قرون وسطا در اقیانوس آرام وجود داره که خیابونهاش گذرهای آبی هستن و ساختمونهاش روی جزیره هایی قرار گرفتن که خود انسان ساخته. نه، این شهر ونیز نیست. نام این شهر نانمادوله، مجموعه‌ای شگفت‌انگیز در نزدیکی جزیره پومپی در ایالات فدرال میکرونزی که از بیش از 100 جزیره کوچک مصنوعی تشکیل شده. نانمادول شبیه هیچ شهر قدیمی معمولی نیست. به جای اینکه خونه‌ها و معابد روی خشکی کنار هم قرار گرفته باشند، مجموعه‌ای از جزیره‌های کوچک با کانال‌های آب از هم جدا شدند. دیوارهای این جزیره از سنگ‌های بازالت و قطعات مرجانی ساخته شده و روی اونها بقایای کاخ‌ها، معابد، آرامگاه‌ها و محل‌های زندگی دیده میشه. به همین دلیل وقتی از بالا به نانمادول نگاه می‌کنید، بیشتر از اون که با یک شهر روبرو بشین، با یک شبکه سنگی گسترده میونه آب مواجه میشید. شهری که دریا در طراحی اون نقشه خیابان، خندق و مرز رو همزمان داشته. راز بزرگ نانمادول از همینجا شروع میشه. ابتدا باید زمین ساخته میشد و بعد روی اون بنا میساختن. سازندگان دیوارهایی از ستونهای عظیم بازالت و سنگهای مرجانی ایجاد کردند و فضای داخلیش رو با سنگریزه های مرجانی خاک پر کردند تا جزیره های مصنوعی شکل بگیرند. بعد روی همین قطعات زمین سازه های سنگی عظیمی ساخته شد. بعضی از دیوارها چندین متر ارتفاع داشتند و معماری اونها از الگوی خاصی در چیدن ستون های بازالت استفاده می کرد. نتیجه مجموعه ای بود که همزمان شهر، مرکز حکومتی و فضای آیینی محسوب میشد. اما ساختن جزیره های مصنوعی فقط نیمی از ماجرا بود. سنگ های بازالت مورد استفاده در بناها از معادن نقاط دیگری از جزیره پومپی تهیه می شدند و بعد باید به نانمادول منتقل می شدند. بررسی های یونسکو نشون میده که در دوره های ساخت مقدار بسیار زیادی سنگ آتش فشانی جابجا و روی هم چیده شده. کاری که در جهانی بدون ابزار خاص به مانند ابزار فلزی، جعل صغیر و ماشینالات مدرن انجام می شد. همین مسئله باعث شده روش دقیق حمل و سازماندهی این حجم از سنگ همچنان یکی از جذابترین بخش های معماری نانمادول باشه. نانمادول یک سازه عجیب و رها شده در وسط اقیانوس نبود. اینجا مرکز آیینی و سیاسی دودمان ساودلئور بود، حکومتی که حدود قرنهای 13 تا 16 میلادی در پومپی قدرت داشت. جزیره های مختلف کارکردهای متفاوتی داشتند و مجموعه فضاهایی برای زندگی، آیین‌های مذهبی، فعالیت‌های حکومتی و تدفین در خود جای داده بود. بنابراین چیزی که امروز به شکل خرابه‌های پوشیده از گیاه دیده میشن، زمانی قلب یک جامعه سازمان یافته و دارای ساختار قدرت بوده. نانمادول بعدها دیگه مرکز اصلی زندگی شهری نبود و استفاده مسکونی از اون تا دهه 1820 میلادی متوقف شد. اما اهمیت آیینی و فرهنگی اون برای مردم پومپی ادامه پیدا کرد. در طول زمان طبیعت شروع کرد به پس گرفتن شهر. گیاهان میان دیوارهای سنگی رشد کردند، ریشه ها به سازه ها فشار آوردند، طوفان ها بخشی از سنگ چین ها رو فرو ریختند و رسوب گذاری مسیر بعضی کانال ها رو مسدود کرد. شهری که زمانی برای تسلط بر آب ساخته شده بود، حالا خودش در برابر آب، پوشش گیاهی و فرسایش آسیب پذیر شده. نانمادول در سال 2016 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان توی فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفته. اهمیت اون فقط به قدمت یا ظاهر عجیبش مربوط نیست. این مجموعه نشون میده جوامع جزیره‌ای اقیانوس آرام چگونه تونستن معماری عظیم، سازمان اجتماعی، قدرت سیاسی و سنت‌های آیینی رو در محیطی کاملاً متفاوت از تمدن‌های شناخته شده تر توی جهان شکل بدن. نانمادول یادگار شهریه که برای ساختنش انسان
بخشی از دریا رو به زمین تبدیل کرد و همینک بعد از گذر قرنها دریا دوباره داره شهر رو پس میگیره.

اعدام مژده هاشمی بازرگانی، زندانی محبوس در زندان مرکزی قزوین، در دیوان عالی کشور تایید شده. او 15 فروردین 1405 در الوند قزوین بازداشت شد. هاشمی بازرگانی در فایل صوتی از زندان گفته هنگام بازداشت و بازجویی با لوله و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تحت فشار مطالبی را نوشته و مقابل دوربین تکرار کرده. در پرونده او اتهام‌هایی از جمله جاسوسی، همکاری با اسرائیل و آمریکا و توهین به رهبری مطرح شده. دادگاه تجدید نظر استان قم حکم 74 ضربه شلاق پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را بدون تغییر تایید کرد. این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سمعی و بصری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این حکم در پرونده‌ای صادر شده که مربوط به یک اجرای موسیقی بدون حضور تماشاگر و انتشار اینترنتی آن بوده و در میان محکومان، نوازندگان، عکاس و دیگر عوامل تولید حضور دارد. زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، در خصوص پرونده جدیدی که در طول دوران حبس علیه وی گشوده شده توسط دادگاه انقلاب کرج به 1 سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 2 سال محکوم شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پذیرش خواسته‌های واشنگتن از سوی تهران بدبین است و از سرگیری کارزار بمباران را محتمل می‌داند. رویترز که این گزارش را بازتاب داده اعلام کرده نتوانسته این اطلاعات را به طور مستقل تایید کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید افزایش شدید هزینه دارو و درمان در ایران باعث کاهش مراجعه نیازمندان و بیماران به مراکز درمانی و مطب‌ها شده. احمد آریایی نژاد روز جمعه 3 مهر گفت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 1405 روندی غیر قابل باور و غیر قابل تحمل پیدا کرده و افزایش هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت بخشی از بیماران را از مراجعه به مراکز درمانی باز داشته. او هشدار داد کاهش مراجعه بیماران میتواند به افزایش خوددرمانی، پیشرفت بیماری ها و گسترش برخی امراض منجر شود. دفتر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه یابد بر آبراه‌های بین‌المللی عوارض عبور وضع کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید درباره سفر رسمی شی جین پینگ به واشنگتن، ترامپ و رهبر چین درباره نگرانی‌های جهانی از جمله روسیه، کره شمالی و ایران گفتگو کردند. پژوهشگران نوعی باکتری روده پیدا کردند که در آزمایش روی موش‌ها باعث افزایش سوخت و ساز و کاهش چربی بدن به ویژه چربی‌های اطراف اندام‌های داخلی شده. این باکتری بدون کم کردن اشتها بدن را به مصرف بیشتر انرژی و سوزاندن چربی وادار کرده. البته این یافته هنوز در مرحله آزمایش روی حیوانات است و مشخص نیست همین اثر را در انسان هم داشته باشد.

آخ بمیرم واسه مهربونی صورت ماه، جون میگیرم از اون چشمای قشنگ.

0: ما به ساختن آینده می‌اندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی حقوقی سلب ناشدنی و مشترک برای همه ملت‌ها باشد. آینده‌ای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند.
1: نیویورک برای آقای پزشکیان نه یک تریبون بین المللی برای دیپلماسی، که یک صحنه تئاتر ابزورد است، جایی که او با ظرافتی بیمارگونه کلمات آراسته را به خدمت پنهانسازی حقیقت در می آورد. در حاشیه نشست سازمان ملل، آنجا که دوربین ها خیره اند و جهان نظاره‌گر، آقای پزشکیان از حق اعتراض سخن می گوید، جمله ای که در ظاهر شیک و دموکراتیک است، اما در عمق آلوده به بوی تند خون خیابان هاست. او وقتی از حق اعتراض دم می زند، گویی مشغول بزک کردن چهره کریه استبداد است. این یک سفسطه استراتژیک است. او واژه ها را می رو باید، معنایشان را تهی می کند و سپس آنها را به عنوان کالای لوکس در ویترین جهانی عرضه می کند تا شاید وجدان‌های بیدار بین المللی را با این آرایش کلامی بفریبد. اما حقیقت این ماجرا در پشت صحنه همین کلمات نهفته است. حقیقت این است که برای آقای پزشکیان و کل دستگاه حاکم، اعتراض به محض اینکه از کنترل امنیتی آنان خارج شود، به اختشاش مسلحانه تغییر نام می‌دهد. این واژه‌دزدی سیستماتیک جواز رسمی کشتار است. او پیشاپیش حکم تیر را با برچسب مسلح بودن صادر می کند و سپس در نیویورک با چهره حق به جانب از گفتگو سخن می گوید. کدام گفتگو؟ گفتگویی که یک سوی آن لوله تفنگ دشخیمان است و سوی دیگرش سینه برهنه جوانانی که فریادشان در گلو خفه شده است. این نه گفتگو که جشن سکوت مرگ است که او سعی دارد بر آن سرپوش دیپلماتیک بگذارد. آقای پزشکیان در حاشیه آن نشست با استناد به روایت‌های امنیتی همیشگی، انگشت اتهام را به سمت عوامل خارجی می‌گیرد تا با این کلید واژه جهانی مسئولیت جنایات داخلی را از دوش سیستم بردارد. این همان فرار رو به جلوی کلاسیک است. سیستمی که از درون فرو پاشیده، حالا می‌خواهد با فرافکنی تقصیر خود را تبرئه کند. او گمان می‌کند با تغییر داستان‌های کهنه درباره توطئه بیگانه می‌تواند حقیقت عریان کف خیابان را مخدوش کند. اما این ترفند او برای مخاطب آگاه چیزی جز یک اعتراف غیر مستقیم نیست. اعتراف به اینکه حکومت در برابر سیل خروشان مطالبات ملت هیچ پاسخی جز اسلحه و روایت‌های جعلی ندارد. وقتی او از گفتگو با معترضان حرف می‌زند، بیان که بگوید کدام معترضان و در چه شرایطی، در واقع به ریشخند تاریخ می‌پردازد. مگر می‌شود با کسی که در مسلخ است گفتگو کرد؟ مگر می‌شود در حالی که زخم‌های عمیق دیما هنوز بر تن جامعه من تازه است، از حق اعتراض قانونی حرف زد، بدون آنکه حتی یک مأمور سرکوبگر محاکمه شده باشد؟ این تصویر فراتر از یک دروغ سیاسی است. این یک اهانت تمام عیار به شعور جمعی ملتی است که با گوشت و پوست و استخوان طعم سرب داغ حکومتی را چشیده است. نکته دردناک اینجاست که آقای پزشکیان با این نقش آفرینی نه تنها اصلاحگر نیست، بلکه معمار توجیهگر سرکوب است. او می‌خواهد آرامش گورستانی را به نام امنیت بفروشد. او می‌خواهد ما را متقاعد کند که اگر ساکت باشیم، اگر به خیابان نیاییم و اگر به روایت رسمی آنها تن بدهیم، حق داریم. اما حقیقت مطلق این است: اعتراضی که با اجازه قاتل انجام شود، اعتراض نیست، یک نمایش فرمایشی است که فقط برای مشروعیت بخشیدن به بقای ظالم طراحی شده است. آقای پزشکیان در آن تریبون در واقع دارد پیوست حقوقی برای جنایت می نویسد. او می خواهد جنایت را در زرورق امنیت ملی بپیچد. اما تاریخ با این لفاظی ها دست نوشته نمی شود. آنچه در تاریخ ثبت خواهد شد نه سخنان پرتمطراق او در نیویورک، بلکه سکوت سنگین گورستان های ماست. سکوتی که از هزاران فریاد بلندتر است. او می تواند واژه ها را بازی دهد، می تواند جهان را فریب دهد، اما نمی تواند واقعیت خونی که بر زمین ریخته شده را تطهیر کند. این شکافی که او میان ادعای حقوقی و واقعیت امنیتی ایجاد کرده، خندقی است که در نهایت همین سیستم را در خود خواهد بلعید. برای ملتی که طعم آزادی را در میدان مبارزه چشیده است، سخنان آقای پزشکیان بیش از آن که تحلیل برانگیز باشد، تحریک کننده است. چرا که نشان می‌دهد این حکومت حتی در اوج بحران توان درک حقیقت را ندارد و همچنان در توهم مدیریت کشتار غرق است. این آخرین پرده نمایش آنهاست. پرده‌ای که در آن حقیقت عریان ملت قرار است زیر آوار دروغ‌های دیپلماتیک او دفن شود. اما حقیقت چونان خورشیدی در روز روشن از پس این ابرهای تیره تزویر دوباره طلوع خواهد کرد و آنگاه دیگر هیچ واژه‌ای برای توجیه این همه جنایت باقی نخواهد ماند.

0: از ساعت 10:30 صبح امروز این مراسم آغاز شد در همین ساختمانی که آکادمی فرهنگ و هنر اسلو هست و شما بهش اشاره کردید. این ساختمان ساختمان بسیار قدیمی است، ساختمان قرن 19 است. می‌دونیم در اسلو در جای جای این شهر صحبت از حقوق بشر و صلح است. اسلو میزبان جایزه نوبل صلح هست، از این نظر اهمیت ویژه‌ای داره و سازمان حقوق بشر ایران هم که مستقر در همین شهر امروز مراسم امضای یک سند حداقل های حقوق بشری رو اینجا برگزار کرد. همونطور که در مقدمه گفتی 15 عضو سازمان، نهاد، حزب اینها جمع شدند اینجا و 12 تاشون حضور داشتند، 3 تاشون حضور فیزیکی نداشتند اما امضاشون رو یا تاییدیهشون رو فرستادند. بسیار به نظر من جالب بود از این نظر که شما میدیدید اعضای اپوزیسیون کنار همدیگه ایستادن، اعضایی که بسیار از همدیگه ممکنه فاصله داشته باشن از نظر فکری اما از نظر حداقل های حقوق بشری توانستن کنار همدیگه بایستن. همونطور که اشاره کردم سازمان حقوق بشر ایران از حیلگر این فعالیت ها بود که بیش از یک سال ادامه داشت. مدیر این سازمان دکتر محمود امیر مقدم همراه منه. آقای دکتر امیر مقدم خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو دادید به صدای آمریکا. ایده این کار اصلا چطور شکل گرفت؟ چطور شما تونستید که این تعداد از احزاب اپوزیسیون، سازمان های اپوزیسیون رو گرد هم جمع کنید؟
1: ببینید خب در واقع یک سال پیش همونطور که شما هم اشاره کردید بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که اپوزیسیون ایران شاید بیش از هر زمانی داشت قطبی میشد، ما به این فکر کردیم که شاید اپوزیسیون نتونه گرد دور یک برنامه سیاسی گرد بیاد ولی ما شاید بتونیم بر اساس یک سری اصول حداقلی حقوق بشری این اپوزیسیون رو جمع کنیم که حداقل در راستای بهبود حقوق بشر مردم ایران بتونن همکاری کنن، فعالیت کنن و همزمان ما میدونیم که ببینید همه اپوزیسیون در واقع همیشه تو برنامه‌شون میگن که ما دموکراسی میخوایم، حقوق بشر میخوایم ولی در عمل اینو باید نشون بدیم و تعهد به این اصول
0: هست. این اصولی که میگید خیلی کوتاه میتونید به من بگید شامل چه چیزهایی هست؟
1: ببینید 13 بند هست که در واقع از مسئله حق حیات و آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی و انتخابات آزاد در واقع اصولی هست که فکر کنم خیلی از احزاب اپوزیسیون این رو در برنامه‌هاشون دارن ولی اینکه کنار هم بنشینن و یک برنامه رو با هم، یک سند رو با هم بنویسن، چون میدونیم یک مشکل محتوات، یک مشکل دیگه ادبیات هست، این خب کار سختی بوده. ما از همه اپوزیسیون دعوت کردیم، گروهایی هم که اینجا نیستن، یعنی بدون استثناء 15 گروه در واقع هم در شکل دادن این سند نقش داشتن و هم امضا کردن و ما امیدوار هستیم که این سند فقط به امضا ختم نشه، این در واقع گام اول هست و در گام‌های بعدی بتونیم از پتانسیل اپوزیسیون برای دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران
0: آیا امیر مقدم خیلی کوتاه اینم اگه بفرمایید برای من، آیا این امضا برای سایر گروهی که تا الان امضا نکردن هم بازه، یعنی بعدا میتونم بپیوندم به این؟
1: بله همونطور که گفتم ما از همه دعوت کردیم و این در هنوز هم باز هست، هر کسی که میخواد بدون اینکه در واقع به توافق سیاسی برسن، نیازی به همکاری حتی نیست ولی اینکه تعهدشون به این اصول حقوق بشری نشون بدن در هم امضا و هم در عمل، من فکر می‌کنم که این چیزی است که مردم کمترین چیزی است که مردم ایران انتظار دارن.
0: سپاسگزارم. قبل از خداحافظی با شما این رو هم بگم که آقای حشمت تبرزدی از زندان یک پیامی فرستادن برای شما، ایشون دبیر کل و رهبر جبهه دموکراتیک ایران هستن، از این لحاظ که از زندان، از داخل زندان‌های ایران هم بستگیشون رو اعلام کردن، پیام بسیار مهمی است. بخشی از این پیام رو با هم بشنویم.
2: حق زندگی سالم، حق آزادی، حق انتخاب، همه حقوق طبیعی و حقوق اساسی رو برای آحاد شهروندان در نظر میگیره و در این حال هر نوع تبعیض، هر نوع نابرابری رو نفی میکنه، حالا هم از این که نابرابری جنسیتی باشه، نابرابری نژادی باشه، نابرابری طبقاتی باشه، نابرابری مذهبی باشه، مثلا این بگه من مذهبم چون فرض کن اسلام حق دارم، اون که مسیح حق نداره یا اونی که بهایی حق نداره و چنین محدودیت های قائل بشه، نه اعلامیه جهانی حقوق بشر هر جا حرف میزنه از آزادی عقیده و مذهب حرف میزنه. حالا شما میخوای بی دین باش، میخوای با دین باش، هر چه میخوای باش. بنابراین اونجاست که شما انواع حقوق اساسی رو میبینی و نیز نفی هر نوع محدودیت رو میبینی، نفی هر نوع تبعیض رو میبینی. و به نظر من همه اونهایی که برای آزادی، دموکراسی سکولار و پلورالیزم پیکار میکنن، پیکار خشونت پرهیز، اینها در واقع دارن روی اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش میرن. ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم مثلا این طرفدار، این فعال حقوق بشر، اون فعال سیاسی، اون فعال نمیدونم اجتماعی. نه، اونی که واقعا برای برابری، برابری جنسیتی، مذهبی، نژادی، طبقاتی و همه اینها داره پیکار میکنه، این در واقع داره بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر کار میکنه. همه اینا برای حقوق بشره.
0: پیام، اینجا این مراسم ادامه داره، رهبران احزاب و سازمان ها دارن با هم دیگه دیدار میکنن، سخنرانی هاشون ادامه داره و در بخش های بعدی خبری مهمانان دیگری خواهیم داشت که از این کنفرانس بیشتر برامون بگن.
3: درود به مردم شریف ایران.
4: بچه ها کمک!

باشن، گله به سرش زدن. این سیاه

0: گزارش والستریت ژورنال حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی را نپذیرفته و احتمال اثرگیری حملات پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را منتفی نمی‌داند. بنابر این گزارش آمریکا به میانجی‌ها گفته قصد برداشتن محاصره دریایی بنادر ایران را ندارد. کمی بعد هم رئیس جمهوری آمریکا نقشه منتشر کرد که تنگه هرمز را تنگه ترامپ می نامد. پرسش این است که آیا انتخابات میاندوری آمریکا که جمهوری اسلامی روی آن حساب باز کرده بود به ضرب الاجلی علیه حکومت ایران تبدیل شده؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. این موضوع رد پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی و در محاصره ماندن حکومت ایران از سوی آقای ترامپ به نظر شما چه پیامی به رئیس دولت جمهوری اسلامی و هیئت دیپلماتیک همراهش میفرسته که در نیویورک تلاش کردن بگن مذاکرات ما برای بیان شرط و شروط جمهوری اسلامی بود؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. اون چه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی هنوز داره بر منوال پیشین پیش میره و منوال پیشینش این بوده که بتونه تا حد امکان وقت تلف کنه و فرصت بخره به امید اینکه انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده بتونه تغییری در رویه فعلی جنگ انجام بده. از واژه جنگ استفاده میکنم برای اینکه هرگز ما وارد یک آتش بس قطعی نشدیم. درسته که شدت حملات از جنگ 40 روزه کاهش پیدا کرد، اما حقیقتا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ما شاهد یک آتش بس پایدار نبودیم. حالا تو چنین وضعیتی جمهوری اسلامی دو چیز رو در نظر داره. یکی اینه که فکر میکنه به خیال خام خودش که نتیجه انتخابات میان دوره‌ای این خواهد بود که اگر بیفته کنگره دست دموکرات‌ها، این دست پرزیدنت ترامپ و دولتش رو میبنده برای اقدامات آتی علیه جمهوری اسلامی، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی داره خودش رو در لاک تاب‌آوری فرو میبره به هدف این که بتونه دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ رو فقط بگذرونه و فکر میکنه بعدش شرایط عوض خواهد شد، مجدداً با سیستمی مثل دولت پیشین پرزیدنت بایدن روبرو خواهد شد و چنین اتفاقاتی از این قبیل خواهد افتاد. واقعیتی که هست جمهوری اسلامی به زبان عامیانه اگه بخوام بگم به طور بد کسی خورده، به خاطر اینکه صحبت‌های آقای ترامپ رو نباید نادیده گرفت که گفت من خودم دیگه کاندید نخواهم بود، اما هر کسی که باشه با این نظام کنار نخواهد اومد و من کسی خواهم بود که اجازه ندادم اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. یعنی طرف مقابل دست این نظام رو کامل خونده و بعد از پیشنهاد حقیقتاً سخاوتمندانه که بر سر اون MOU یا یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی شد، به نظر میرسه طرف آمریکایی قضیه دیگه هیچ تمایلی نداشته باشه که بخواد اجازه اتلاف وقت بیشتر رو به جمهوری اسلامی بده. خب، چون یه خطر بزرگی هم اینجا وجود داره. فعالیت‌های نهان جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای هستش که درسته که هنوز فاصله داره با سنتز و آزمایش سلاح هسته‌ای، اما این رو نمیشه دست کم گرفت.
0: خب به موضوع دموکرات‌ها اشاره کرد آقای مدرس. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی گمان میکنه که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات دست رئیس جمهوری رو میبنده، دست آقای ترامپ رو به طور مشخص. چرا همین مقام‌های جمهوری اسلامی همین الان به دنبال توافق پیش از موعد انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستن؟
1: ببینید، اتفاق جالبی که داره میفته اینه که در مجلس نمایندگان و سنا بر سر یک موارد بسیار معدودی ما شاهد اتفاق رأی هستیم. به عنوان مثال یکی از اونها تایوانه. یعنی شما میبینید که حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بر سر مسئله تایوان اتفاق نظر بسیار قوی و شدیدی دارن، اتفاق نظری که حتی شما بر سر مسئله اوکراین هم نمیبینید. حالا جمهوری اسلامی با رفتار خصمانه‌ای که از خودش نشون داده، خصوصا از جنگ 12 روزه به این سمت، داره کاری میکنه که همونطور که تونست زاویه بین عرب‌ها و اسرائیل رو تا حدی کاهش بده که پیمان و توافقات ابراهیم امکان پذیرشن، دقیقا همون رویه رو داره الان پیش میبره.
0: بله.
1: برای اینکه یک طرح جدید بین حزب دموکرات و جمهوری خواه ایجاد کنه که زاویه اونها هم کاهش پیدا کنه و اتفاق نظر شدیدتری به وجود بیاد علیه جمهوری اسلامی.
0: خب آقای مدرس، آیا بر اساس این گزارش بالستیر جورنال و احتمال اثرگیری حملات نظامی پس از انتخابات میان دوره‌ای رو الان باید به نوعی یک ضرب العجل نانوشته علیه جمهوری اسلامی به شمار آورد؟
1: میتونه یک ضرب العجل نانوشته بسیار جدی باشه، برای اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از تمرکز ریاست جمهوری و کابینه و حزب جمهوری خواه معطوف به انتخابات میان دوره‌ای شده در ایالات متحده. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه در دوره پسا انتخابات و اون موقع هست که هزینه اقدامات جمهوری اسلامی براش خیلی سنگین و گران تموم خواهد شد. من فکر میکنم که بعد از انتخابات میان دوره‌ای احتمال این که ما شاهد گسترش و همچنین باز شدن جبهه‌های جدید نظامی علیه جمهوری اسلامی باشیم به شدت افزایش پیدا میکنه.
0: خب آمریکا به هر حال با حفظ محاصره بنادر ایران و اینکه حالا تاکید میکنه که عبور نفتکش‌ها رو داره تضمین میکنه، تا چند اندازه به نظر شما تونسته این فوریت توافقی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست رو به کاهش بده و در نقطه مقابل اتفاقا هزینه انتظار رو برای حکومت ایران بالا ببره؟
1: تا حد بسیار زیادی هزینه انتظار رو برای جمهوری اسلامی افزایش داده، به این دلیل که هر دو طرف منابع محدود دارن. ما وقتی که میخوایم در چارچوب مطالعات امنیتی یک مسئله بین المللی رو بررسی کنیم، یکی از اولین کارهایی که انجام میدیم بررسی منابع و نیروی انسانی در بستر زمان. هر دو طرف منابع محدودی دارن، این یه واقعیته، هر دو طرف نیروی انسانی محدودی دارن، اما ضد محاصره یک ابرقدرت که ایالات متحده باشه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز علیه جمهوری اسلامی به مراتب پایدارتره از اقدامات آفندی خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی منابع بیشتری رو در اختیار داره در کنار قدرت عظیم‌تر، در کنار نفوذ سیاسی. شما وقتی اینها رو در کنار هم میذارید، اینها دستورالعمل یک فاجعه است برای جمهوری اسلامی. ایالات متحده، بله، این چیزی که خیلی جمهوری اسلامی سعی میکنه، روایتی که خیلی سعی میکنه در داخل برجسته کنه و اشاعه بده این هستش که تا کی میخوان ضد محاصره رو پیش ببرن، نمیتونن از یه جایی. آره، ولی همون نمیتوننه شاید به چند سال بیانجامه، در صورتی که جمهوری اسلامی چند ماه وقت داره حقیقتاً. و این تفاوت رو که نگاه میکنیم نشون میده که شیب این معادله به ضرر جمهوری اسلامیه نه ایالات متحده.
0: خب حالا به عنوان آخرین پرسش آقای مدرس، این انتشار نقشه هایی با عنوان تنگه ترامپ رو با تعجب اینکه حالا جمهوری اسلامی توان نظامی و نظارتی خودش از جمله رادارها رو در حملات آمریکا از دست داده، آیا به واقع باید بخشی از جنگ روانی و نمایش تسلط آمریکا دونست یا واقعا نشانه ای از تغییر واقعی در موازنه کنترل این آبراه؟
1: ببینید، بیایید اینطوری نگاه کنیم به مسئله. وقتی که پرزیدنت ترامپ بلندی های جولان رو به نوعی میشه گفت برای کشور اسرائیل به رسمیت شناخت از سمت ایالات متحده، اسم اینها رو خب گذاشتن بلندی های ترامپ. اما امروزه واقعا چند نفر به بلندی های جولان میگن بلندی های ترامپ؟ واقعیت این هست که به خواست یک رئیس جمهور از چند هزار کیلومتر اونورتر، یه واقعیت تاریخی جغرافیایی تغییر نخواهد کرد. برای همین به نظرم درست‌تر هست که ما این رو در چارچوب یک بازی روانی ببینیم و در چارچوب یک اقدام جنگ روانی ادراکی بسیار تهاجمی علیه جمهوری اسلامی باید نگاهش کنیم. چرا؟ چون پرزیدنت ترامپ داره در حال حاضر سعی میکنه به اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که افتخار میکنن به اینکه این نظام تونسته به عنوان مثال تمامیت سرزمینی ایران رو حفظ کنه در این 47 سال، داره این پیام رو میرسونه که چنین خبرهایی هم نیست. من اگه بخوام میتونم حتی اسم اون استراتژیک ترین نقطه استراتژیک ترین نقطه کشور شما که تنگه هرمز باشه رو به راحتی عوض کنم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

میبارم تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمار به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دوله، جسور رحمتوف سمرقند، روسلانی رحمان بخارا.

سلاو دن باش بینرین هجان کرد کانال سیمه روحان زاده ما و دیگر وده ما بنا پیش کش کرنا نوچان دست بکی دا سر دیره گرین ترین نوچان گواشن رجمه ایرانه با سر هنرمندان زده ترده با امریکا پیشنیار رجمه ایرانه با و گرنا تنگه با هر مزیر رد کرد هر وصا بسده ما ایرشن حسیان با سر عربستان اگر چه بونا شرکی مزن هیا دومانوچان گواش رژیم ایرانی با سر هنرمند آن زده ترده به روپلا اینستاگرامیا ستایش صادق زاده سرانبیش و دوتار جنا 13 سالی و کردین خراسان در روژن در باس بویده به بریار دادبری رژیم ایرانی حتی دخستن لسر روپلا ویا اینستاگرامی ده که زده تر جه 1 میلیون شپینر نوی هنه حتی نویساندن که او روپل به بریار تسلط دارن دادبری جبر بلاف کرنا ویدیوی که تاوان بارانه حاتیه ده خستن. لگوری زانیارین بلابوی ستایش صادقزاده ده اصلا خودا کردین باجار شیروانه لپارزگاه خراسان باکر. شایسته لطمنه که بچوک ده دوار هنر و موزیکان ده چالاکی دست بکریه و ده دوتار جنی ده بطایبتی دوتار خراسان گلک شارزایه. او هر وصا به زمان جدا سران ده بیجه و بطایبتی ده ورگرانده ناسرانان با برهمین که وین فلکوری و وین کرمانجی جی چالاکی وینه. ده هیاما در باس بویده ویدیو این سرانگوتن و دوتار جنی ها ستایش که جبو بیرانینا شهید این مها به فرانبار حد بو پیش کش کنن لطور انجواکی با آوائی که برفره حتا بلاف کنن و بالا هجمارک زده ججواکی با آلی خواه را کشند. داخستنا روپلا و هنرمند کرکوتن تمنی و 13 سال ید دمکی داته که کاربده سندادوری این رژیم ایرانه تهورگیری اکل در حق او ویدیو که به تاوان حتی بناف کنن بلاو نکریه. او یکاجی سرانین او گچا کرده که به هورا ببینیم.

Balafırxanın herema Kürdistanı u Iraqı bu balafırın İranı hatta daxistin. Lə balafırxanaya həvləri u Süleymaniye geçtin balafırın rejima İranı hatına səkinandın hər rusa lə balafırxanaya bajarı Necef edici geçtin balafırın rejima İranı hatına səkinandın. Lə rojin pış reji balafırxanaya bajarı Bəxtayı bu balafırın İranı hat bu daxistin. Amerikaya həmu helin əsmaniyyən rejima İranı dörpəcanı da tomarkinə u hər jorə xizmət guzari an فروتنا بلتن وان قدغه كريا هر والله تيك او بريارة امريكا ابن بيبكا اگر اوه هيكو بكا وبر جزا او دور پیچان او جه بازار دولار او سيستما مالية جيهاني بي بي بار کرن بيكا گوتنا سكات بسند وزير خزينداري امريكا زادر جه حشتي حتى نهوه جسدي افرين بالافرين ايراني حت نسكناندن جالي كيدن وه محمد مخبر شورکار او آلیکار ریبر رژیم ایرانی به بلافکران پیامه که تاوی گفوارن لولات دوری ادعا گیره که هکی بالافرین ایرانی در فتا فرین او خزمت گزاریان لولاتان در نبه تو ولاتک جی او در فت دوری دا نبه او فرین لدوری دا آن بو همیان آزاده یان بو تو ولاتک دن نبه بشره پاسدار تروریزم حسین رضایی ادعا گیر بگو هکی ولاتین جیران در فتا فرن ندنه بالا فرن من وانجی او در فت تنابه. مولوی عبدالحمید رای گهاند که اینیا بخوینیا زهدانه نایج بیر کرن. در دوده و چارمین سالوگیرا جنایت و کمکجیان ناسکری به اینیا بخوین که هیزین رژیمه دوی روژه دا صدان کس جخلکی بلوچ بچکین گران و سرهف کشتن و بریندار کرن. مولوی عبدالحمید ریبره اولی و پیشنمیج مزگوتا مکیا زهدانه گود که او بویر نایج بیر کرن. او هر وصال لسر شر و آلوزین هرمی هشتاری دا و دخوازا دیالوگی با آلیان یندنا و شر دا و همی خلک ایران را کر. او ماموسته اولی سنیین بلوچان رجا اینه سی رزبره تا خودبایا اینه یا زهدانه دا بویا را کشتنه یا هشت رزبره چارسد و یکان آزهدانه وکی کریاره که دلشوات و هوانه بناف کر و برانینا کسین که جان خواهج دستانه و بریندار بونه برز و بیاد آنی. هشته رزبره 1401 هفتم دیگل خونشاندان سرانسری شورشا جنجیان آزادی زهدانه بو شاهد یک جه جنایت و تپسر هری بخوین یه نوی ساله. ویدمه در راپور اکیدا به پشگریدان به چاودر مافی مروفان حاطره گهاندن که هیزین لشکری و اولهی رژیم ایرانی لزهدانه هری کیم 108 کس کشتن و در دور 300 کجی بریندار کرن. او روش به وی کشتاره وکه اینیا بخوینیا زهدانه تیناسین و حاطیه بناف کرن. امریکای پیشنیار رژیم ایرانی با وکرنا تنگا و هرموزه رد که روشنامه وال استریت جورنال را گهاند که پیکا گوتنین برپرسکی امریکایی پیشنیار وزیر دروی رژیم ایرانی با سکناندن شر و داوی هاتنا دور پیچان آزادگرنا دریایی یا زودگیری رژیم و وکرنا تنگا و هرموزه جالی دونالد ترامپ با حتی رد کرن. وزیر دروی رژیم ایرانی پیشنیار دابو که امریکا که با حیام هفت روژان جی به جی بکه دا که تنگا و هرمزه وکه و لراجا هفته دا دانستاندن دوالی دست ببکه. عباس ایراقچی وزیر دروی رژیم کمار اسلامی ایرانی دا جوینه که راجنموانی دا ادعا کر بو که برای نونرین قطره لجوینه کورا گشتی ها رخصنه نتوه نیگردی دا او پیشنیار بو امریکای شاندیه. اخافنه نوی برپرسه چوتکار رژیم ایرانی لحاله که دایه. که با آوای راست راست چند دم جمیر دیگل ستیو ویدکاف نونر دونالد ترامپ گوتو بشکر بو. نتانیاهو ده بیجه رژیم کمار اسلامی تنه جخلک ایرانی ده ترسه. بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل لکورا گشتیا نتوین یک بویده. اخافتن پیشکش کرد. و بالا جهان اکشان در سر ایرانی و روشالات آنوید. نتانیاهو دا زانین که دا سالدارن رژیم کمار اسلامی ایرانی جخلکی ایرانی یعن که دا خواز آزادی دیکن در ترسه. نابری لسر تریبونا نتوین نگردی آلاوکی اینترنت سارلینگ نیشان دا اوگود که رژیم تهرانی به میلیاردان دولاران خرج دکه که اینترنت آستان بکه دا که راستی جخلکی ایرانی وشیره. نتانیاهو بالکشان در سر نرازی بونین
انه نرين كو صالون تركرن و هلويس طاوان بترسنوك و دروي بنافكر. ويقودكو او دا صلاطة زوردار ويد دمكي نيزدا بي هلوشاندن و خلق ايراني تبه با خودية آزادية. هروسا سرق وزير اسرائيل بحسا سوزن خوين بريكر و كنهشتيا رجيم ايراني ببا خودية چكا اتومي. ده همان دمه ده بالکشان ده سر در بینگران که لدجی کومین مینا حزبالله لبنانه هاتنه لخستن و بطایبتی نیشاندانا لوازبونا چک و جبلخانه انوان. وی ده داویه ده پیامکی پشتیوانی جبو خلک ایران شاند و تکزی کر که اسرائیل لکیل گوان راوستاییه. سروکی ناتویه را گهاند که رژیم ایران تگرینگیه که نا ده خلک ایرانه. مارک روته سروک گشتی ناتوی لروج اینه 25 ایلونه لهاو پیوین ده گل فاکس نیوز ده توی اشاره گرن به تندبونا دورپیچن آبورین امریکای با سر رژیم ایران را گهاند کو خلق ایران روژانه وان گواشان سعدکه لی بو رژیم ایران بر جواندی خلق ایران تگرنگی اکنینه. نابری دای زانین که امریکای به ایرش گرنین خواه با سر رژیم ایران برنامه موشکی و ناوکی و رژیمی که با سر اسرائیل روشالات ناوین و جیهانه ببو گیف لواز کلیه و نها گواشین آبوری با سر و رژیمی تندر گرنه. سروکی گشتی ناتوی اخافتنین بنیامین ناتانیه ها لکورا گشتی ها سازی نتوینی گتی ده پشگیری کر و را گهاند که خلق ایران جه ده سالات و رژیمه بیزار بونه. بنیامین نتانیاهو ها گوتو بو که رژیم ایرانه زیتر جه هر تشتکی جه خلکی ببیرین ایرانه دترسه. لدمه که نیز ده هزا خلکی ده سالات رژیم ایرانه جناب ببه و رژیم مروف کش ده به حرفه و خلکی ایرانه ده آزاد ببن و امه به هوراوی روژه ججن بگرن. بسادما ارشن حسیان با سر عربستان اگرات چه بونا شرک مزن هیا. لسر زده بونا ارشن لشکرین حسیان لدجی عربستان سعودی روشا اولهی هرم آلاستر دبه. لگوری داخویانین داویه سیستما بروانی عسمانیین عربستان سعودی درون و موشکین بالستی کجعالی حسیان و بربریاز و هرم باشور رجاوی عربستان و حاطبون آویتن تقاندنه و خسنه خور. سکرتیر گشتی انجمن هوکاریا کنداوی جاسم محمد او ایرش به تندی شرمزار کرد و پشگیری تام با مافی عربستان سعودی به پارسنا سروری و اولهی خود را گهاند. هر روسا بانگله جواکا نادولتی کرد که هلویسته که بریاردر لدجی حسیان نیشان بده. لهمبروان ایرشانده اندامین پیمانا برگیری حوبش آمکی برتگ هبود. وزیر برگیری عربستان سعودی خالد بن سلمان لگال فرماندار ارتشا پاکستانی و ترکیه جویا. سرفرماندار وان هر سی ولاتان لریازه جوینه که لزگین پیک آنی داکو میکانیزمه یا برسودان هوباش و پاراسنا جرخان آبوری و اولهی هرمه بنرخینه. ده همان دمه ده فروکین شارین هوپیمانیه پرکی استراتیجی لباشور روژاوه یمنی گره پیوندیا سنعای بو کرن آرمانج و هیزین حکومت یمنیجی لپارزگاه تزه پفچونک تومار کرن. هر وسا حتی راگهاندن که سروکومار فرانسه ایمانوئل ماکرون راگهاند که جبو پاراسنا بندرگه نفتیین ینبع لدجی ایرشن حسیان فرانسه و لشکری و سیستم برگیری عثمانی و راداران بشین عربستان سعودیه. کولومبیای پیوندین خوین دیپلماتیک دگر رژیم ایرانی قد گرن. دولت کولومبیای به بلافکرنا دخویانیه که دایزانین گو پیوندی خوین دیپلماتیک دگر پاشماوین رژیم ایرانی قد گرن و بتنه خزمتگزارین کنسول ده بمینن و او بریار جی پیکا به برچاب گرتنا بر جواندی و اولهی نتوی جنوزده ایلونه و حاطیه جی بجی کرن. دولت کولومبیای لداخویانیه که خودا اشاره به پیوندین رژیم ایرانه دگل گروپین نارکو تروریستیک و گروپین جنایتکار یین تجارتا مادین هشبرن به تاوان بار زانیه و لسر اولهیه کولومبیای بونه گفک. دولت کولومبیای ارشگرنا رژیم ایرانه بسر ولات روشالات نابین و داخصنا تنگا و هرمزه بتندی رخنه کریه. جعالیه که دنوا وزارت درویا رژیم ایرانه بریاره. کولومبیای بو قدگرنا پیوندین سیاسی رخنه کر و پیوندی خواه دگر گروپین نارکو تروریست انکار کر و او بریارا دولت کولومبیای با باندورا اسرائیل و امریکای و گردائه. بله بینیرن هجانو چین ایرو ما پیش کشی وکر. بمینن خیر.

کردستان است. کابوس فاشیستا.

خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم فضا رو، همه چی عوض شده.

کشور و چند کشور خودشون. رفاه نتی به دیگه وضعیت اقتصادی مون داغونه، فرهنگی مون داغونه، اصالتا مون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا مثل زنان خیلی میشتر مثل حجاب اجباری. خیلی ممنونیت که فاسد سرم نیست. سلام و حسای

0: محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای حکومتی گفته در مراسم روز ملی عربستان به طرف سعودی گفته امیدوار است برد موشک‌های جمهوری اسلامی به آمریکا برسد تا به جای پایگاه‌های آمریکا در منطقه خود کاخ سفید را هدف بگیرند. این سخنان در حالی گفته شده که مسعود پزشکیان در نیویورک از آمادگی برای مذاکره سخن می گفت و به شبکه CBS آمریکایی گفته که تصمیم‌ها در یک تیم 6 نفره هماهنگ می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم می گوید تصمیم نهایی در نظام جمهوری اسلامی در دست کسانی است که به جای ایران انقلابی باور دارند، نه به کشور. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار در برلین. آقای طالبی، چرا در همون هفته‌ای که پزشکیان در نیویورک از گفتگو سخن میگه، معاون اجراییش میاد از هدف گرفتن کاخ سفید حرف میزنه؟ این دوگانگی به چند اندازه اعتبار ادعاهای پزشکیان و اعتبار هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو در نیویورک از بین میبره؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. البته خب دوگانگی در سیاست جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست، یعنی از گذشته هم ما شاهده این بودیم که خب انفصال میدان و دیپلماسی آنچه که قبلا هم در دوران محمد جواد ظریف گفته می شد نشونه هاش و نمونه هاش رو در میدان هم عملا می بین. آنچه که خب قائم پناه در برنامه به وقت ایران زنگ زد و علل عجله تلاش کرد که یک شخصیت تقریبا جنگ طلب از خودش بسازه در مقابل صدا و سیما و کسانی که خب وابسته به جبهه پایداری و همه روی کرده جنگ تا پیروزی بودن، خب نشان از همین دوگانگی داره که کماکان دولت پزشکیان نه به عنوان دولتی که اون قدرت لازم رو داشته باشه که مستقلا تصمیم بگیره، بلکه خودش هم امروز به میانجی تبدیل شده. یعنی میانجیگری دولت پزشکیان بین ایالات متحده و کسانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران به هسته سخت قدرت نزدیک هستند و ابزار و سلاح مبارزه و مقابله رو هم در داخل و هم در حدود مرزهای بری و بحری رو دارن داره انجام میده و به نظر من گذر از چنین دوگانگی خب بستگی به جسارت اشخاصی داره که خودشون رو معتدل در درون سیستم جمهوری اسلامی ایران میبینن. هرچند که تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده، اما باید سوال رو اینگونه مطرح کرد که آیا پزشکیان و دولت او پتانسیل لازم این رو دارن که بخواهن پرچمداری و بیرقداری صلح و مذاکره رو در چنین شرایطی اعمال بکنن؟ به نظر من سخت است و تلاش خواهن کرد که با همین پارادوکسیال صحبت کردن و دوگانگی که از گذشته ادامه پیدا کرده، همین تلفیق میدان و دیپلماسی رو به یک تفکیک مثبت برای حفظ و بقای خود دولت برای مدیریت امور راهبردی استفاده
0: بکنه. خب حالا برسیم به این سوالی که شما مطرح کردید. این تیم 6 نفره‌ای که پزشکیان در گفتگو با شبکه آمریکایی CBS از اون صحبت کرد، میخوام بپرسم که با اصل جمهوریت و نقش نهادهای انتخابی چه نسبتی داره و چطور مسئولیت تصمیم گیری دولت رو به چالش میکشه؟
1: من فکر کنم سخنی که آقای پزشکیان در مورد تیم 6 نفره داشته ما رو به یک نقطه میرسونه که رهبری در جمهوری اسلامی ایران اون قدرت اعمال نفوذ و تصمیم گیری رو نداره و خب این شبهه‌ای که وجود داره در مورد زنجیره فرماندهی و اعمال قدرت از سوی مجتبی خامنه‌ای رو زیر سوال میبره. یعنی سخن از شورای 6 نفره بیشتر از این که در مورد مدیریت دولت پزشکیان باشه، بیشتر در مورد خود جمهوری اسلامی ایران هست. خب مشخص است که این افراد چه کسانی هستن و یا از آن میشه به عنوان شورای رهبری تعبیر کرد که در گذشته هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشته، و یا اینکه با زمانه‌زنی هایی که صورت میگیره احساس میشه که بیشتر این کسان از نیروهای نظامی از شعام گرفته تا فرماندهان سپاه هستن و دولت به عنوان مخابره کننده در کنار وزارت امور خارجه خواستای اونها رو مخابره میکنه به طرفهای دیگر. آنچه که دیده میشه در این شورا این هست که علارغم این که ادعا میکنه آقای پزشکیان که رهبری جمهوری اسلامی ایران قدرت اعمال نفوذ و مدیریت رو داره، ولی نشان از این میده که شکل‌گیری همین شورا نشان از یک فقدان رهبری منسجم و فیزیکی به نام مجتبی خامنه‌ای است.
0: خب آقای طالبی، این مسعود پزشکیان در موضوع سرکوب اعتراضات دیما هم از کشته شدن افراد بیگناه سخن میگه، اما مسئولیت نیروهای امنیتی رو در سرکوب به رسمیت نمیشناسه. به نظر شما مخاطب ایرانی چه خانشی داره از این قبیل اظهاراتی که به درستی هم در رسانه‌های آمریکایی به واقع به چالش کشیده نمیشه؟
1: بله، متاسفانه مخاطب ایرانی به این رنج و انکار عادت کرده، متاسفانه دارم میگم. یعنی مسئولیت هر فرد شهروند ایران و یا هر انسانی که در خاک ایران هست و یا دور از ایران هست بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران هست. دولت جمهوری اسلامی ایران نه مسئولیت حقوقی، نه اقتصادی و نه مسئولیت سیاسی و اجتماعی این افراد رو نمیپذیره. ما در اعتراضات گذشته، از اعتراضات آبان گرفته تا اعتراضاتی که در این اواخر در دیماه صورت گرفت، ما شاهد این بودیم که تلاش دولت برای این بوده که به نوعی استفاده کنه از این مسئله و کلاه شرعی بگذاره و مسئولیت خودش رو کنار بگذاره. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران که خود آقای پزشکیان نهاد نظارتی بر نیروهای اطلاعاتی و همچنین نیروهای انتظامی رو داره، مسئولیت چنین امری رو نمیپذیره، آیا به چنین دولتی میشه اعتماد کرد برای تصمیم گیری های بعدی؟ و یا حتی به همین ساختار میشه اعتماد کرد که روزی این موارد رو به عنوان کودتا تعبیر میکنه، روزی به عنوان عوامل نفوذ و همچنین بعد از اون تلاش داره که حتی افرادی که در اینجا کشته شدن رو هم مصادره به مطلوب بکنه؟ به نظر من این چیزیست که آقای پزشکیان عت میدم به جواب سوال اولی که گفتم، نه به عنوان تصمیم گیر و نه به عنوان کسی که جسارت داره ریاست جمهوری رو در جمهوری اسلامی ایران انجام بده، به عنوان میانجی خودش رو تعریف کرده. میانجی بین مردم و سپاه پاسداران، میانجی بین کاخ سفید و همچنین سپاه پاسداران، که این خودش ارزش‌های یک دولت و همچنین اخلاق اون رو زیر سوال می‌برد.
0: سپاسگزارم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما بودن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای طالبی.

0: امیدوارم که صدای گرفته من امشب به لطف حضور مهمان عمق میدان جبران بشه. مهمان امشب من در عمق میدان بیش از 50 سال از عمر خود را در سپهر سیاسی ایران گذرانده، همانجا نوشته، پژوهش کرده و اثر گذاشته. او در جنوب تهران به دنیا آمد سال 1332. از نوجوانی به سیاست علاقمند بود، اما در دانشگاه پزشکی خواند. برای مدت‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های محله‌های نابرخوردار شهر پزشکی می‌کرد. از نظر فکر سیاسی او را می‌توان در بسته‌بندی چپ گذاشت. پس از واقعه سیاه‌کل در سال 1349 به سازمان فدایان خلق گرایش پیدا کرد، اما در انشاب‌های بعدی این سازمان به راه دیگری رفت. در دوران پهلوی چند بار بازداشت و زندانی شد. بعد از انقلاب 57 هم سرنوشتش چنین شد که در موج سرکوب و کشتارهای دهه 60 او هم ناگزیر ایران را ترک کند. دور از ایران، مهمان امشب من به تدریج از چپ لنینیستی جدا شد، به سوسیال دموکراسی گرایش پیدا کرد و بعدها از بنیانگذاران سازمانی شد به نام سوسیال دموکراسی برای ایران. مهمان من اگرچه پزشک است، اما گزاف نیست اگر بگویم بیش از هر چیز عمر خود را صرف نوشتن و تحقیق کرده. نزدیک به 30 جلد کتاب نوشته. رمان‌هایی مثل بچه‌های اعماق و از سرزمین تلخ در ادبیات داستانی و چندین کتاب درباره جنبش و تاریخ روشنفکری ایران. او از معدود پژوهشگران است که روی دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران کار کرده. پژوهش‌هایش درباره کشتارهای سازمان یافته دگراندیشان و فهرست پزشکان و روشنفکران اعدام شده در ایران از مهمترین منابع مستند در این زمینه به حساب می‌آیند. وقتی یکی از آخرین کتاب‌هایش گل‌های کویر، روشنفکران و روشنفکری در ایران به دستم رسید، دیدم ساعت هاست کتاب را ورق می‌زنم و از تلفیق موفق ادبیات و تاریخ و تحقیق سر شوق آمدم. با خودم فکر کردم که نویسنده این کتاب رو باید به عمق میدان دعوت کرد، مخصوصا که در کتاب دیگرش زنگی های گود قدرت به نقش سیاسی اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران هم پرداخته و از سنت فعالیت سیاسی چماقدار ها و جاهل ها گفته، از آنچه خود او جاهلیسم در حزب ها و سازمان های سیاسی در داخل و خارج ایران میخواند. او همچنین در آثار دیگرش به خودکشی هنرمندان و نخبگان ایرانی توجه کرده و به این ترتیب به قول رامین جهانبگلوی فیلسوف تصویری چند لایه، چند بعدی و پویا از سیاست و روشنفکری ایران به دست می‌دهد. او که امروز خود را یک سوسیال دموکرات جمهوری خواه می‌داند و در چند ائتلاف اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور هم فعال است، در سالهای اخیر با یادداشت‌ها و تحلیل‌های صریح و بی‌تخفیفش درباره سیاست ورزی چهره‌های سیاسی مختلف بحث و مناقشات قابل توجهی هم در طیف‌های گوناگون اپوزیسیون برانگیخته. مهمان امشب من دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر. خیلی خوش آمدید آقای نقره‌کار به عمق میدان.
1: درود می‌فرستم برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم باهاتون هستم.
0: ممنونم از وقتی که به من دادید. می‌خوام اگر که موافق باشید از مسیری که شما آغاز و طی می‌کنید گفتگوی امشب رو شروع بکنیم. به نظرم در یه سطح دیگه در واقع نگاهی است به مسیر یک نسل. شما در سال 1350 در 18 سالگی اونطور که خودتون گفتید به خاطر داشتن کتاب‌های چپی در خانه بازداشت میشید، در زندان مورد ضرب و شتم قرار میگیرید، در زندان قزل قلعه. بعدها در یک مصاحبه گفتید که اون شکنجه‌های فیزیکی هیچ، اما توهین‌ها و تحقیرهای اون تجربه هنوز با شما هستند. و بیاین از اینجا شروع بکنیم که دقیقاً چه چیزی از اون بازجویی‌ها بود که 50 سال بعد هنوز شما رو رها نکرده.
1: بله، ببینید، سال 50 در واقع یک سال بعد از واقعه سیاه‌کل که بهمن سال 1349 بود، بگیر و ببندها و دستگیری‌ها از سوی ساواک خیلی افزایش پیدا کرد و خب ما هم یه جمع کوچکی بودیم در محله نظام‌آباد که به هر حال یه جمعی که گروه مطالعاتی بودیم، گروه کوه بودیم و سمپات سازمان چریکای فدایی. یکی از دوستان این جمع دستگیر میشه، دانشجو دانشکده فنی بود، به تصور اینکه ایشون با چریکا ارتباط داره در واقعه سیاه‌کل هم نقش داشته، البته تصور غیر واقعی. خب ایشون زیر شکنجه هایی که میشه، فشارهایی که بهش میاد، نام های برخی از دوستانشون رو میبرن از جمله من و خب سراغ من هم میان. موقعی که سراغ من اومدن تصور من این بود که فقط برای پرسش و یه بازجویی ساده است و خب فکر میکنم قصدشون هم همین بود. ولی وقتی در منزل ما به اتاق من رفتن و کتابهایی رو دیدن، از جمله کتابهای به قول اونها چپی که بیشتر در حوزه ادبیات بود، خب من رو دستگیر کردن. و
0: یادتون میاد چه کتابایی بود آقای نقره‌کار؟ میگین بیشتر ادبیات بود، برام جالب بدونم چه کتابایی بود.
1: کتابای صمد بهرنگی بود، درویشیان بود، توی همین اینا به ذهنم اثراته، ترجمه هایی هم بود. خب اینها این کتاب ها رو برداشتن، البته طنز نیست، ولی یک کتابی هم به نام پزشکی بود، روماتیسم، اون رو هم جز اون کتاب ها بردن، فکر کردن چون اسم داره و هر حال ارتباطی با اسمایی دیگه پیدا میکنه. همین اسباب خنده خودشون هم شد. و هر حال من رو بردن قزل قلعه، تو راه هم البته فحاشی و تحقیر و پس گردنی زدن و اینها به راه بود. در زندان قزل قلعه برخوردی که با من کردن خب برای من سنگین بود، جوانه 18 ساله اون موقع. خب در بعد به ورود واقعا یکی از اونا کشیدهی به من زد که بلا فاصله از بینی من خون اومد و من گیج کرد و کتک و برخورده اینگونه که مهم نبود، ولی فحاشی هاشون و مسائلی که مطرح می کردن بسیار بد بود، یعنی فحاشی های جنسی به ویژه و حتی دست زدن به بخشهایی از بدن من با تمسخر برای تحقیر من و فحاشی نسبت به خودم که جای خود خواهر مادر و این گونه فحاشی ها. منتها آنچه که تو اون مقطع خیلی من اذیت کرد، رو در رو کردن من با اون دوست بود، دوستی که الان کاناداست و عمرش دراز بود، که وقتی منو با اون روبرو کردن خب واقعا من به قول معروف ریختم وقتی اونو دیدم. باند پیچی هایی که به پا و دستش بود و وضعیت به هر حال تلخی که داشت، یه دیداری بود و سوالایی از اون کردن و اونو بردن. بعد از بردن اون هم باز این فحاشی ها و برخورده با من بود، از جمله یکی از همون آقایون از من پرسید اینش شناختی؟ گفتم خب آره دوستم و به همین خاطر من آوردین اینجا. گفت با هم رابطه جنسی هم داشتید؟ همون کلمه رو رابطه جنسی نه، بلکه اون واژه‌ای که عوام در رابطه با ارتباط به جنسی دو پسر یا دو مرد میگن. بعد شخصی آمد که ساقی نام داشت، رئیس زندان قزل قلعه، استوار گروهان ساقی که خیلی هم البته بامزه، اومد با اونا صحبت کرد. بعد با یکی از اونا گفت بابا ول کنید این بره، اینا چی هم میگیرین میارین؟ گاو میارین؟ اینا ژان پل سارت میرن بیرون. سارت هم البته میگفت سارتر، که بعد منو آزاد کردن. این تجربه اون دوره بود. ولی خب
0: آیه نقره‌کار، در اون دوره همسر شما هم صرفا به جرم همسر شما بودن بازداشت شدن و بعد از 4 سال، در اون دوره نه، در دوره های بعد، در واقع در زندان جمهوری اسلامی، یعنی دوره بعدی هم شما به حال این دردسرهای سیاسی رو داشتید که در نهایت مجبور شدید از کشور خارج بشید. من در اینجا خیلی کوتاه میخوام راجع به این هم بدونم، همسر شما فقط به جرم اینکه همسر شما بودن بازداشت شدن در جمهوری اسلامی، خودتون گفتید اسیر و گروگان بودن و در تمام مدت شما در تبعید بودید. این جالبه که بدونیم که ارتباط شما در اون مقطع از تبعید با خانوادتون چگونه بود، چه احساسی نسبت به اون دوره دارید؟
1: بله ببینید، اون مقطع خانم من فعال سیاسی بود، ولی دستگیریش به خاطر من بود، چون در زندان به او گفتن که ما تو رو دستگیر کردیم به خاطر شوهرت. البته قاعدتا باید مدت کمی زندان میمون، چون واقعیت شاید به خاطر من گرفته بودنش، ولی خواستایی داشتن که ایشون به هیچ وجه قبول نکرد و بیش از 4 سال در زندان بود و بعد از 7 سال هم به هم رسیدیم. ارتباط ما با هم بعد از مدتی البته از طریق نامه بود. طبیعیه برای من خیلی سخت بود، رنج های تبعید جای خودش و خب رنج این که به هر حال عزیزترین کست در زندانه، به ویژه در مقطع سال 67 که اون کشتارهای تابستانه سال 67 اتفاق افتادشون در زندان.
0: اون نامه ها هم باید نامه های تاریخی و ارزشمندی باشه، روایتگر و شاهد دوران تلخی از جامعه ماست. حالا راجبش صحبت میکنیم. آقای نقره‌کار، در این حال شما دوران و حرفه پزشکیتون هم برای من جالبه، با این روحیه موشکافی که دارید در کتاب هاتون هویداست، برام جالبه که بدونم خب شما در اورژانس در اتاقهای جراحی کار کردین. آیا بیماری هیچ وقت بود که مواجهی با او یکی از باورهای سیاسیتون یا تصورتون درباره آدمها یا مبارزه یا جامعه رو تغییر داده باشه، بدون اشاره به هویت خصوصی و اگر بخواید بر ما بگید؟
1: ببینید، خب گرایش امثال من به مبارزه سیاسی یک بنیان دانشی و یا فلسفی نداشت. خود من به خاطر دیدن بی‌عدالتی ها در جامعه، تبعیض ها، فقر، اینا به سیاست رو آوردم. کارم هم تو حوزه پزشکی، خب واقعا تو جایی کار کردم که با این بی‌عدالتی ها و فقر به نوعی مواجه بودم. در واقع تو چهره بسیاری از بیماران این وضعیت رو میدیدم و خب نمیتونم مشخص بگم کدام بیمار، ولی اتفاقایی رو شاهد بودم که رو من خیلی تاثیر گذاشت. در مقطع جنگ من تو اورژانس کار میکردم، آوردن زخمی های جنگی و همینطور اسرای جنگی زخمی. خیلی مسئله جنگ و صلح رو برای من تو ذهنم خیلی برجسته کرد. و یا کار با جذامیان و دیدن اون فقر دردناک و تلخی که در میان اونها بود، خب اون هم روی من خیلی تاثیر گذاشت. فرد نه، بلکه در واقع یک تصویر کلی از آنچه که باهاش مواجه بودم در دوران پزشکی برای روی من خیلی تاثیر می‌گذاشت و باور منو به مبارزه بیشتر می‌کرد و مصمم‌تر.
0: این هم مثلا مبارزه کردید و بعد انقلاب 57 مجبور شدید که ایران رو شما هم ترک بکنید در دهه 60 اگر اشتباه نمی کنم. اون مقطع چه اتفاقی افتاد؟ چرا باید ایران رو ترک میکردید؟
1: بله، خب من با بخشی از سازمان فداییان که تحت عنوان فداییان خلق 16 آذر معروف بود شده بودند و معروفند، من با اونا کار میکردم و آدم فعالی بودم از نظر سیاسی، با این که خب تو مطبای مختلف تو اورژانس‌های مختلف کار میکردم، ولی کار سیاسی مستمر داشتم، چه در حوزه تبلیغی چه در حوزه ترویجی، و خب شناخته شده بودم. به هر حال موقعی هم که البته اونا هم میدونستن ولی منو آزاد گذاشته بودن، حالا به هر دلیلی، ولی متوجه شدم، به من اطلاع دادن، یعنی در واقع خود اونا نشون دادن که آمدن منو دستگیر کنن، که من اون موقع در یکی از مطب‌ها در قائم شهر کار میکردم، که خب مجبور شدم ایرانو ترک بکنم. و بعدم که همسرم رو گرفتن و به گفته اون اگر خودم رو میگرفتن در واقع حکم اعدام بود.
0: بله، به حال شما به موقع از ایران تونستید که خواهش بشید. اشاره کردید به تعلق فکریتون به، حالا من دوستم به تحولات فکری سیاسی شما هم نگاه بکنیم، تعلق فکریتون به فدایان خلق، نزدیک به دو دهه با فدایان خلق بودید و در تبعید از اونها جدا شدید. اون جدایی دقیقاً بر سر چه اختلاف نظری بود؟ آیا یه نگاه منتقدانه‌ای داشتید اون موقع یا امروز نگاه منتقدانه‌ای دارید به سالهای مارکسیستی زندگی خودتون که ممکن در نوشته‌هاتون هم کمتر بیان کرده باشید؟
1: ببینید، جدایی من از این سازمان هم دلیل سیاسی داشت، هم دلیل نظری داشت. در واقع آنچه که در گذشته تجربه کرده بودم، وقتی بازنگری کردم در خارج می‌دیدم خب چه اشکالات اساسی عمل می‌کرده. رخدادها و رویدادها هم بودن، اون فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و تجربه‌ای که من در غرب به هر حال باهاش آشنا می‌شدم. به هر حال این مجموعه باعث شد من از این سازمان جدا شم، ولی زندگی تشکیلاتی در این سازمان هم روی من خیلی تأثیر گذاشت. یک زندگی تشکیلاتی تلخ که من البته این رو نوشتم، و مناسباتی که واقعا مناسبات آزاردهنده بودن برای من و خیلی ها، و خود همون هم سبب شد که من سرانجام از این مجموعه فاصله بگیرم.
0: میدونید آقای نقره‌کار، این روزها به دلایلی که حالا ما در برنامه جداگانه‌ای بهش خواهیم پرداخت به زودی، اساسا چپ به یه جور ناسزا بدل شده. ما نمیخوایم به همه اون دلایل طبیعتا اینجا بپردازیم، اما شما فکر میکنید چرا؟ از کجا میاد این؟ آیا عملکرد خود گروه های چپ به شکلی مؤثر بوده؟ همین مناسبات آزاردهنده، زندگی تشکیلاتی، نقد هایی که به حال به چپ وارده در این حال که میدونیم ریشه های فراتر یا مستقل از این نقد ها هم وجود داره در این ایجاد فضای چپ ستیزی، اون رو مستقلا بررسی میکنیم. میخوام ببینم شما اگه بخواید به چپ نگاه کنید چه خواهید گفت؟ یک نگاه خیلی کلی.
1: ببینید، من هنوز خودم به نوعی به عنوان سوسیال دموکرات متعلق به این خانواده میدونم، تا حدی در حد یک سوسیال دموکرات، و فکر میکنم چپ در معنایی که بهتر از من میدونید به هر حال یک جریان فکری سیاسی و حتی میشه گفت در حوزه سازمانی یه جریان مترقی بوده و هست و میتونه باشه، متان نه اون چپی که ما در داخل ایران متاسفانه در بخش اعظم تاریخ چپ ایران تجربه کردیم. خب چپ ایران چپی بود که اشکالاته و الان هم هست، همین امروز که اشکالات بسیار زیادی داشت. درسته چپ ستیزی برخیش برمیگرده به نگاه نهاد دین به چپ، به نگاه نهاد سلطنت و استبداد به چپ، به خیلی از عوامل دیگه. چپ ستیزی به هر حال ریشه هاش اونجا هست، ولی خود عمل کرده چپ و جریان های چپ خب در تشدید این ستیز نمخالفت به نظر من نقش داشتن. وقتی تاریخ چپ ایران رو میبینیم خب متوجه میشیم، نمونش تجربه‌ای که در مقطع انقلاب بهمن داشتیم و دیدیم که بخشی از آنچه که به عنوان چپ در جامعه ما مطرح بود تو چه مسیری رفت. بنابراین میخوام بگم که جدا از اون عواملی که من خدمتتون اشاره کردم، خود خطاهایی که جریان‌های چپ و چپ‌ها در ایران داشتن در بروز این چپ ستیزی نقش داشت.
0: آیا میتونیم یکی از مهمترین مقطع‌ها برای این خطاهایی که شما بهش اشاره میکنید و همون انقلاب 57 بدونیم؟ میدونیم که جریان روشنفکری ایران در انقلاب 57 با انتقادات زیادی روبرو، پشت فریاد جمعی حرکت کردن، فراسو رو ندیدن، نقش روشنفکری به عهده نگرفتن یا اساسا هراسیدن یا جرأت نکردن از اینکه خلاف جریان عمومی حرف زدن، اینا همه انتقادهایی است که به گروه های چپ و گروه های روشنفکر در مقطع انقلاب 57 میشه. شما نکته‌ای دارین در این مورد بخواییم با ما در میون بگذاریم؟
1: ببینید، اولا اینکه روشنفکری و چپ رو یکسان نباید گرفت. این یکی از مشکلاتی بوده که در جامعه ما بوده، هم از سوی مردم، هم از سوی حتی بخشی از کسانی که آگاه بودن و تحصیل کرده و میدن.
0: ولی آقای نقل‌کار، روشن فکری ایرانی به معنی حالا اگه معاصر بخوایم صحبت بکنیم تا حد زیادی چپ نیست؟
1: خب ببینید، روشن فکری در جامعه ما در دوره‌های مختلف گرایش‌های مختلف سیاسی و فلسفی بر اون غالب بوده. یه دوره اصلا نه، شما ببینید در دوره قاجار و در دوره مشروطه حتی رضا شاه آنچه که بر روشنفکری ما، گرایشی که بر روشنفکری ما غالب بود در جریان روشنفکری و میان روشنفکران، اتفاقا تمایل به مدرنیته و مدرنیسم و با فاصله گیری از اون چپ بود. آنچه که بعد از سال 1120 در جامعه ما رخ داد، به هر حال مسئله حزب توده، آنچه که در اتحاد شوروی گذشت، گرایش غالب در روشنفکری رو یک گرایش مارکسیستی و کمونیستی کرد با این تعبیر. از اون تاریخ و در اون تاریخ است که فی‌الواقع چپ رو معادل با روشنفکری میبینن، برای اینکه خب واقعیتش در میان چپ‌ها روشنفکران بسیاری بودن. حتی همین واژه روشنفکر، تبدیل واژه منورالفکر به روشنفکر از سوی چپ ها بود، بسیاری از چپ ها هم روشنفکر بودن، ولی اینکه بخوایم اینها رو در واقع هم پوشان و این همان بدانیم به گمان من خیلی درست نیست. ولی ما روشنفکری چپ داشتیم و داریم.
0: خب اجازه بدید پس من سوالم رو برای اینکه به پاسخ برسم اینطوری تغییر بدم. روشنفکری چپ در مقطع انقلاب 57 انتقادهای زیادی بهش وارده. شما کدوم بخش انتقادها رو میپذیرید؟
1: ببین کلن در مقطع انقلاب به روشنفکری ایران انتقاد وارده و خب مرتکب خطا و لغزش شد، البته بخشی از روشنفکری ایران که میشه توضیح داد که امروزا البته خود شما میبینید این روشنفکر ستیزی و فرافکنی هم میشه، همه چی به گردن روشنفکران در اون مقطع انداخته میشه که اصلا صحیح نیست، یک ارزیابی و یک داوری به نظر من غیر منصفانه و غیر نادقیقه. ولی روشنفکری بخشیش تو اون مقطع خطا کرد، دغزش داشت، دلایلش البته روشن فرصت شد میشه برشمرد و از اون بخش بیشتر بخش روشنفکری بودن که به روشنفکران چپ معروف شده بودن، بخشیشون روشنفکر نبودن، در واقع کنشگر سیاسی و فرهنگی بودن، ولی جامعه ما و اون بخش آگاه جامعه ما بیشتر به عنوان روشنفکر به اونا نگاه میکرد و حضور داشتن، نقش داشتن. روشنفکری رو در واقع در حزب توده، جریان فداییان و خیلی از جریانهای دیگه میدیدن.
0: آقای نقره‌کار اجازه بدید کمک کنم بریم به یه بخش دیگری. میخوام ببینم شما چه نقدی به روشنفکری ایرانی دارید دیگه، به خصوص در مقطع انقلاب 57. از خودتون خوندم که شباهت های دیدگاهی بین دیدگاه روشنفکران و گروه های مذهبی در اون مقطع میبینید، این رو برای ما توضیح میدید؟
1: دقیقا. ببینید روشنفکری یه های مشکلی که داشت از همون ابتدای شکلیش درک التقاطی داشتن بود، از همون ابتدای مشکل رو داشت و در واقع به نوعی مذهب اسلام و به ویژه تشیع با اون نتونسته بود تعیین تکلیف کنه. این التقاط در واقع ادامه پیدا کرد. البته روشنفکرانی بودند که فاصله گرفتند ولی روشنفکری ما نه. ببینید در مقطع انقلاب روشنفکران چند نکته داشتن که به نظر من به اون در واقع وادی خطا لغزیدن. یکیش اولا این بود که یک شیفتگی و انقلابیگری در روشنفکری ما اون موقع جا افتاده بود، شیفته انقلاب بودن، اون فریبایی به قول معروف انقلابیگری و رمانتیزم انقلابی بود. یکیش در واقع نداشتن، یعنی فقر دانش سیاسی و فلسفی بود و یکی دیگرش هم همین نزدیکی هایی که اشاره میکنید. ببینید اون بخش از روشنفکری به ویژه چپ ها چرا به سمت روحانیت رفتن؟ برای اینکه مسئله بی‌عدالتی طبقه کارگر یک این همانی پیدا میکرد با مستضعفان و اون عدالتی که مسلمین ازش نام میبرن، ما دیدیم بارقه هاشو تو گفتار برخی از اون چپ ها. این همانی خیلی نزدیک کرد چپ رو در واقع به روحانیت و اسلام که به نظر من یکی از بزرگترین مسائلی که باعث شد همین بود. ببینید هم نگاه به عدالت هم نگاه به امپریالیسم و مسائل جهانی. چپ ضد امپریالیسم در واقع ضد امپریالیسم در از خمینی در حرف و در کردار نمیتونست سراغ داشته باشه. به همین خاطر من البته برای که پرگویی نکنم خیلی خلاصه گفتم این ویژگی ها بخشی از روشنفکری ایران و کنشگران چپ و فرهنگی رو به اون وادی انداخت که شاهد بودیم. البته منم جزشونم، اگر خودم وقتی روشنفکر رو میکنم، ولی من هم تو اون
0: به نکات مهمی اشاره کردید آقای نقره‌کار. مخصوصا من میخوام این عبارت این همانی رو ازتون بگیرم برم سراغ یه پرسشی که برای خودم خیلی مهمه از شما بپرسم، اونم در مورد پژوهش های شماه، چون از یه نظر به خصوص برای من پژوهش هاتون جالبه. موضوع های انتخاب میکنید که کمتر روش پژوهش شده، مثلا روی تاریخ دگراندیشی کار میکنید، روی کشتار و اعدام دگراندیشان، تاریخ روشنفکری و بعد از آن سو تاریخ جاهلیسم. من امیدوارم امشب فرصت بشه بتونیم راجع به همه اینا تا حدی حداقل کوتاه صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، به ما بگید که چه چیز مشترکی همه این موضوعات رو به هم میپیونده و شما به عنوان کسی که روی این زمینه کار کردید فکر میکنید که در شکل دهی به تاریخ معاصر ما هر کدوم از این گروه‌ها چه اهمیتی دارن، چه نقشی داشتن؟ یه سوال جالب میتونه اینجا این باشه که وضعیت ما بیشتر محصول کدوم اینهاست؟ وضعیتی که ایران حرکت کرده به سمتش امروز درش هست، محصول لات‌ها و جاهل‌هاست که شما روشون کار کردین، یا محصول روشنفکراست که باز شما روشون کار کردید؟ آیا جایی هست که اینا به رغم فاصله خیلی زیادی که در اسم و رسم و ظاهر و جایگاه فکری و فرهنگی دارن مشابه عمل کرده باشن یا مشابه عمل کنن؟ چیزی هست که اینا رو به هم بپیونده و این نقطه پیوند به نظر من خیلی مهمه.
1: بله، خب ببینید، البته این سوال من فکر کنم وقت زیادی میطلبه برای پاسخ. من به قول مادرم همیشه آدم شلوغ بلوغی بودم و توی این پژوهش‌ها و تحقیقام هم خودم نگاه میکنم این ویژگی رو میبینم. ولی اولا کارهای من بر مبنای تجربه زندگی من هست. من با جاهل‌ها و لات‌ها زندگی کردم و توی میشه گفت جاهل خیسترین محله تهران زندگی کردم، بزرگ شدم. اون تجربه رو با مطالعه تبدیل کردم به اون پژوهشی که می‌بینید. از سوی با روشنفکران همینطور، با اینکه اینا در تضادن، خانه‌ای هم ندارن، من با روشنفکران زندگی کردم و اون تجربه زندگی رو با مطالعه و پژوهش به هر حال در راستایی که می‌بینید پیش بردم و به هر حال قلمیش کردم، نوشتم، کار کردم روش. یعنی مبنای همه این پژوهش‌ها و کارهای من تجربه زندگی منه. منتها اگه بخوام خیلی شسته رفته بگم، من تو پژوهشام یک رابطه میبینم بین انسان و قدرت. شاید دیدن نه، بهش فکر کردم بعدن. ناخودآگاه هم ممکنه کارام در این مسیر بهش رسیده باشم. تو این مجموعه کارهای من رابطه بین انسان و قدرت مطرحه، چه قدرت سیاسی، چه اون قدرتی که در سطح جامعه و میان رابطه بین انسان‌ها وجود داره. بنابراین میتونم بگم بیشتر اون حلقه واسط یا اون نخ تسبیحی که بتونه این کارهای منو به هم مرتبط بکنه این ویژگی است. اما اینکه الان ما تحت تاثیر کدام یک از این پدیده‌ها، جامعه ما تحت تاثیر کدام یک از این نکاتی که من تو پژوهشام دارم یا اون محورهایی که مطرح کردم، مؤلفه‌هایی که مطرح کردم، تو کدوم یکی از این مسیرها افتاده؟ من در کتاب زنگی‌های قدرت گفتم مشکل جامعه ما و ویژگی حکومت اسلامی آخوندیسم و جاهلیزمه. درسته موارد دیگه‌ای رو میشه نام برد. ما جاهل ها و لات ها رو، این گروه اجتماعی رو در جامعه همون دست کم گرفتیم. موقعی متوجهشون شدیم که دیدیم تو حکومت هم. یه پای حکومت هم. تو تمام عرصه‌های حکومتی هستن. و روحانیت هم دست کم نگرفتیم، ولی روحانیت خودش قدرتمند عمل کرد، حمایت هم شد از طرف حکومت ها، به قول خودشون ذل السلطان ها و و و. بنابراین میخوام بگم من روی بخش نقش جاهل ها و لات ها خیلی تاکید دارم. اینها تو سه نقطه عطف تو تاریخ سیاسی ما خودشون رو نشون دادن، تو سه چهار تا بیشتر، ولی ما نفهمیدیم. یعنی ما، یعنی منظور من خودم رو میگم. ببینید توی انقلاب مشروطه تحت عنوان لوتی ها توی اون فتنه توپخانه و جاهای دیگه نشون دادن دارن چیکار میکنن.
0: بله.
1: در 28 مرداد سال 32 نشون دادن، شورش و بلوای 15 خرداد 42 نشون دادن و بعد در انقلاب. ما دیر متوجه شدیم. من فکر میکنم خیلی الان جامعه ما، منظور بیشتر ساختار حکومتی و ساختار سیاسی و بعد تسریش به جامعه، همون جاهلیزم و لاتمداری رو بیشتر تو رگشون اونجا بیشتر.
0: ولی به یه پرسش من پاسخ ندادین. اگه خیلی کوتاه ازتون پرسیدم که خب حالا بین این لات ها و جاهل ها، این طبقه و طبقه دیگری که خیلی مطالعه کردید، با هر دو هم تجربه زیسته دارید، آیا هیچ خط و پیوند مشترکی هم هست روشنفکران و این گروه؟
1: خب رگه های جاهلی و لاتی و حالا میگن لومپنیزم، بله در جریان روشنفکری ما وجود داشته، چون در بخش هایی امروز هم شاهدیم، داریم میبینیم، و خب اینا قابل تفکیکن از هم، ولی از هم به هر حال تأثیراتی گرفتن، به ویژه جریان های سیاسی، کنشگران سیاسی و فرهنگی و بخش از روشنفکری ما تأثیر گرفت.
0: من میخوام ببینم این طبقه لات ها و جاهل ها که شما راجبشون صحبت میکنید، اینا چطور جذب گروه های مذهبی و حکومتی میشن در طول تاریخ معاصر ما؟ بالاخره طیف های مختلفی هستن، چه شباهتی هست بین این گروه ها و گروه های مذهبی و چرا اینا مهمن؟ اونقدر که شما راجع بهشون پژوهش کردید، الان گفتید در سه مقطع نقش آفرینی کردن، اما میخوام ببینم مثلا فرق لات ها و جاهل های جمهوری اسلامی با لات ها و جاهل های پیش از جمهوری اسلامی چیه؟ اینها الان دارن بیشتر در سرکوب مردم نقش آفرینی میکنن یا جاهای دیگه هم به نظرتون هستن، یا اصلا کل حکومت رو در اختیار دارن، شکل عوض کردن؟ یکم راجع به این پدیده هم بیشتر برای ما توضیح بدید و نقشش در قدرت سیاسی.
1: ببینید تو تاریخ ما نه جاهل ها و لاتا، جریان هایی که اسلاف جاهل ها و لاتا یا به هر حال شجره اونها هستند، قبلش لوتی ها و همینطور بریم تا خیلی از جریان های تاریخی دیگه، همیشه در کنار کانون قدرت بودن. این کانون قدرت یا کانون قدرت دینی و مذهبی بود یا کانون قدرت استبداد سیاسی و که تو جامعه ما در واقع سلطنت. لاتا و جاهلا همیشه یا نزدیک به دربار بودن یا نزدیک به روحانی. این رو ما تجربه کردیم، لااقل در دوره پهلوی هم دیدیم و بعد الان که دیگه در به طور آشکار میبینیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ البته دلیل مفصلی داره، الان من نمیخوام بگم. برای اینکه ویژگی روانی، رفتاری و شخصیتی جاهلا و لاتا خانایی داره با قدرت. جاهلا یه شخصیت سیال و در واقع ناپایداری دارن، برای اینکه خودشون رو تعریف کنن، نقطه اتکا داشته باشن، دنبال نقطه اتکان، و چون قدرت با ویژگیه که دارن براشون مسئله است، نقطه اتکا رو تو قدرت میبینن که به قدرت تکیه بدن، هر نوع قدرتی. قدرت ها هم اینو فهمیدن، از اینا استفاده میکنن به عنوان ابزارهای سیاسی و پیشبرد خواستهای سیاسیشون. اینو ما هم در رابطه با نهاد سلطنت میبینیم، هم در رابطه با نهاد دین. دلیلش اینه که اینها گرایش پیدا میکنن به سمت قدرت. دلیل دیگه ای داره، الان وقت نیست، فقط این رو بگم که الان در شرایط کنونی جاهل ها و لاتا تو حکومتن، از روز اول بودن. تو این کتاب من به طور مفصل اینو توضیح دادم که چه کسانی حتی بیشتر در ارگانهای سرکوب و نظامی جا گرفتن، ولی در مجلس بودن. ببینید تو پارلمان جمهوری اسلامی، مجلس جمهوری اسلامی میشه این جاهل ها و لاتا رو دید، در دولت، در قوه قضاییه، در همه بخش ها شنید.
0: آیا نقره کار در مخالفان جمهوری اسلامی هم میشه دید اینها رو؟ چون یه جایی از کتاب زنگی های گود قدرت میگید که شاخصه های فرهنگی و زبان این لات ها و لومپن ها، این گروهی که بررسی میکنید، یک جور لومپنیسم سیاسی آفریده که پدیده های مثل فحاشی به عنوان مبارزه سیاسی رو رقم زده و مانع برای یه جور همبستگی ملی علیه حکومت جمهوری اسلامی. شما این پدیده رو در فضای سیاسی امروز چطور میبینید؟ فکر میکنید چه میشه باش کرد؟
1: ببینید من حتی بدتر میبینم تو فضای سیاسی امروز، یعنی رفتاری رو تو فضای سیاسی از طرف بخشهایی از اپوزیسیون البته همه یه طیف های اپوزیسیون توشون این ویژگی هست، برخی کم برخی بیش. خیلی بدتر از ویژگی های اون جاهلیزمیه که من تجربه کردم. جاهلا و لاتا معمولا فحاش بودن، زبان رکیکی داشتن، زورگو بودن و و و و. ولی اتهام زنی ها، تهمت زنی ها، مخصوصا در رابطه با خانواده های مخالفان، ترور شخصیت ها، اینا رو جاهلا و لاتا هم نداشتن. امروز بخشای از اپوزیسیون خارج کشور دارن، حتی تحت عنوان تحلیلگر سیاسی این آدم ها تو رسانه ها هستن. فقط باید برید متونی که نوشتن بخونید، ببینید نگاهشون نسبت به زن، نسبت به مخالفان خودشون چه نگاهی. حتی تو جاهلا و لاتا هم نبود. یعنی یک پرونده جدیدی باید گشود برای این تعریف و در این حال نظامند کردن آنچه که داره اتفاق میفته توی ما، ببیشه در شبکه مجازی. بنابراین میخوام بگم در تأثیر جاهلا و لاتا بودن، مخالفان سیاسی که ادعای آزادی، دموکراسی و پایبندی به حقوق بشر دارن، همین حکومت اسلامی رو نقد میکنن به خاطر همین ویژگی ها، ولی در رفتار خودشون همون حکومت اسلامی هستن. داریم میبینیم. اگر لازم شد من میتونم توی برنامه بیام دونه دونه برای شما سند ارائه بدم و شواهد. و این البته تو درست تازگی داره، این ویژگی که من عرض کردم، ولی تو تاریخ ما بود، در گذشته هم، در دوره رضاشاه، محمد رضاشاه، قبلش جریان‌های سیاسی مدعی مخالفت با حکومت و دموکراسی خواه همیشه درون خودشون جاهل‌ها و لاتایی داشتن و از ابزار جاهلیز برای سرکوب مخالفان و در واقع پیشبرد سیاست‌های حزبی سازمانی خودشون استفاده میکنن. از حزب سدزیا بگیرید تا حزب قوام تا بیان پارینارستا و و و و تا
0: آقای نقره‌کار، با این نقدی که دارید حتی از به قول خودتون جاهلیسم هم شدیدتر میبینید وضعیتی رو که مثلا در بین گروه های اپوزیسیون مخالف حکومت دارید توصیف میکنید، اما هیچ گروهی هست که امیدی به حال بهش داشته باشید؟ شما سال هاست که در سپر سیاسی ایران دارید فعالیت میکنید، این هم محور مهمی است از گفتگوی ما. یک جایی نوشته بودید که در یادداشت معروفی که منتشر کردید که تا چند سال پیش کار سیاسی مثلا شاهزاده پهلوی رو پایان یافته میپنداشتید. از این جهت نام میبرم چون همین یادداشت شما خیلی یادداشت مهمی شد و مناقشه برانگیز شد، و همین که خب داریم از یکی از رهبران یکی از گروه های مهم اپوزیسیون صحبت میکنیم که شما دارید این گروه ها رو در واقع به شکل منتقدانه بهشون نگاه میکنید. میگویید که تا جایی فکر میکردید که کار مثلا گروه پارچای خواب پایان یافته است، اما بعد از آشنایی با افکار داریوش همایون و شرکت در نشست‌های مجازی با خود آقای پهلوی از سال 2020 این نگاه در شما تغییر کرد. برای من جالبه که این سیر تحول رو هم بدونم. این نگاه در شما تغییر کرد، چرا و بعد به کجا رسید؟ الان فکر می‌کنید که مثلا شاید اگر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون در نظر بگیریم، گروه پارچای خواه رو، تا چه حد از نقد‌های شما بری هستند، تا چه حد این نقد‌ها شامل همه گروه‌هاست به نظرتون؟
1: ببینید، آنچه که من رو نزدیک کرد به شاهزاده رضا پهلوی و به ویژه حالا شخص خود ایشون که من در دیدارهایی که با ایشون داشتم برای تجربه خوبی دارم، واقعیتش لااقل میشه گفت در گفتارهایی که ایشون داشتن، برخورده که داشتن، و یا بیشتر نزدیک کرد به ابتدا افکار داریوش همایون که امروز حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات مدعی است که افکار اونو دنبال میکنه، که به نظر من خیلی من مطمئن نیستم. آنچه که من نزدیک کرد به این مجموعه بیش از هر چیز، البته نه داریوش همایون قبل بود، اون مانیفستی که جناب رضا پهلوی منتشر کرد تحت عنوان پیمان نوین و اون فعالیتی که در همون مقطع من با این مجموعه داشتم در رابطه با اون کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی، برای منو به نوعی با این مجموعه نزدیک کرد. اون مانیفست پیمان نوین به نظر من یک نقطه عطفی در رابطه با دیدگاه های اصلا مشروط خواهان و حالا سلطنت طلبان، بهتره بگیم سامانه پادشاهی خواهان و اینا بود، حتما بهش مراجعه بود. متاسفانه اون نوشته های منم تو اون مقاطع بوده و حتی یه دوره هم تو اون گروه مهرسا دعوت کردن، من به عنوان مشاور رفتم، باز هم با اتکای به اون مانیفست و با امید به اینکه بشه یک ائتلاف فراگیر و گسترده از مخالفان حکومت اسلامی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. من با این نیت نزدیک شدم. متأسفانه امروز صادقانه بگم من گفتار و رفتار آقای پهلوی رو فاصله گیری از همون پیمان نوین میبینم و این رو در جمعی که هستیم با خود ایشون یا دوستان عزیز من که پادشاهی خواهانم مطرح کردم که در واقع این فاصله گرفتن به نظر من هم خودشون رو ضربه پذیرتر کرده و هم اون مجموعه رو.
0: خب پس امروز اصول من... سیاسی شما چیه آقای نقره‌کار؟ یعنی به گروه پادشاهی خواه هم نزدیک شدید به عنوان کسی با سابقه به هر حال خیلی مشخص چپ، به عنوان کسی با سابقه به هر حال خیلی مشخص چپ به این گروه نزدیک شدید، اینجا

0: آدم با این مجموعه به برخورد انتقادی و پرسشگرانه مواجه بشه. ولی من فکر میکنم نه فقط سامانه پادشاهی، نه راست افراطیش، بلکه راست میانش و بخشای اون و همینطور جریان های میانه سوسیال دموکرات، بخشایی از چپ دموکرات که حالا همه الا ماشاءالله شدن جریان های جمهوری خواه، هنوز میتوان امید داشت که این مجموعه از نظر من لااقل بتوانند حول یک سری خواستا و حول یک سری مؤلفه هایی که همشون مشترکن ادعا میکنن دنبالشن، مثل سرنگونی حکومت اسلامی، مثل جایگزینی یک حکومتی که آزادی خواه باشه، دموکرات باشه و و و و، هنوز من ظرفیت توی این مجموعه میبینم و فکر میکنم باید تلاش کرد. معناش این نیست که اگر من سامانه پادشاهی رو نقد دارم یا به خود جناب رضا پهلوی، خب به جریان های دیگه هم همینطور، معنیش این نیست که در واقع این مسئله تمام شده است. من فکر میکنم هنوز این امید هست و تو این راستا باید حرکت کرد که حداقل بشه اون ائتلاف یا اون جبهه رو شکل داد علیه حکومت و در واقع اون جایگزینی که میخواهیم، برای اینکه خیلی روشنه نه یک شخصیت و نه یک جریان با شناختی که از حکومت اسلامی داریم توان این که بتواند حتی زمینه ساز سرنگونی حکومت و آنچه که میخواهیم بعدش باشه نمیتواند باشه. یک مجموعه، یک نیروی سیاسی و اجتماعی قدرتمند و بزرگ که اون هم تنها تو یک همچین ائتلافی میتونیم داشته باشیم، از طیف‌های سیاسی چپ، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا و بخش‌های بزرگی از سامانه پادشاهی.
1: من اینجا البته سوال بیشتری دارم ولی چون به حال داریم به پایان گفتگومون هم نزدیک میشیم، یک ربع پایان نیست، میخوام بتونم گسترده سر هم با شما صحبت بکنم چون خیلی حوزه گسترده است که واقعا میشه با شما گپ زد آقای نقره‌کار عزیز. اینجا میخوام هشدار بدم که ما زمان کوتاهی ممکن راجع به خودکشی صحبت بکنیم، ممکنه بخش از گفتگو برای همه مناسب نباشه. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید، 123، در افغانستان با 119، در آمریکا و کانادا با 911. من از اون گفتگویی که داشتیم راجع به مبارزه سیاسی، گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های اپوزیسیون، نقدی که شما دارید و به حال رای که پیش روست، میخوام بیام برسم به اینجا که شما کتاب تراژدی رنج‌های خلاق و خودکشی هنرمندان رو هم می‌نویسید آقای نقره‌کار. آیا اصلا میخوام ببینم چی شد که شما تصمیم گرفتید که به موضوع خودکشی نویسندگان و شاعران بپردازید؟ شاید در یک عبارت کلی تر بشه گفت خودکشی روشنفکران. آیا یک جور ناامیدی سیاسی توی این گروه ها مشاهده کردید؟
0: ببینید، اولا تمایل من به این که راجع به خودکشی بنویسم برمیگرده به دیدن خودکشی یکی از دوستانم در 15 سالگی در یک سن کم در جنوب شهر تهران، که به هر حال دوستان نزدیکی بودیم، یکی از ماها چه بکنم 14-15 سالگی خودشو القابیز کرد. خب ما رفتیم دیدیم و از اون موقع من این مسئله خیلی ذهنم مشغول کرد. خب بعدم افتادم تو کار طبابت، زیاد دیدم توی همون اورژانس سوان سوختگی در تهران که من کار میکردم، خودسوزی به ویژه خودسوزی زنان در دوران رژیم پهلوی و اون مقطع دوران سالهای اولیه که بودم، و به هر حال توی حوزه پزشکی زیاد میدیدم و اذیتم میکرد. منتها یه دوستی بود به نام هوتن نجات، یکی از جوانترین و با استعدادترین شاعران جامعه ما، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، هوتن نجات به عنوان یک شاعر آنارشیست و مدرن از سال 1152-53 مطرح بود. خب ایشون با یه انتشاراتی کوچیک هم من با برخی از دوستان داشتیم در همون محله نظام آباد کتاب منتشر میکردیم، ایشون کتاب شو آورد برای انتشار، باش من دوست شدم. جوان بود، خیلی جوان بود و بسیار با استعداد.
1: بله.
0: بعد رفت خودش القابیز کرد.

0: بدون اینکه ما فی الواقع همون باعث شد که من راجع به خودکشی هنرمندان چه در ایران چه در جهان مطالعه کنم.
1: اون بخشی که راجع به ایرانه برای من جالبه بدونم، آیا خط مشترکی بینشون پیدا کردید؟
0: نه در رابطه با هنرمندان؟
1: بله
0: خب بله، تو کتاب هستش. من بعد از خودکشی هوتن مطالعاتی که رو خودکشی هنرمندان تو ایران کردم، دیدم ماشاءالله چقدر هنرمندان ایرانی به ویژه تو حوزه ادبیات و بیشتر از اون شاعران به خودکشی فکر کردن و یا خودکشی کردن. بعد در عرصه جهانی هم نگاه کردم، دیدم همینطوره.
1: آقای نقل کار، من میخوام به اینجا برسم که آیا چیزی در فضای سیاسی اجتماعی ما هست، یک نوع شاید ناامیدی هست که آدمهایی رو که خلاقانه فعالیت میکنن برای افزودن معنا به جهان رو به این سمت میبره، اگر به این پرسش پاسخ بدید؟
0: بیشتر من فکر کنم اون جهان ذهنی خود هنرمندان هست. یعنی وقتی روی اون مکس بکنیم، ویژگیهاش و حتی اون بحثای مثل رابطه خلاقیت با بیماری های روانی و حتی خودکشی که الان دیگه خیلی مطرح شده، عوامل محیطی اجتماعی خیلی نقش دارن تو هر خودکشی، به ویژه خودکشی هنرمندان. ولی تو هنرمندان جهان ذهنی و ویژگی اون پدیده ها و اون روند های ذهنی هنرمندان در بروز خودکشی در اونها خیلی نقش دارن، که من به عنوان تراژدی در واقع بهش اشاره کردم.
1: همینطوره. یک یادداشت جالب شما هم سلام آقای فروید هست که نوشتید که زمانی بدون شناخت کافی مخالف فروید بودید و گرایش سیاسیتون بر تشخیص شما از علمی بودن نظریه های او اثر می‌گذاشت. چه چیزی این اطمینان رو شکست؟ یه چیزی که بر من اتفاقا در مورد شما جالبه این مواجهه مدام با خودتونه و نوشتن از اون، این به نظرم خیلی آموزنده است. اما میخوام بدونم که امروز چطور متوجه میشید که آیا دوباره ممکنه شواهد موافق خودتون رو انتخاب بکنید؟
0: خب هیچ تضمینی واقعا نمیشه داد، نمیدونم. لااقل من در مورد خودم نمیدم که اشتباه نکرده باشم، ببخشید اشتباه نکنم و یا نگاه هم یه نگاه دقیقی نباشه و تصحیح کنم. در مورد پاولوف و فروید هم من توضیح دادم، واقعا نگاه به پاولوف کرایی یک نگاه ایدئولوژیک بود اون موقع در من، و بعد که فروید رو خوندم و برای دقت کردم، دیدم ما از یک جهانی که همون جهان ذهنی است که فروید و خیلی ها راجبش میگن خیلی دور بودیم و خیلی مکانیکی با مسائل برخورد میکردیم. مارکسیسم و ایدئولوژی مارکسیسم این ایرادو داشت، نمیدونم نیچه یا یک کسی دیگه ای گفته، الان یادم نیست، که اگر مارکس هم فرویدو میخوند شاید یک مقداری در دیدگاهاش
1: اثر میگذاشت. آیه نقل کار، بعد از سالهای طولانی زندگی در خارج از ایران، آیا فکر میکنید که امروز هنوز ایران رو درست میشناسید؟ یه بخشی از زندگی روزمره مردم در ایران هست که شاید فکر کنید بهش دسترسی ندارید، درکش ممکن نکنید؟ یا اینطوری بپرسم، آخرین بار چه حرفی یا تجربه‌ای مثلا از یک جوان داخل ایران بوده که تصویر شما رو ممکنه اصلاح کرده باشه بعد از این همه تحولات خیلی سریع و پی در پی در جامعه ایران؟
0: خب ببینید، شناخت ما از ایران الان بیشتر شناخت مجازی است. البته این ارتباطات، این قدرتی که ارتباطات و شبکه‌ها دارن، خب خود شما بهتر از من می‌دونید، روزمره ما رو در جریان مسائلی که در جامعه‌مون هست قرار میده و اون به نوعی اون ارتباط برقراره، ولی به نظر من هنوز مجازی است و باید اونجا بود تا خیلی از مسائل رو به طور واقعی لمس کرد و باهاشون ارتباط گرفت یا در ارتباط قرار گرفت. واقعا نمیدونم، همین الانشم با خیلی از اقوام و نزدیکان صحبت میکنم، میبینم او چقدر در واقع همه چیز عوض شده و من الان اگر رها کنم توی تهران ممکنه نه نسبت به آدم و نه نسبت به مکان و زمان بتونم به سرعت یک شناختی پیدا کنم. ولی خب در حد شناخت مجازی که همه باهاش مواجه هستیم و اینها.
1: خب این آقای نقل‌کار، این به یک پژوهشگر مثل شما یا به یک فعال سیاسی یا به یک روزنامه نگار یا یک به حال کسی از خارج از ایران داره همچنان در مورد ایران کار میکنه، این چه به او میدهد؟ آیا یک نوع فروتنی نظری، آیا یک نوع به حال درنگ بیشتر، یا اینکه به نظر شما این باید چه بده به کسی که خارج از ایران داره فعالیت میکنه؟
0: خب واقعیتش من فکر نمیکنم حالا فروتنی و اینا باشه. ببینید اون بستر واقعی که ما راجبش مینویسیم و کار میکنیم الان دور از ماست. ما توی اون زمینه ها و اون بسترها نیستیم واقعا، و بنابراین جای خطا تو همه عرصه ها رو باید برای خودمون چه در خبر چه در پژوهش و اینها بگذاریم. و من این رو خیلی ملموس میبینم. این دنیای مجازی الان دنیای دقیقی است با این همه اطلاعات، ولی باز هنوز من فکر میکنم خیلی یک خط اینا رو جدا میکنه از اون از آنچه که در واقعیت جاری است. من میدونم وقت نیست. در مورد اون پرسشی که کردید در مورد یک جوان و اینا، واقعا باید بگم خب جوانهای زیادی الان در ایران کارهایی دارن میکنن که خیلی برای ما درسه. امیدوارم هم اونا از تجربه ما درس بگیرن و ما الان داریم از اونا میاموزیم. یعنی من خودم رو میگم، یعنی من وقتی به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکنم، اون همه جوان دختر و پسر، گفتمانشون، رفتارشون، حرکتشون همه برای من به نظر من درسه. به ویژه اون گفتمانی که مطرح کردن، اون جسارت عقلانی و مدنی که نشون دادن برای نسل من درس بزرگی هست، درس بزرگی خواهد بود. و اونها نه به طور فردی که خیلی به ما باعث شدن ما بیاموزیم، به نوع به شکل جمعی و جنبشی در حرکت‌های وسیع مسائل رو مطرح کردن که هم پرسش از ما بود، هم نقد ما بود و هم درس آموختن.
1: با اون قسمتی که پرسش از شماست و نقد از شماست، از نسل شما و از مسیری که به حال شما طی کردید، مواجهتون چطور بوده؟ اگه بخواید رو در رو پاسخی بدید به کسانی که به حال ممکنه که این پرسش و نقد رو داشته باشن، چه خواهید گفت؟
0: به نظر من بسیاری از اون نقدها و پرسش ها داوری درستیه و نقدهای به جایی است که من فکر میکنم ما باید گوش بکنیم.
1: بعضیاش دوچار زمان پریشی نیست آقای؟ من یه دفاعی از شما بکنم، از نسل شما. بعضیاش دوچار زمان پریشی نیست؟ ارزش های یک زمانی رو به زمان دیگری نمیبره و بر اساس اون قضاوت نمیکنه؟
0: من فکر نمیکنم. لااقل شاید من هنوز فکر روش نکردم. اگه فکر کنم به این نتیجه برسم. الان نقدایی که نسل جوان به نسل ما داره، نه از نگاه های افراطی و فرافکنانه و ستیزی که شاهدیم، خیلی از نقدای منطقی و نقدایی که میتونه سازنده باشه، نقدایی است که الان هم شاید تو همین زمانم وجود داشته باشه. یعنی نه، من اون زمان پریشی یا اون گسه است و اون گسه رو فکر میکنم زیاد نباید بهش اهمیت داد و از روی اون نیست.
1: از چه جهت اینو میگین آقای نقل‌کار؟ دقیقه پایانیه ولی من این برام مهمه. ببینید مثلا وقتی که صحبت از روحیه انقلابیگری میشه، ما در زمانه هستیم در سال 57 که جهان روح انقلابی داره، یا همون مسئله امپریالیسم ستیزی مسئله جهانیه، یا چپ و روشن فکر ایرانی هم خب به حال بخشی از همین اتمسفر و فضای عمومی جهانی است. امروز این خیلی تغییر کرده. در جنبش‌های اجتماعی امروز می‌بینیم اساساً ارزش‌های جهان چیز دیگری است. خب این زمان پریشی نیست به نظرتون که با این ارزش‌ها راجع به اون ارزش‌ها صحبت بکنیم؟
0: نه، خب ما اون ارزش‌های گذشته رو که ارزش تو گیومه تایید نمی‌کنیم. لااقل من خودم بخش زیادیش رو داریم نقد میکنیم و میگیم درست نبوده، و بر مبنای همون نقدی که فکر میکنیم خب اون چیز که درست داره رو الان بیایم مطرح کنیم و یا با نسل جوان در میون بذاریم یا اونا هم تجربه خودشون رو با ما در میون بذارن. بنابراین من هنوز شاید لازم باشه من بیشتر روی این فکر کنم، ولی چنین تصوری رو ندارم. واقعا فکر میکنم همون نکته که شما گفتید، ما انقلابیگری اون دوره رو من تو صحبتم گفتم، اون رمانتیسم سیاسی قبل از انقلاب الان در جوانهای ما نیست. جنبش هایی که الان ما شاهدیم مثل جنبش زن زندگی آزادی بیشتر یک گفتمان روشنفکرانه مدرن و پیشرفته داره، و اگر هم انقلابیگری و یا اون رمانتیسم رو توشون میبینیم، هیجانی و در این حال شور بدون شعور نیست و در این حال گزینه سازه.
1: گزینه یعنی سازه و رمانتیسیسم انقلابی توش نیست. آقای نقره‌کار در یک جمله به ما بگید، اگر که جوانی امروز به شما بگه اصلا من نمیخوام قهرمان باشم، میخوام یه زندگی معمولی و امن داشته باشم، در یک جمله چه پاسخی به امیدید؟
0: خب اولا باید ببینم منظورش از قهرمان چی هست. اگر به عنوان یک جوان نمیخواد توی به هر حال مسائل سیاسی، تحولات و رخدادهای سیاسی اجتماعی شرکت بکنه، خب این یک بحثی است. یعنی شرکت نکردن تو این رو قهرمانی میدونه؟ به نظر من جای صحبت داره، و یا برای تعریفش از قهرمانی چیست، ماجراجویی است، شورشگری است، چیست، یه مقداری برای من مبهمه. یعنی در اون شق اولش حتما تشویقش میکنم به مسائل سیاسی اجتماعی فکر کنه، سعی کنه در جهت تغییر شرکت بکنه.
1: سپاسگزارم.
0: قهرمان خوبی خواهد.
1: سپاسگزارم از شما. مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر، که امشب در عمق میدان مهمان من بودید، و ممنونم از شما که شنبه شبها عمق میدان رو اینجا با من فهیمه خضره‌ای دری دنبال میکنید. این صدای آمریکاست.

0: و در ایران علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از ثبت گزارش‌های درباره فرونشست زمین در 30 استان ایران خبر داد. به گفته او استان‌های کرمان، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و تهران بدترین وضعیت را از نظر سرعت فرونشست زمین دارند و در حال حاضر فقط استان گیلان از این پدیده مخرب در امان مانده. علی بیت اللهی با بیان اینکه ایران از نظر پهنه فرونشستی رتبه سوم رو در جهان داره، برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی رو از عوامل مهم این موزل دونست. طی سال‌های اخیر کارشناسان بارها درباره سرعت فرونشست زمین در ایران و پیامدهای مخرب اون برای زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی هشدار دادن. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با منصور سهرابی، فعال سیاسی و بومشناس که از شهر کلن آلمان مهمان ما هستند. سلام آقای سهرابی عزیز، خوش اومدین. مهمترین عوامل تشدید این بحران در سالهای اخیر چیه و سهم برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی چقدره؟
1: درود بر شما. همچنین که شما اشاره کردید، علت اصلی فرونشست زمین در اغلب مناطق کشور ایران برمیگرده به برداشت آبهای زیرزمینی که عمدتاً هم در بخش کشاورزی داره استفاده میشه. البته در بخشی از شهرها مثل تهران وضعیت یکم متفاوت، بیشترین مصرف در واقع از آبهای زیرزمینی مربوط به آب شور و آبی هست که در سطح شهر مصرف میشه. منتها در مناطق دیگه ما میبینیم که بخش کشاورزی هست. 92% تولیدات کشاورزی ایران از کشت‌های آبی هست، در حالی که این رقم در دنیا حدود 25% هست و کمترین تولید هم در سطح دنیا داریم نسبت به پتانسیل تولید محصولات کشاورزی. یعنی ما داریم در حقیقت آب بسیار زیادی رو مصرف میکنیم و تولید پایین رو هم داریم که این نشان از یک ساختار غلط مدیریتی منابع آب و کشاورزی در ایران هست که خب در اغلب دشت‌های ایران ما میبینیم که از محصولات آب بر زیاد استفاده میشه، محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارن، فصول کشت منطبق با شرایط جدید اقلیمی نیست و گسترش کشاورزی هم خب بارها شاهدش بودیم، کما اینکه جدیداً هم دوباره این مسئله مانع زدایی از سدات کشاورزی هم داره در دستور کار قرار میگیره. خود این میتونه بحران بیشتر بکنه. یعنی در حقیقت این آبی که در کشاورزی مصرف میشه به دلیل اینکه اغلبش برداشت از آب‌های زیرزمینی، این مسئله رو به وجود آورده و سبب شده که اغلب مناطق کشور با فرونشست مواجه بشه. البته من یک نکته هم خدمت شما عرض بکنم، در رابطه با فرونشست ما نباید به یک تأسیسات یا یک ساختمون یا حتی یک مزرعه کشاورزی نگاه بکنیم. ما باید یک نگاه جامع در سطح حوزه آبریز رو داشته باشیم که در اون حوزه آبریز مدیریت منابع آب به چه شکلی هست و چه میزان در واقع فرونشست رو در دشتای اون حوزه آبریز داریم. اگر اینجوری پایش بکنیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم برای مدیریت بهتر در آینده.
0: آقای سهرابی، در میان استانهایی که بدترین وضعیت رو دارن از نظر فرونشست زمین، نام استانهای تهران، اصفهان و فارس به چشم میخوره. مثلا کلان شهری مثل تهران با چه پیامدهایی میتونه مواجه بشه، یا مثلا شهرهایی مثل اصفهان و شیراز که شهرهای تاریخی هستن، بناهای تاریخیشون در معرض چه خطراتی قرار میگیره؟
1: در رابطه با شهر تهران همچنان که عرض کردم، خب مسئله برداشت آب متفاوته و مسئله فقط کشاورزی و محیط زیست نیست. در حقیقت بحرانی که در تهران وجود داره یک بحران اجتماعی اقتصادی رو در پی خواهد داشت و خب شبکه آب و فاضلاب، یعنی شبکه انتقال آب و فاضلاب دچار مشکل خواهد شد. مسئله نفت، گاز هست، گازرسانی به نقاط مختلف شهر هست، ممکن آسیب ببینه و خب در فرودگاه هست که ممکن آسیب ببینه، از طرف دیگه جاده ها هستن، ریل های راهن هستن، همه اینها میتونن آسیب درشون ایجاد بشه و تبعات انسانی هم داشته باشه. حالا در سطح شهر هم به دلیل اینکه خب اغلب مناطق تهران داره فرونشست هست و برداشت آب از آب‌های زیرزمینی داره به شدت افزایش پیدا میکنه و با کاهش بارش ها هم فشار بر آب‌خوان ها بیشتر میشه، میبینیم که در اغلب نقاط تهران فرونشست هست وجود داره که میتونه خب برای ساختمون‌ها و بناها و کسانی که در اون ساختمون‌ها زندگی میکنن هم آسیب‌زا باشه. اما در اصفهان و شیراز و مناطقی که آثار باستانی در اون وجود دارد، غیر از این که ما مسئله شهری رو داریم در بعضی از مناطق و ساختمون ها با فرونشست زمین دچار آسیب میشن و حتی ممکنه دچار ریزش هم بشن، مسئله آثار باستانی هم هست، همچنان که شما اشاره کردید که این میتونه خب آثاری که میتوانست در واقع برای نسل‌های آینده حفظ بشه، میتوانست یک منبع درآمد خوب اکوتوریستی و توریستی باشه در بعضی از مناطق، حالا به شکل اکوتوریستی و بعضی از مناطق به شکل توریستی و آثار باستانی. خب همه اینها دوچار اختلاف میشه. شما وقتی یک ابنیه‌ای که مخصوصا ثبت جهانی شده داره نابود میشه، اون ارزش خودش هم از دست میده و نهایتا این که هم از لحاظ توریستی با مشکل مواجه میشیم، همین که ارزش و آثار تاریخی هم نابود میشه. در بعضی از مناطق کشور ما آثار تمدنی داریم که اونها حفظشون خب خیلی مهم هست، که متاسفانه در نگاه مدیران جمهوری اسلامی اصلا این مسئله حائز اهمیت و ارزش نبوده، وگرنه به این روز نمیافتاد.
0: آقای سهرابی، گفته شده که در بعضی از دشت‌های ایران میزان فرونشست به 20 تا 40 سانتی متر در سال رسیده. ادامه این روند ما رو به چه وضعیتی میرسونه؟ میخوام برای ما بگین که آیا قابل برگشت و جبران هست چنین آسیب‌هایی، یا اینکه ما با یک آسیب دائمی روبرو هستیم؟
1: در دشت‌های ایران حالا تو صحبت از آمارهای مختلف وجود داره. در برخی از دشت‌ها می‌بینیم که شرایط بسیار فجیح هست در رابطه با فرونشست، و در برخی جاهای دیگه خب وضعیت فرق می‌کنه. ما دشتامون حالا وارد ممنوع بحرانی میشن، اغلبشون حالا بیش از 400 تا دشت در ایران با فرونشست مواجه شدن. کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی در ایران طبق ارقام غیر رسمی بالای 250 میلیارد متر مکعب، از ارقام رسمی هم بالای 150 میلیارد متر مکعب نشون میده. همه اینها بیانگر این هست که خب هم کشاورزی دچار مشکل میشه، همین که زمین قابلیت حیات خودش رو از دست میده. شما یک نکته باید در نظر بگیرید، مسئله زمین در جایی که فرونشست داریم به دلیل اینکه خب اون ذرات ریزی که در اون منطقه وجود دارد، که اغلب مناطقی که دچار فرونشست میشن مناطقی هستن که ذرات خاکشون بسیار ریزه، حالت الاستیکی نداره، یعنی به حالت قبلیش نمیتونیم برگردونیم به حالت قبلیش و سعی بکنیم که برگرده. و اینکه اگر تصور بکنیم یک آبخانی که از بین رفته دوباره بخوایم احیاش بکنیم، من بعید میدونم و اساسا غیر علمی است. تنها کاری که میشه کرد در این رابطه این است که جلوگیری بکنیم از شدت بیشتر، و در جاهایی که خب شرایط بافت خاک و ساختار خاک اجازه میده بتونیم کمک بکنیم که فرونشست ادامه پیدا نکنه، و از سیلاب هایی که ما به صورت فصلی داریم استفاده بکنیم برای تغذیه آبخان ها. باید به شکل مرتب پایش بشه، پایش های ماهواره‌ای باید صورت بگیره، باید چاه پیزومتری رو داشته باشیم، برداشت ها باید ثبت بشه، کشاورزی باید اصلاح بشه، مسئله برداشت آب در کشاورزی باید اصلاح بشه. برخی از دوستان اشاره میکنن که ما بیاییم مثلا از آبیاری های تحت فشار یا بارانی استفاده کنیم، که تا زمانی که برداشت آب در کشاورزی کمتر نشه و از حدود 90% به 60% یا 50% نرسونیم، حتی آبیاری تحت فشار هم نمیتونه کمک بکنه. و مطالعات متعدد در ایران و در کشورهای دیگه هم نشون داده که آبیاری های تحت فشار فقط باعث گسترش زمین های کشاورزی و در برخی از موارد باعث افزایش تولید در واحد سطح شده است، باعث کاهش فرونشست نشده است. ما باید برداشت رو کمتر بکنیم، باید یک جراحی علمی و اساسی در بخش کشاورزی صورت بگیره، الگوهایی که کاش باید عوض بشه، گیاهایی که داره کشت میشه باید تغییر پیدا بکنه، و نهایتا ما باید در نظر بگیریم که مسئله تغییرات آب و هوایی هم داریم. هوا داره گرمتر میشه، بارش ها خب ریتم خودشون رو از دست دادن، مثل سابق نیست. همه اینها میتونه دخالت داشته باشه در مدیریت منابع آب که باید در نظر بگیریم برای اینکه بتونیم مشکل فرونشست رو کنترل کنیم.
0: تشکر میکنم از شما. منصور سهرابی، فعال سیاسی و بومشناس در آلمان.

دختری 16 ساله توی ماشین نشسته و دوربین رو به سمت خودش گرفته. جاده از پشت شیشه میگذره و او با صدای بلند همراه آهنگی که دوستش داره داره میخونه. اون که بدونه چند ماه بعد همین تصویر ساده قراره برای آدمهای زیادی به یکی از آخرین تصویرهای بجامانده از او تبدیل بشه. نه خبری از شعاره و نه دوربین برای ثبت یک واقعه تاریخی روشن شده. فقط یک دختر نوجوونه که از یک سفر خانوادگیشون داره فیلم میگیره و اونقدر از لحظهش در حال لذت بردنه که تماشاش حتی سالها بعد هنوز حس زنده بودن داره. حس زندگی. این اولین ویدیوی یوتیوبی خانم سارینا اسماعیل زاده بود. ویدیویی که خودش اسمش رو اولین ولاگ من گذاشته بود. چند ماه بعد همه چیز توی ایران تغییر کرده بود. مرگ ژینا بهسا امینی موجی از اعتراض رو در سراسر کشور به راه انداخته بود و دختران جوان یکی از مهمترین چهره های این اعتراضات بودند. سارینا هم به خیابون رفت. در روزهای پایانی شهریور سال 1401 در مهر شهر کرج در تجمعات اعتراضی حضور داشت و دیگر هرگز به خانه برنگشت. گزارش عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر ایران میگه او در جریان اعتراضات بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به سرش جان باخت. شاهدان نیز همین روایت رو به فعالان حقوق بشر منتقل کردند. اما چیزی که این داستان رو تلخ‌تر میکنه فقط 16 ساله بودن سارینا نیست. او پیش از آنکه به یک نام در اخبار تبدیل بشه برای خودش یک جهان ساخته بود. جهانی که بخشی از اون رو با دوربین گوشیش ثبت کرده بود. ویدیوهاش درباره غذا و آرایش و موسیقی شروع میشدن اما کم کم به چیزهای جدیتری میرسیدن. توی یکی از ویدیوهاش بعد از تمام شدن امتحانها، از تمام شدن مدرسه و یک هفته آزادی و وقت گذروندن با دوستاش حرف میزد و توی ویدیوی دیگه ای از نسل خودش و آیندهی که انتظارش رو میکشید. یوتیوب بعدها همین ویدیوها رو بخشی از میراث آنلاین سارینا دونست. سارینا در یکی از جدیترین حرفهاش تلاش میکنه بفهمه مشکل نسل اون دقیقا چیه. از همکلاسی ها و دوستاش پرسیده و به یک نتیجه رسیده. آموزش میتونه راهی برای رسیدن به استقلال و رفاه باشه، اما حتی همین مسیر هم توی ایران با موانع اقتصادی و اجتماعی زیادی روبروه. بعد حرفش به آزادی میرسه، جایی که خودش میگه بحث داره سیاه و تاریک میشه. از حجاب اجباری و امنیت زنها حرف میزنه و اینکه چرا توی چنین ایرانی به دنیا اومده. او از نوجوانایی حرف میزنه که توی کشورهای آزاد زندگی دیگه ای رو تجربه میکنن. نوجوانایی که دغدغه هاشون با دغدغه های یک دختر ایرانی فاصله بسیاری داره. این حرفا شاید توی نگاه اول سیاسی به نظر برسن، اما چیزی که اونها رو ماندگار میکنه سیاست نیست. او درباره یک زندگی معمولی داره حرف میزنه، درباره اینکه آدم بتونه آیندهش رو خودش انتخاب کنه و برای چیزهایی که توی جاهای دیگه عادی هستند مجبور نباشه آرزو کنه. مستند درون خیزش ایرانیان ساخته سازمان بین المللی حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز هم بعدها بخشی از داستان سارینا رو روایت کرد. توی این مستند ویدیوهای سارینا کنار تصاویر اعتراضات قرار می گیرن. همون دختری که زمانی درباره غذا و آرایش و موسیقی و زندگی روزمره فیلم می گرفت. اون حالا تبدیل به بخشی از تاریخ اعتراضی شده بود که خودش توی اون حضور داشته. گاردین هم نوشته که ویدیوهای او از همون تصاویر ساده روزمره تا صحبتهاش درباره آزادی به نوعی یادبود اون تبدیل شدن. سارینا روزی که کشته شد فقط 16 سال سن داشت.
آخرین ویدیوی یوتیوب او توی 12 ژوئیه سال 2022 منتشر شده. در پایان این ویدیو سارینا جمله‌ای میگه که اون زمان احتمالاً برای خودش فقط یک خداحافظی معمولی بوده. میگه اگه دیگه ندیدمتون، یه مکسی میکنه و ادامه میده بای. چند هفته بعد دیگه جلوی دوربین ننشست. اما عجیب اینجاست که امروز وقتی ویدیوهاش رو میبینیم، بیشتر از مرگ خود زندگی به چشم میاد. دختری که میخنده، فکر میکنه، سوال میپرسه و هنوز آینده رو چیزی ممکن میدونه. قصه ی سارینا قطعا با مرگش تمام نمیشه. سنش و سالهایی که در این دنیا زندگی کرد، عکس ها و فیلم هاش و علت کشته شدنش توی اعتراضات به تاریخ تبدیل خواهد شد. اما خود سارینا قد و قامتش از تاریخ هم بلندتره. صداش همیشه توی گوش تاریخ میپیچه و نهیبش میزنه. صدای نسلی که داره میگه یک زندگی دیگه ای رو میخوان. نه خیلی خاص و خیلی غیر عادی، نه، یک زندگی معمولی. و امید از همین جا جوونه میزنه. اینکه سالها بعد دختری که دیگه نیست، هنوز از داخل یک ویدیوی قدیمی به ما نگاه میکنه و یادمون میاره که زمانی آرزو کردن برای یک زندگی بهتر خودش شکلی از زنده ماندن بود تا به ابد.

اسم سامورایی میاد، معمولاً یه تصویر مشخص توی ذهنمون شکل میگیره. مردی با زره، شمشیر در دست و چهره‌ای که معمولاً پشت نقاب جنگی پنهان شده. اما تاریخ سامورایی ها یک بخش کم تردیده شده هم داره. زنانی که آموزش رزمی میدیدند، سلاح هم میکردند و در بعضی از مهمترین دوره های جنگی ژاپن برای دفاع از خانواده و سرزمینشون وارد میدان میشدند. اونها در منابع ژاپنی با عنوان اوناموشا شناخته میشن، یعنی زنان جنگجو. حضور این زنان یک افسانه مدرن نیست، اما داستانشون اونقدر زیر سایه تصویر مردانه سامورایی ها قرار گرفته که امروز خیلی کمتر دربارشون میشنویم. یکی از مشهورترین این زنان توموه گوزنه، زنی که نامش قرنها بعد هم در داستانها و آثار هنری ژاپن باقی مونده. توموه در روایتهای مربوط به جنگهای اواخر قرن دوازدهم جنگجوی ماهر و سوارکاری توانا معرفی میشه و گفته شده در کنار یوشیناکا یکی از فرماندهان مشهور اون دوره جنگیده. اگه قرار باشه یه تصویر از سامورایی در ذهن داشته باشیم، احتمالاً شمشیر بلند سامورایی که با نام کاتانا شناخته میشه اولین چیزیه که تصویرش به ذهنمون میرسه. اما درباره زنان جنگجو، ناگیناتا اهمیت بیشتری داره. ناگیناتا یک سلاح دست بلنده که میتونست به زنی که جثه کوچیکتری داره اجازه بده بدون نزدیک شدن بیش از حد به حریفش مبارزه کنه باهاش. زنان خانواده های سامورایی میتونستن استفاده از این سلاح رو آموزش ببینن و در صورت حمله دشمن از خونه و خانواده دفاع کنن. بنابراین آموزش رزمی برای بعضی از زنان مهارتی بود که در جامعه جنگ زده میتونست واقعا به کار بیاد. اما زندگی زنان خاندانهای جنگجو فقط محدود به خونه نبود. وقتی مردان خانواده برای جنگ از قلعه یا املاکشون دور میشدن، زنانی که در خونه میموندن ممکن بود مسئولیت اداره خونه، اموال و حتی دفاع از اون رو بر عهده بگیرن. در دوره های طولانی جنگ داخلی ژاپن، رسیدن دشمن به یک قلعه یا محل زندگی میتونست جان همه اعضای خانواده رو تهدید کنه. به همین دلیل برخی زنان آموزش رزمی میدیدن و در شرایط خاص وارد درگیری میشدن. یکی از نامهای مهم دیگه که ما در مورد زنان جنگجو میشنویم ناکو تاکیکو است، زنی که حدود 7 قرن بعد از تومئو گوزن در یکی از آخرین جنگهای بزرگ دوران سامورایی ها جنگید. در دهه 60 قرن 19 ژاپن وارد جنگی شد که به جنگ بوشین معروفه، جنگی که در نهایت به سقوط حکومت قدیمی سامورایی ها و شکل گیری ژاپن جدید منجر شد. نام او بعدها به یکی از مشهورترین نمونه های زن جنگجو در سالهای پایانی عصر سامورایی تبدیل شد. با روی کار اومدن حکومت توکوگاوا در اوائل قرن 17 ژاپن وارد دوره طولانی تر از صلح شد و نقش بسیاری از سامورایی ها هم از جنگیدن به سمت کارهای اداری و حکومتی تغییر کرد. در قرنهای بعد تصویر سامورایی بیش از پیش با مرد جنگجو گره خورد. به این ترتیب زنان جنگجو کم کم از مرکز تصویر سامورایی ها کنار رفتن، در حالی که آثار هنری ژاپنی ولی هنوز نشونه هایی از حضور اونها را حفظ می کرد. زنان سامورایی را نمیشه با یک جمله ساده تعریف کرد. اونا توی دوره های مختلف نقش های متفاوتی داشتن. بعضی در خونه با املاک خاندان نقش مدیریتی داشتن. بعضیشون آموزش رزمی می دیدن و در زمان خطر از خانواده دفاع می کردن. و بعضی هم در شرایط خاص واقعاً وارد میدان جنگ می شدن. خلاصه این که تاریخ سامورایی فقط داستان مردانی با زره و شمشیر نبود. در پشت دیوار قلعه ها و در میان خاندان های جنگجو زنانی هم بودن که آموزش می دیدن، سلاح به دست می گرفتن و وقتی جنگ به خونه می رسید قرار نبود فقط بایستن و تماشا کنن.

شهری مربوط به سالهای قرون وسطا در اقیانوس آرام وجود داره که خیابونهاش گذرهای آبی هستن و ساختمونهاش روی جزیره هایی قرار گرفتن که خود انسان ساخته. نه، این شهر ونیز نیست. نام این شهر نانمادوله، مجموعه شگفت‌انگیز در نزدیکی جزیره پومپی در ایالت فدرال میکرونزی که از بیش از 100 جزیره کوچک مصنوعی تشکیل شده. نانمادول شبیه هیچ شهر قدیمی معمولی نیست. به جای اینکه خونه ها و معابد روی خشکی کنار هم قرار گرفته باشند، مجموعه ای از جزیره های کوچک با کانال های آب از هم جدا شدند. دیوارهای این جزیره از سنگ های بازالت و قطعات مرجانی ساخته شده و روی اونها بقایای کاخ ها، معابد، آرامگاه ها و محل های زندگی دیده میشه. به همین دلیل وقتی از بالا به نانمادول نگاه میکنید، بیشتر از اون که با یک شهر روبرو بشین، با یک شبکه سنگی گسترده میونه آب مواجه میشید. شهری که دریا در طراحی اون نقش خیابان، خندق و مرز رو همزمان داشته. راز بزرگ نانمادول از همینجا شروع میشه. ابتدا باید زمین ساخته میشد و بعد روی اون بنا میساختن. سازندگان دیوارهایی از ستونهای عظیم بازالت و سنگهای مرجانی ایجاد کردند و فضای داخلیش رو با سنگریزه های مرجانی خاک پر کردند تا جزیره های مصنوعی شکل بگیرند. بعد روی همین قطعات زمین سازه های سنگی عظیمی ساخته شد. بعضی از دیوارها چندین متر ارتفاع داشتند و معماری اونها از الگوی خاصی در چیدن ستونهای بازالت استفاده می کرد. نتیجه مجموعه ای بود که همزمان شهر، مرکز حکومتی و فضای آیینی محسوب می شد. اما ساختن جزیره های مصنوعی فقط نیمی از ماجرا بود. سنگ های بازالت مورد استفاده در بناها از معادن نقاط دیگری از جزیره پومپی تهیه می شدند و بعد باید به نانمادول منتقل می شدند. بررسی های یونسکو نشون می ده که در دوره های ساخت مقدار بسیار زیادی سنگ آتش فشانی جابجا و روی هم چیده شده، کاری که در جهانی بدون ابزار خاص به مانند ابزار فلزی، جرثقیل و ماشینالات مدرن انجام می شد. همین مسئله باعث شده روش دقیق حمل و سازماندهی این حجم از سنگ همچنان یکی از جذابترین بخش های معماری نانمادول باشه. نانمادول یک سازه عجیب و رها شده در وسط اقیانوس نبود. اینجا مرکز آیینی و سیاسی دودمان ساودلئور بود، حکومتی که حدود قرنهای 13 تا 16 میلادی در پومپی قدرت داشت. جزیره های مختلف کارکردهای متفاوتی داشتند و مجموعه فضاهایی برای زندگی، آیین‌های مذهبی، فعالیت‌های حکومتی و تدفین در خود جای داده بود. بنابراین چیزی که امروز به شکل خرابه‌های پوشیده از گیاه دیده می‌شن، زمانی قلب یک جامعه سازمان یافته و دارای ساختار قدرت بوده. نانمادول بعدها دیگه مرکز اصلی زندگی شهری نبود و استفاده مسکونی از اون تا دهه 1820 میلادی متوقف شد. اما اهمیت آیینی و فرهنگی اون برای مردم پومپی ادامه پیدا کرد. در طول زمان طبیعت شروع کرد به پس گرفتن شهر. گیاهان میان دیوارهای سنگی رشد کردند، ریشه ها به سازه ها فشار آوردند، طوفان ها بخشی از سنگ چین ها رو فرو ریختند و رسوب گذاری مسیر بعضی کانال ها رو مسدود کرد. شهری که زمانی برای تسلط بر آب ساخته شده بود، حالا خودش در برابر آب، پوشش گیاهی و فرسایش آسیب پذیر شده. نانمادول در سال 2016 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان توی فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفته. اهمیت اون فقط به قدمت یا ظاهر عجیبش مربوط نیست. این مجموعه نشون میده جوامع جزیره‌ای اقیانوس آرام چگونه تونستن معماری عظیم، سازمان اجتماعی، قدرت سیاسی و سنت‌های آیینی رو در محیطی کاملا متفاوت از تمدن‌های شناخته شده تر توی جهان شکل بدن. نانمادول یادگار شهریه که برای ساختنش انسان و
بخشی از دریا رو به زمین تبدیل کرد و همینک بعد از گذر قرنها دریا دوباره داره شهر رو پس میگیره.

اعدام مژده هاشمی بازرگانی، زندانی محبوس در زندان مرکزی قزوین، در دیوان عالی کشور تایید شده. او 15 فروردین 1405 در الوند قزوین بازداشت شد. هاشمی بازرگانی در فایل صوتی از زندان گفته هنگام بازداشت و بازجویی با لوله و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تحت فشار مطالبی را نوشته و مقابل دوربین تکرار کرده. در پرونده او اتهام‌هایی از جمله جاسوسی، همکاری با اسرائیل و آمریکا و توهین به رهبری مطرح شده. دادگاه تجدید نظر استان قم حکم 74 ضربه شلاق پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را بدون تغییر تایید کرد. این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سمعی و بصری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این حکم در پرونده‌ای صادر شده که مربوط به یک اجرای موسیقی بدون حضور تماشاگر و انتشار اینترنتی آن بوده و در میان محکومان، نوازندگان، عکاس و دیگر عوامل تولید حضور دارد. زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، در خصوص پرونده جدیدی که در طول دوران حبس علیه وی گشوده شده توسط دادگاه انقلاب کرج به 1 سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 2 سال محکوم شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پذیرش خواسته‌های واشنگتن از سوی تهران بدبین است و از سرگیری کارزار بمباران را محتمل می‌داند. رویترز که این گزارش را بازتاب داده اعلام کرده نتوانسته این اطلاعات را به طور مستقل تایید کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید افزایش شدید هزینه دارو و درمان در ایران باعث کاهش مراجعه نیازمندان و بیماران به مراکز درمانی و مطب‌ها شده. احمد آریایی نژاد روز جمعه 3 مهر گفت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 1405 روندی غیر قابل باور و غیر قابل تحمل پیدا کرده و افزایش هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت بخشی از بیماران را از مراجعه به مراکز درمانی باز داشته. او هشدار داد کاهش مراجعه بیماران میتواند به افزایش خوددرمانی، پیشرفت بیماری ها و گسترش برخی امراض منجر شود. دفتر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه یابد بر آبراه‌های بین‌المللی عوارض عبور وضع کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید درباره سفر رسمی شی جین پینگ به واشنگتن، ترامپ و رهبر چین درباره نگرانی‌های جهانی از جمله روسیه، کره شمالی و ایران گفتگو کردند. پژوهشگران نوعی باکتری روده پیدا کردند که در آزمایش روی موش‌ها باعث افزایش سوخت و ساز و کاهش چربی بدن به ویژه چربی‌های اطراف اندام‌های داخلی شده. این باکتری بدون کم کردن اشتها بدن را به مصرف بیشتر انرژی و سوزاندن چربی وادار کرده. البته این یافته هنوز در مرحله آزمایش روی حیوانات است و مشخص نیست همین اثر را در انسان هم داشته باشد.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

about Hermetti's group.

سلاو دن باش بینرین هجان کرد کانال سیمه روحان زاده ما و دیگر و دمه بنا پیش کش کرنا نوچان دست بکی ده سر دیره گرین ترین نوچان گواشن رجم ایرانه با سر هنرمندان زده تر دبه امریکا پیشنیار رجم ایرانه با و گرنا تنگه با هر مزیرت کرد هر وصا به صدم ایرشن حسیان با سر عربستان اگر چه بونه شرکی مزن هیا دومانو چیان گواش رژیم ایرانه با سر هنرمندان زده تر دبه روپلا اینستاگرامیا ستایش صادق زاده سرانبیش و دوتار جنا 13 سالی و کردین خراسان در روژن در باس بویده به بریارا دادبری رژیم ایرانه حتی دخستن لسر روپلا ویا اینستاگرامی ده که زده تر جه 1 میلیون شپینر نوی هنه حتی نویساندن که او روپل به بریارا تسلاتدارن دادبری جبر بلاف کرنا ویدیوی که تاوان بارانه حاتی ده خستن. لگوری زانیارین بلابوی ستایش صادقزاده ده اصلا خودا کردن باجار شیروانه لپارزگاه خراسان باکر. شایسته لطمنه که بچوک ده دوار هنر و موزیکان ده چالاکی دست بکریه و ده دوتار جنی ده بطایبتی دوتار خراسان گلک شارزایه. او هر وصا به زمان جدا سران ده بیجه و بطایبتی ده ورگرانده ناسرانان با برهم این که بین فلکوری و این کرمانجی جی چالاکی این بهنه. ده هیاما در باس بویده ویدیو این سرانگوتن و دوتار جنی ها ستایش که جبو بیرانینا شهید این مها به فرانبار حد بو پیش گیش کنن لطور انجواکی با آوائی که برفره حتا بلاف کنن و بالا هجمارک زده ججواکی با آلی خواه را کشند. داخستنا روپلا به هنرمند دا کرد کتن تمنی به 13 سال ید دمکی داته که کاربدست اندادوری این رژیم ایرانه تهورگیریک لدر حق او ویدیوی که به تاوان حتی بناف کنن بلاو نکریه. او یکاجی سرانین او گچا کرده که به بحارا ببینیم.

Balafırxanın Herema Kurdistanı u Iraqı bu balafırın İranı hatta daxistin. Lə balafırxanaya Həvləri u Süleymaniye geçtin balafırın rejim İranı hatına səkinandın hər rusa lə balafırxanaya bajarın Necef edici geçtin balafırın rejim İranı hatına səkinandın. Lə rojin pış reji balafırxanaya bajarı Bəxtayı bu balafırın İranı hat bu daxistin. Amerika'yı həmu helin əsmaniyyən rejim İranı dörpəcanı da tomarkinə u hər jorə xizmət guzari an فروتنا بلتن وان قداغه كريا هر والله تيك او بريارة امريكا ابن بيبكا اگر اوه هيكو بكا وبر جزا او دور پیشان او جه بازار دولار او سيستما مالية جيهاني بي بي بار کرن بيكا گوتنا سكات بسند وزير خزينداري امريكا زادر جه حشتي حتى نهوه جسدي آفرين بالافرين ايراني حتنا سكناندن جالي كيدن وه محمد مخبر شورکار و آلیکار ریبر رژیم ایرانی به بلافکران پیامه که تاوی گفخارن لولات دوری ادعا گیره که هکی بالافرین ایرانی در فتا فرین و خزمتگزاریان لولاتان در نبه تا ولاتک جی او در فت دوری دا نبه و فرین لدوری دا آن بو همیان آزاده یان بو تا ولاتک دن نبه بشره پاسدار تروریز محسین رضایی ادعا گیر بگو هکی ولاتین جیران در فتا فرین ندنه بالا فرین من وانجی او در فت تنابه. مولوی عبدالحمید رای گهاند که اینیا بخوینیا زاهدان نایج بیر کرن. ده دو دو چارمین سالوگیرا جنایت و کمکجیان ناسکری به اینیا بخوین که هزین رژیمه دوی روژه دا صدان کس جخلکی بلوچ بچکین گران و سرحف کشتن و بریندار کرن. مولوی عبدالحمید ریبری اولی و پیشنمیج مزگوتا مکیا زاهدانی گود که او بویر نایج بیر کرن. او هر وصال لسر شر و آلوزین هرمی هشتاری دا و دخوازا دیالوگی با آلیان یندنا و شر دا و همی خلک ایران را کرد. او ماموسته اولی سنیین بلوچان روژا اینه سی رزبره تا خودبایا اینه یا زاهدانه دا بویرا کشتنه یا هشته رزبره 401 آزاهدانه وکه کریاره که دلشوات و هوانه بناف کرد و بیرانینا کسیم که جان خواهج دستانه و بریندار بونه برز و بیاد آنی. هشتی رزبرا 1401 هفتم دیگل خونشاندان سرانسری شورشا جنجیان آزادی زاهدان بو شاهد یک جنایت و تپسر هری بخوین یه نوی ساله. ویدمه در راپور اکیدا به پشگریدان به چاودر ماف مروفان حاطر آگهاندن که هیزین لشکری و اولهی رژیم ایرانی لزاهدانی هری کیم 108 کس کشتن و در دور 300 کجی بریندار کرن. او روش به وی کشتاره وکه اینیا بخوینیا زاهدانی تیناسین و حاطیه بناف کرن. امریکای پیشنیار رژیم ایرانی بو وکرنا تنگا و هرمزه رد که روزنامه وال استریت جورنال را گهاند که پیکا گوتنین برپرسکی امریکایی پیشنیار وزیر دروی رژیم ایرانی بو سکناندن شر و داوی هاتنا دور پیچان آزادگرنا دریایی یا زودگیری رژیمه و وکرنا تنگا و هرمزه جالی دونالد ترامپ با حتی رد کرن. وزیر دروی رژیم ایرانی پیشنیار دابو که امریکا که بو حیام هفت روزان جی به جی بکه دا که تنگا و هرمزه وکه و لراجا هفته دا دانستاندن دوالی دست ببکه. عباس ایراقچی وزیر درویه رژیم کمار اسلامی ایرانی دا جوینه که راجنموانی دا ادعا کرد بو که برای نونرین قطره لجوینه کورا گشتی ها رخصنه نتوه نیگردی دا او پیشنیار بو امریکای شاندیه. اخافنه نوی برپرسه چوتکار رژیم ایرانی لحاله که دایه. که با آوای راست راست چند دم جمیر دیگل ستیو ویدکاف نونر دونالد ترامپ گوتو بشکر بو. نتانیاهو دی بیجه رژیم کمار اسلامی تنه جخلک ایرانی دی ترسه. بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل لکورا گشتیا نتوین یک بویده. اخافتن پیشکش کرد. و بالا جهان اکشان در سر ایران او روشالات آنوید. نتانیاهو دازانین که در سالدارن رژیم کمار اسلامی ایرانی جخلکی ایرانی یعن که در خواز آزادی دیگنده ترسه. نابری لسر تریبونا نتوه نگردی آلاوکی اینترنت سارلینگ میشان در اوگود که رژیم تهرانی به میلیاردان دولاران خرج دیگه که اینترنت آستان بکه دا که راستی جخلکی ایرانی وشیره. نتانیاهو بالکشان در سر نرازی بونین
انه نرين كو صالون تركرن و هلويس طاوان بترسنوك و دروي بنافكر ويقودكو او ده صلاة زوردار ويد دمكي نيزدا بي هلوشاندن و خلق ايراني ده بخودية آزادية هروسا سرق وزير اسرائيل بحثا سوزن خوين بريكر و كنهشتيا رجيم ايراني بخودية چكا اتومي ده همان دمدا بالکشان ده سر در بینگران کل دجی کومین مینا حزب الله لبنانی هاتنه لخستن و به تایبتی نشاندانا لوازبونا چک و جبلخانه انوان. وید داویه دا پیامکی پشتیوانی جبو خلک ایران نشاند و تکزی کرد که اسرائیل لکیلگوان راوستاییه. سروکی ناتوی راگهاند که رژیم ایران تگرینگیه که نا ده خلک ایرانه. مارک روته سروکه گشتی ناتوی لروج اینه 25 ایلونه لهاو پیوین ده گل فاکس نیوزه ده تاوی اشاره گرن به تندبونا دورپیچین آبورین امریکای بسر رژیم ایران را گهاند که خلق ایران روژانه وان گواشان سهدکه لی بو رژیم ایران بر جواندی خلق ایران تگرنگی اکنینه نابری دای زانین که امریکای به ایرش گرنین خواه با سر رژیم ایرانه برنامه موشکی و ناوکی اموی رژیمی که با سر اسرائیل روشالات ناوین و جیهانه ببو گف لواز کریه و نها گواشین آبوری با سر به رژیمی تندر گرنه. سروکی گشتی ناتوی اخافتنین بنیامین ناتانیه ها لکورا گشتی ها سازی نتوینی گتی ده پشگیری گر و راگهاند که خلق ایرانه جه ده سالاتا وی رژیمه بیزار بونه. بنیامین نتانیاهو گوتو بو که رژیم ایرانه زیتر جه هر تشتکی جه خلکی ببیرین ایرانه دترسه. لدمکی نیز ده هزا خلکی ده سالاتا رژیم ایرانه جناب ببه و رژیم امروف کش ده به حرفه و خلکی ایرانه ده آزاد ببن و امی به هوراوی روژه ججن بگرن. بسادما ارشن حسیان با سر عربستان اگرا چیبونا شرک مزن هیا. لسر زدبونا ارشن لشکرین حسیان لدجی عربستان سعودی روشا اولهی هرم آلاس سرده به. لگوری داخویانی داویه سیستما بروانی عسمانی عربستان سعودی درون و موشک بالستی کجعالی حسیان و بربر ریاض و هرم باشور رجاوی عربستان و هاتبون آویتن تقاندنه و خست نخور. سکرتیر گشتی انجمن هوکاریا کنداوی جاسم محمد او ایرش به تندی شرمزار کرد و پشگیری تام با مافی عربستان سعودی به پارسنا سروری و اولهی خود راگهاند. هر روسا بانگله جواکا نادولتی کرد که هلویسته که بریاردر لدجی حسیان نیشان بده. لهمبروان ایرشانده اندامین پیمانا برگیری حوبش آمکی برتک هبود. وزیر برگیری عربستان سعودی خالد بن سلمان لگال فرماندار ارتشا پاکستانی و ترکیه جویا. سرفرماندار وان هر سی ولاتان لریاز جوینه که لزگین پیک آنی داکو میکانیزمه یا برسودان هوباش و پاراسنا جرخان آبوری و اولهی هرمه بنرخینه. ده همان دمه ده فروکه انشارین هوپیمانی پرکی استراتیجی لباشور روژاوه یمنی گره پیوندیا سنعای بو کرن آرمانج و هیزین حکومت یمنیجی لپارزگاه تزه پفچونک تومار کرن. هر وسا حتی راگهاندن کو سروکومار فرانسه ایمانوئل ماکرون راگهاند کو جبو پاراسنا بندرگه نفتین ینبع لدجی ایرشن حسیان فرانسه و لشکری و سیستم برگیری عثمانی و راداران بشین عربستان سعودیه. کولومبیای پیوندین خوین دیپلماتیک دگر رژیم ایران قد کرن. دولت کولومبیای به بلاف کرنا دخویانیه که دایزانین گو پیوندی خوین دیپلماتیک دگر پاشماوین رژیم ایران قد کرنا و بتنه خزمتگزارین کنسول ده بمینن و او بریار جیب به پیکا به برچاب گرتنا بر جواندی و اولهی نتوی جنوزده ایلونه و حاطیه جیب جیکرن. دولتا کولومبیای لداخویانیه که خدا اشاره به پیوندین رژیم ایرانه دگل گروپین نارکو تروریستیک و گروپین جنایتکار یین تجارتا مادین هشبرن به تاوان بار زانیه و لسر اولهی کولومبیای بونه گفک. دولتا کولومبیای ایرش گرنا رژیم ایرانه بسر ولات روشالات نابین و داخصنا تنگا و هرمزه بتوند رخنه کریه. جالی که دنوا وزارت دروی رژیم ایرانی بریاره کولومبیای با قدگرنا پیوندی سیاسی رخنه کر و پیوندی خواه دگر گروپ نارکو تروریست انکار کر و او بریاره دولت کولومبیای با باندور اسرائیل و امریکای و گردائه. بله بینیرن هجانو چین ایرو ما پیش کشی وکر. دمینن خیر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

نه بخوانن بخوانن دیگه. حالا کسایی که مزه داده باشه برای کار خدا باشه، یکی چرا آهنگ نیم کلمانی. نه خیره بخوانن دوام بده.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش.

0: کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین در دیدار خودشون در واشنگتن توافق کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و هیچ کشور یا نهادی هم نباید برای عبور کشتی از آبراهای بین المللی عوارض تعیین کنه. این موضع در حالی مطرح میشه که چین بزرگترین حامی و شریک تجاری جمهوری اسلامیه و پکن پیشتر درباره این مسائل موضعی محتاطانه تر داشت. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای برقراری آتش بس هفت روزه رو رد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل که از لندن مهمان ما هستند. آقای کامرانی عزیز سلام، خوش اومدین. همونطوری که گفتم چین مهمترین شریک تجاری و از اصلی ترین حامیان جمهوری اسلامیه. این که حالا پکن در بیانیه مشترکش با آمریکا صراحتاً با دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و دریافت عوارض از کشتیرانی مخالفت کرده برای شما چه معنی داره؟
1: معنیش اینه که چین خب یکی از اعضا و اعضای مؤثر نظم بین‌المللی اقتصادی و امنیتی جهان هستش که بعد از تشکیل سازمان ملل شکل گرفته. به هر حال چین نمیتونه رفتارهایی به خاطر منافع کلان خودش داشته باشه که این نظم بین‌المللی را که خودش یکی از منتفعین مهم این نظم هستش به هم بزنه. معنیش اینه که خب تجارتی که چین با ایران داره حدوداً 80% خرید و یا تجارت ایران ایران با چین هستش، ولی ایران خودش چقدر سهمی در اقتصاد چین داره؟ اون وقت نگاه کنیم به حجم تجارت و مبادله کالا و خدماتی که بین چین و آمریکا هستش. چین به نظر میرسه که خب همیشه محتاطانه عمل میکنه، منافع اقتصادیشو اولین اولویتش قرار میده، بعد میرسه به منافع سیاسی و منافع ژئواستراتژیک خودش مخصوصا در منطقه خاورمیانه. معنیش اینه که چین یواش یواش داره از اون رفتارهای پر ریسک جمهوری اسلامی فاصله میگیره، ضمن اینکه میخواد اون منافع اقتصادی خودش رو تأمین بکنه. منافع اقتصادی چین، منافع کلان چین چیه؟ اینه که کشتیرانی آزاد برقرار باشه، زنجیره تأمین جهانی هم مختل نشه. بنابراین میبینید که چین داره یواش یواش از رفتارهای ریسک آور جمهوری اسلامی فاصله میگیره.
0: حالا فکر میکنین این توافق بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ روابط سیاسی چین با حکومت ایران رو به چه سمت و سوی ببره؟
1: خب قطعاً چین روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع نخواهد کرد. همچنان به خریدش از جمهوری اسلامی، منظورم نفت، به هر میزانی که میتونه ادامه خواهد داد و یا انتقاداتی به تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران ادامه خواهد داد. ولی فشار دیپلماتیک، فشار روانی و همینا رو به جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد که جمهوری اسلامی در مذاکرات بتونه انعطاف، یعنی مجبور بشه که انعطاف بیشتری نشون بده و به هر حال اون چیزی که چین دنبالش هستش بدون جنگ، بدون وارد شدن به هزینه های بیشتر، همچنان جمهوری اسلامی رو در کنار خودش داشته باشه و از خطراتی که برای چین ایجاد میکنه خودش رو هم دور کنه. البته خب بعضی از خبرها هستش که چین قولهایی به آمریکا داده که تو مخصوص تو این سفرش که دیگه اون کمک مستقیم و غیر مستقیم نظامی اطلاعاتی و اینا رو به جمهوری اسلامی هم ارائه نده.
0: بله آقای کامرانی، درباره این فشاری که گفتین میخوام بیشتر صحبت بکنیم. گفتید که مواضع اخیر چین میتونه فشارهایی رو بر حکومت ایران وارد کنه. دقیقا منظورتون چه نوع فشاری هست؟ میتونه باعث بشه که تغییر معناداری در تصمیم گیری های سیاسی در تهران اتفاق بیفته؟
1: معنیش اینه که خب چین هم داره میبینه که جمهوری اسلامی در کارت مذاکراتی خودش رو یواش یواش و تدریجا داره از دست میده. خب جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز خیلی حساب باز کرده بود، میبینیم که اون کارتش خیلی ضعیف شد و از طرف دیگه با تحریم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی و اخیرا محاصره هوایی که آمریکا شروع کرده، تاب‌آوری جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. چین داره بیشتر طرف آمریکا رو میگیره، یعنی حمایتش رو داره علنی میکنه و این قطعا به رفتارهای جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. ولی این بستگی به تحولات بعدی داره. جمهوری اسلامی یواش یواش خب رفتار چین میتونه تأثیر بذاره که اون خواسته های آمریکا رو در مذاکرات یک کمی بیشتر قبول کنه، ولی چین تنها فاکتور تعیین کننده در این تحولات نیست، ولی یکی از فاکتورهای بسیار مهم هستش.
0: بله آقای کامرانی، تفاوت موضع علنی که چین اتخاذ کرده بود در خرداد ماه و الان موضعی که در سفرش با در واشنگتن ما دیدیم، به ویژه درباره لزوم باز بودن تنگه هرمز و نگرفتن عوارض از کشتی هایی که از این آبراه راهبردی عبور میکنن، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در حقیقت میخوام ازتون بپرسم آیا این ادبیات نشون دهنده هماهنگی بیشتر پکن با واشنگتن در راستای منافعی که بهش اشاره کردید؟
1: البته خب ببینید، الان شی جین پینگ اومده به آمریکا، قبلا هم ترامپ در چین بود. اون موقع خب همین بحثا رو آمریکا مطرح کرد و ولی چینی ها فقط خبرهای منتشر کردن، مباحثی مطرح کردن که خب در ارتباط با وضعیت ایران بحثای شده، در ارتباط با تنگه هرمز بحثای شده، ولی الان داریم میبینیم که چین اون به حساب نزدیک شدنش مخصوصا در مورد آزادی کشتی ایرانی و اینکه جمهوری اسلامی نباید سلاح اتمی داشته باشه، تو این دوتا مسئله ما داریم میبینیم که چین کاملا به مواضع آمریکا نزدیک شده و یا عیناً شده. خب این طبعا برای جمهوری اسلامی تبعات کنسکوئنس های خواهد داشت که جمهوری اسلامی باید با در نظر گرفتن این که دیگه حمایت چین نامحدود و بدون قید و شرط نیست. برای چین مثل هر بازیگر بین‌المللی دیگه منافع اقتصادی، منافع ملی خودش اولویت اولش هستش.
0: تشکر میکنم از شما صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل که از لندن پایتخت بریتانیا مهمان ما بود.
2: مهرداد رستاخیز.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

بمیرم واسه مهربونی صورت ماهه، جون میگیرم از اون چشمای قشنگ.

دار کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

باز اون بر دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت پیشنهادی از جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما آن را رد کرده. ترامپ تاکید کرده آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه فوراً باز شود، چون به شدت در حال باختن هستند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران را رد کرده و گفته انتظار دارد بمباران ایران را پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: ودا با توافق و سلام به جنگ. رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران. ترامپ از آغاز دوباره بمباران ایران پس از انتخابات آمریکا خبر داد. روایت معاون پزشکیان از برنامه سپاه برای شلیک موشک به کاخ سفید، تشدید محاصره هوایی ایران با لغو سریالی پروازها، آغاز آموزش نظامی هواداران حکومت ایران در میدان امام حسین با شلیک حسین طائب، همزمان با وعده سفیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی. سپاه چگونه ترامپ را از تفاهم‌نامه اسلام آباد به نقطه جنگ رساند؟
2: آمریکا باید اقداماتی انجام دهد. ما معتقدیم انجام این اقدامات 4 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگو با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق طرفین آغاز می شود.
1: ساعاتی پس از این وعده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در صحن سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی تهران برای آتش بس 7 روزه، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد واشنگتن این پیشنهاد را رد کرده. به گفته این منابع دونالد ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 40 روز دیگر برگزار می‌شود، بمباران ایران را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی هفته گذشته از طریق قطر پیشنهادی به واشنگتن ارائه داد تا در ازای رفع محاصره دریایی بنادر ایران، پایان همه جنگ‌ها در منطقه و برداشتن تحریم‌ها پس از 1 هفته تنگه هرمز را باز کند. به گفته میانجی‌های عرب، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات به تأثیر سنگین فشار اقتصادی آمریکا اعتراف کردند. ترامپ به واسطه‌ها خبر داده که محاصره دریایی را برنمی‌دارد، چون به زعم او فشار اقتصادی بالاخره تهران را وادار خواهد کرد به توافقی تن دهد که مطلوب آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. همزمان با تکاپوی هیئت ایرانی در نیویورک برای کشاندن آمریکا به پای میز مذاکره، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تا تحقق شروط هفتگانه تهران این نهاد نظامی به تنبیه آمریکا ادامه خواهد داد. سپاه پنجشنبه گذشته با شلیک موشک یک کشتی با بار زغال سنگ را در آب‌های عمان هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته پزشکیان در نیویورک و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفت اگر واشنگتن شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد، تهران حاضر است به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگردد. اما همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی به گذشته برنمی‌گردد. او گفت آمریکا باید به شروط ابلاغی تهران عمل کند. در همین حال معاون پزشکیان که حضورش در مراسم روز ملی عربستان سعودی با انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه همراه شد، اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش است با افزایش برد موشک‌هایش به خاک آمریکا حمله کند.
3: حتی من تاکید کردم، حالا در غیر رسمیش هم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم ان شاء الله ما موشکامون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
1: همین مواضع در کنار حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با حمایت تمام قد نیروی قدس سپاه پاسداران، ریاض را واداشته که سیاست مماشات با تهران را کنار بگذارد. وال استریت جورنال خبر داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از واشنگتن خواسته محاصره دریایی بنادر ایران را تا زمان تسلیم تهران ادامه دهد. اقدامی که حالا با آغاز رسمی محاصره هوایی عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده، تا جایی که حتی عراق هم پروازهای تهران به نجف و نجف به تهران را لغو کرد. دستور صادر شده از طرف نخست وزیر عراق خشم علی اکبر ولایتی مشاور مشتبه خامنه‌ای را برانگیخت و او به الزیدی هشدار داد مشروعیتش از واشنگتن نمیآید. پنجشنبه یک هواپیمای شرکت وارش که راهی تاجیکستان بود مجبور شد به تهران بازگردد، چون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تبعیت از تحریم‌های آمریکا اجازه عبور این هواپیما از آسمانشان را نداد.
4: اجازه پرواز از فضاشان را ندادن. احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد.
1: لغو این پروازها به گفته کارشناسان نزدیک به حکومت باعث تأخیر جمهوری اسلامی شد. محسن رضایی چهارشنبه گذشته کشورهایی را که با تحریم‌های هوایی آمریکا همراهی می‌کنند تهدید به مقابله به مصر.
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید.
1: مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای هم با تکرار این تهدید گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. در شرایطی که واشنگتن از فشار وارد شده بر جمهوری اسلامی راضی است و خود را برای جنگ آماده می‌کند، مشاور نظامی رهبر سوم نظام هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا جمهوری اسلامی جنگ را به دریای سرخ می‌کشاند. حوثی‌ها از معدود بازماندگان جبهه موسوم به مقاومت هم. تنها سلاح نیابتی جمهوری اسلامی که آنقدر برای سپاه مهم است که بعد از سفر یک هیئت ایرانی به ریاض، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی خشم‌آلود به یمنی‌ها اطمینان داد که این کارگزاران دولت از جمهوری اسلامی نیستن. اما این همه دغدغه تهران نیست. اسرائیل به شدت پیگیر پروژه تغییر رژیم در ایران است. سفیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل یک دستگاه استارلینک به دیپلمات جمهوری اسلامی داد و به او درباره سرکوب مردم ایران کنایه زد.
6: فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم. اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید، پس از کارهایی که با مردم ایران کردین، این دستگاه میتونه برای کمک به آزادیشون بسیار مفید باشه. میخواید بگیریدش و به تهران ببرید؟ در ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر حکومت در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا خواهد رسید.
1: خود نخست وزیر اسرائیل هم در مجمع عمومی سازمان ملل از سرنگونی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
7: این دستگاه را پیش شما میگذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید. به این ترتیب وقتی آنها سرانجام پناهنده شدند، می توانند روایت خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند.
1: در واکنش به کمپین اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و یک هفته بعد از رزمایش هواداران حکومت موسوم به جانفدایان، آموزش نظامی اعضای این گردان‌ها در میدان امام حسین تهران با شلیک نمادین حسین طائب رئیس سازمان بسیج آغاز شد. او با حکم مشتبه خامنه‌ای به بسیج برگشته تا دستگاه سرکوب را که در جنگ 40 روزه به شدت آسیب دید دوباره سازماندهی کند تا جمهوری اسلامی بتواند توانش را برای مقابله با معترضان در بازگشت به خیابانها احیا سازد. برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی همراه با تشدید فشار بر نظام با هدف شورش مردم و تغییر رژیم جمهوری اسلامی را واداشته تا آخرین کارتهایش را هم رو کند. اما خبر وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی نشان می‌دهد تهران احتمالاً دچار اشتباه محاسباتی شد. ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و هر تعهدی هم بدهد به آن عمل نخواهد کرد. همان ترامپی که در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آنقدر به تهران امتیاز داد که خشم مخالفان و منتقدان نظام را برانگیخت. اما حاصل آن دست و دلبازی شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس بود، زخمی که سپاه پاسداران با حیله بر جگر اعتماد زد. حالا ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته دیگر فریب نخورد. وقتی آخرین شعبده‌بازی جمهوری اسلامی جواب نداد و از کلاه پزشکیان و عراقچی خرگوشی در نیامد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. ترامپ میگه مشکلی با توافق نداره، اما توافق مد نظر جمهوری اسلامی رو هم قبول نداره. تفاوت این دوتا چیه؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تفاوتش این هستش که همونجوری در گزارش جناب پور محسن اومد، این جمهوری اسلامی هست که تنگه هرمز رو ناامن کرده و در آزادی کشتیرانی امن اخلال داره میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه پیش شرط بگذاره که ایالات متحده آمریکا این محاصره اقتصادی، این محاصره هوایی رو که باعث شده عراقچی و دیگران سینه‌خیز به پای پرزیدنت ترامپ بیان و ازش تقاضا بکنن که به آتش بس 7 روز تندر بده رو کاملا در واقع توجیه نمی‌کنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا حق داره که به جمهوری اسلامی بگه که شما باید تنگه هرمز دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید و اون وقت هستش که ما به توافق میرسیم. بنابراین پرزیدنت ترامپ با توافق مشکلی نداره، با پررویی جنون توهم آمیز جمهوری اسلامی و اخلالگری جمهوری اسلامی مشکل داره و این محاصره اقتصادی، این تحریم هوایی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی شروع کنه مثل یک بازیگر نرمال رفتار کنه.
0: آی خولی، تحلیلگران معتقدن که دونالد ترامپ به فکر حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونم بعد از انتخابات میاندوری آمریکا، چقدر این حمله رو شما محتمل میدونید؟
8: این حمله بسیار محتمل هست، منتها موضوع این هست که کالیبر و در واقع میزان این حمله چگونه خواهد بود. فرمانی صادر نشده ولی آمادگی کامل وجود داره و اونچه که باید یادآوری کرد این هست: دونالد ترامپ یک دلاله، چه در سیاست چه در خارج از سیاست، دوست داره که به توافق برسه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا و بیشترین سود برای خودش، حزب جمهوری خواه و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر اونچه که او میخواد به انجام نرسه، لامحاله عملیات نظامی شدید انجام خواهد شد، منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه و آیا نیروهای زمینی هم وارد خواهند شد یا خیر.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. وقت خوش.

0: معین راهبر.
1: در این سرای کسی به در نمی زند.

محمد مهراد.

جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

معین راهبر. قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: سلام، یک شنبه 5 مهر ماه 1405، بابک ناصری هستم از کورت کانال با برنامه دیدبان در خدمت شما هم. امیدوارم که بیننده برنامه ما تا انتها باشه.
1: آمریکا از اون سر دنیا اومده به طرف خلیج فارس، در اونجا هر کاری دلش میخواد میکنه. پایگاه درست کرده، از پایگاهاش به کشور ما حمله میکنه. پایگاه درست کرده، به مدرسه ها حمله میکنه، به زیرساخت‌های ما حمله میکنه. کدوم قوانین بین المللی به اینا اجازه داده که از این غلط ها بکنن که دارن میکنن؟ چون زور دارن، چون میتونن هر کی رو دلشون خواست بزنن و متاسفانه دارن این کارو میکنن. ما با قدرت ایستادیم، مظلومان شهید میدیم، ولی با قدرت در مقابل تجاوزاتشون ایستادیم و پاسخ میدیم. و در این گفتگو اگر اصل قضیه تموم بشه، طبیعتاً تنگی هرمز آزاده برای تجارت، ولی طبیعتاً نمیتونه آزاد باشه برای اینکه اینا اسلحه و مهمات و تجهیزات بیارن که در منطقه آتش بپا کنن. ما با کشورهای منطقه میتوانیم با هم بشینیم، امنیت رو در منطقه حفظ کنیم.
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های آقای پزشکیان رو که در واقع بعد از رد شدن درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی که در نیویورک هم به تیم مذاکره کننده آمریکایی تحویل داده شده بود و رد شده بود از سوی دونالد ترامپ، اومد تهران و گفتگو کرد و با تلویزیون و نظر خودش رو گفت، نظری که خوشایند جنگ طلب ها بود و کاملا از آنچه که خودش قبلا موضع گرفته بود، یعنی پزشکیانی رو که میشناختیم پزشکیانی بود که خواهان اتمام جنگ بود، خواهان مثلا رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم در این بحران عجیب و غریب و ابرتورمی که مردم درگیرشن، دلار با اون سطح قیمت، ارزش پول ملی به پست ترین پولای دنیا تبدیل شده و همه آنچه که در مملکت بود و پزشکیان قول داده بود که حل و فصلش میکنه یا حداقل کمک میکنه که مردم اینقدر در رنج و مشقت زندگی نکنن. ایشون هم از نیویورک اومد در فرودگاه، یه سری رفتن شروع کردن به شعار دادن از این جماعت به قول خودشون ارزشی ها، رفتن اونجا و شروع کردن علیه عراقچی شعار دادن و علیه پزشکیان شعار دادن، ولی وقتی پزشکیان از هواپیما پیاده شد شروع کرد به دفاع از غزه و فلسطین و لبنان و اینجور چیزا. بعد دیگه امروز روزنامه کیهان نتیجه این خوشخدمتی پزشکیان رو تیتر کرد و گفت که دولت باید حمایت از دولت حکم شرعی و حکم قانونیه و دولت گناه داره، دولت بدبخته، دولت در بدترین شرایط بحرانی سکان قدرت رو در دست گرفته و باید ازش حمایت کنیم. همین آقای شریعت مداری، همین آقای کیهانی که چند روز پیش تیترهای روزنامه رو برید بخونید ببینید که چگونه به پزشکیان و تیم مذاکره کنندش تاخته، یعنی رنگ عوض کردن اینا از آفتاب پرست هم سریع تره. یعنی اینا نمیشه واقعا. هم این که ترامپ میگه نمیتونم اعتماد بکنم کاملا حرف درستیه. اینا حرف زدنهاشون، قول دادنهاشون و به اصطلاح دیپلماسیشون هیچ کدوم سر جای خودش نیست و اصلا تحت هیچ شرایط نمیشه به گفته ها و عمل کرده حاکمیت جمهوری اسلامی اعتماد داشت. به هر حال اومد و تصور میکنه که دستاوردش از نیویورک به نفع دار و دسته خودشون تموم شده. بله، به نفع دار و دسته خودشون تموم شده در شعار دادن. در عمل در واقع یه بدبختی به بدبختی های مردم ایران اضافه کرد. رفتن به خیال این که در واقع میگه تنگه هرمز رو باز کنیم، ترامپ به تیم مذاکره کننده خودش گفته بود که به عراقچی بگید که، حالا نگفته بود عراقچی، گفته بود به وزیر خارجهشون بگید که تنگه هرمز بازه، تنگه هرمز دست شما نیست که شرط و شروط بذارید برای مذاکره و بعد مثلا فکر کنید که کارت شماست که ازش استفاده بکنید. به هر حال اینو پخش کردیم براتون تا بدونید که اگر در روزهای آینده حمله، جنگ یا یک بحران دیگری در راه، بیشتر به خاطر ادبیات صحبت کردن و موضع گیری های غلط این جماعت که در واقع کمر به نابودی ایران بستند و فقط به خودشون فکر میکنن، به اون دوام و گسترش هلال شیعی که مد نظرشون بود به اون فکر میکنن و نتیجهش میشه این که خودتون خواهید دید در روزهای آینده. خبرها که به امروز براتون انتخاب کردم، حسین معروف عضو سابق اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی یه گفتگو کرده با یک شبکه داخلی و گفته که یه جماعتی که منظور آقازاده های خود، مثلا احتمال داره پسر یا دختر حداد عادل، عارف، همینا، بچه های همینا دیگه نمیشه اسم برد، به خاطر اینکه نمیدونیم اینا چند تا پسر و خواهرزاده و برادرزاده و عشیره و عبیره دارن که مثلا دیگه جیبشون پر نمیشه. به هر حال این میخوره میره سراغ بعدی، اون یکی هم میخوره، یعنی همینجوری زنجیره ای از دزدها رو وارد لایه قدرت میکنن و در نهایت دودش به چشم مردم میره. حسین معروف گفته 700 میلیون یورو، پول کمی نیست، 700 میلیون یورو ارز گرفتن که برن پنل خورشیدی وارد کنن، که مثلا مثل کشورهای دیگه زیاد دیگه به صنعت گاز و مثلا نفت و اینجور چیزا برای تولید انرژی برق وابسته نباشن. 700 میلیون یورو رو بردن ارز مثلا پنل خورشیدی وارد کنن. آقای عارف میگه که یک دونه پنل و یک یورو از اون 700 میلیون یورو برگشت نخورده. یکی دیگه از ورقهای دزدی این سیستم فاسد همینه دیگه. البته همه دارن میگن، شما هر رسانه ای رو که داره در مورد ایران حرف میزنه، حتی خود داخلی ها دارن به داخلی های خود جمهوری اسلامی که الان بخشیشون مثلا منتقدن، انتقاد میکنن، خود اونا هم دارن پرونده پشت سر هم رو میکنن. 2 میلیارد، 3 میلیارد، 8 میلیارد، 700 میلیون یورو، اینا پولاییه که از جیب همون مردمی دزدیده شده که برای طعام غذاشون یه سریشون سرشون رو تا کمر میکنن تو سطل آشغال های خیابون، و خانواده هایی که برای خرج تحصیل بچهشون از خیر تحصیل و درس خوندن بچهشون میگذارن، به خاطر گرانی ثبت نام، گرانی لوازم و تحریر و گرانی خرج برای یه دانش آموز، پول جیب این جماعته، پول جیب این مردمه. به هر حال حسین معروف اینو، این صحبت کرده و وال استریت ژورنال گزارش داده که ترامپ در محافل خصوصی درباره پذیرش شروط آمریکا از سوی ایران ابراز تردید کرده، یعنی به ایران اعتماد نداره اصلا و گفته که بعید میدونم که شروط ما رو بپذیره و باید منتظر باشیم که به اصطلاح انتخابات میاندوری کنگره برگزار بشه. مشغول این کارهاست، مشغول در واقع میتینگ های انتخاباتی آقای دونالد ترامپ، میگه این تموم بشه دوباره حمله به ایران رو شروع میکنم. اما در همین حین محاصره اقتصادی و تحریم های روز به روز کمرشکنتن و سنگینتر همچنان جاری هست و اون رو دارن ادامه میدن. و گفته که حتما من به گزینه نظامی فکر میکنم، چون تا به الان هیچ نتیجه امیدبخشی با ایرانی ها سر مذاکره و گفتگو نداشتیم. و ارتش عراق، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده پس از خروج نیروهای آمریکایی در 30 سپتامبر، یعنی چند روز دیگه، هیچ توجیهی برای سلاح خارج از اختیار دولت وجود نخواهد داشت. یعنی اگه گروه های میلیشیا وابسته به جمهوری اسلامی بگن چون عراق در آمریکا در خاک عراق هست و ما باید سلاحامون رو نگه داریم، هیچ توجیهی در مورد این نیست. باید حتما سلاح در اختیار ارتش عراق باشه، باید سلاح در اختیار دولت باشه. یک نظام، یک حکومت واحد و یک ارتش واحد، این همون دستوریه که آقای عزیزی به مثلا مدیریت خودش کاملا این رو پیگیری میکنه و کاملا داره این رو به سرانجام میرسه. به هر حال دفتر فرماندهی نظامی عراق چهارم مهر دیروز به العربیه گفته که بعد از 30 سپتامبر دیگه موعد تعیین شده ایه که برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مشخص شده، نباید هیچ سلاحی خارج از اختیار دولت در اختیار کسی باشه. و آقای دونالد ترامپ بعد از ترک کاخ سفید و در حین ترک کاخ سفید در گفتگوی با خبرنگاران گفته که من پیشنهاد آنها را رد کردم، آنها میخواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه را فوراً باز کنند چون به شدت در حال شکست خوردن هستند، اما خودشان هم میدانند که تنگه الان باز است، برای آنها بسته است. اینو به خبرنگارها گفته و گفته که هیچ پولی رو سعی میکنیم به دستشون نرسه، جلوی پول رو میگیریم و چون در تنگه هرمز اینا معاملات تجاری و در واقع تردد انرژیشون بوده و الان بسته شده، دیگه هیچ پولی میگه چند ماه به حسابشون نرفته. و به تیم مذاکره کنندش هم ابلاغ کرده، گفته که بدون اقدام اولیه از سوی ایران هیچ توافقی در کار نیست. اقدام اولیه چیه؟ اقدام اولیه اولا در واقع عقب نشینی از اون موضع نظامیه که در تنگه هرمز داره، چون الان تنگه هرمز توسط سنتکام داره مدیریت میشه. بر اساس آخرین خبری که امروز منتشر شد، دیروز 12 میلیون بشکه جابجا شده، بشکه نفت از تنگه هرمز با نظارت سنتکام. و یکی از شروط دیگه آمریکا اینه که بیاد و پرونده هسته‌ایش رو پیگیری کنه، به بازرسان رسمی سازمان انرژی اتمی اجازه بازرسی سریع رو بده و تکلیف اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60%ش رو هم به سرعت مشخص کنه. این اون شروطیه که ترامپ برای جمهوری اسلامی گذاشته و به تیم مذاکره کنندش هم گفته که اگر این اقدامات رو انجام ندادن، نه چیزی ازشون بپذیرید، نه باشون بشینید و صحبت بکنید. فقط این کارها رو باید بکنن، بعد بیان بشینن صحبت کنن. و در واقع میشه گفت تیر خلاصی به تفاهم نامه اسلام آباد که ترامپ با این تفاصیل یک تیر خلاص به اون توافق نامه، اون تفاهم موقت زد. و گفته، بارها هم تکرار کرده، در این گفتگو هم با خبرنگارایی که دور و برش رو گرفته بودن گفته که بازگشت به تفاهم با ایران امکان پذیر نیست. یعنی مهر باطلی زده روی اون به اصطلاح تفاهم نامه. و یه نکته دیگه هم خیلی جالبه گفته که آنها تصور کردند که تنگه هرمز را ببندند به نفعشان هست، اما اکنون ما آن را روی خودشان بسته ایم. یعنی به هر حال چاهی که خودشون کندن رو خودشون درش گرفتار شدن، جمهوری اسلامی. و آخرش که داشته میرفته گفته حدس بزنید چه شد؟ آنها الان هیچ پولی ندارند، چون میخواستن تنگه را ببندند، ولی همون جور که گفتم ما آن را روی خودشان بستیم. اینو تأکیدی کرده بر این موضوع که دیگه به اصطلاح خیال همه رو راحت کنه. امروز دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همون شعام، یه بیانیه داده که گفته که ما اصلا نمیگیم مقابله به مثل نظامی میکنیم برای محدودیت‌های هوایی که آمریکا بر ما اعمال کرده، اصلا پاسخ نظامی نمیدیم، گزینه‌های دیگری برای پاسخ داریم. اون گزینه‌های دیگر رو نگفته چیه، ولی در حقیقت از ترسش گزینه نظامی رو رد کرده، چون الان به طور رسمی هر آنچه که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یا همون تیم 6 نفره‌ای که پزشکیان با گفتگویی که با فاکس نیوز داشت بهش اشاره کرده، شورای عالی امنیت ملی حرف آخر رو میزنه در جمهوری اسلامی، و الان هم که بیانیه داده، یعنی گفته ما این که راه هوایی رو بر ما ببندید، ما کی گفتیم که عملیات نظامی میکنیم؟ نه، این مال رسانه های دیگه است و ما اصلا چنین قصدی رو نداریم. این بیانیه خود شورای عالی امنیت ملی ها. و وال استریت ژورنال به بیش از 50 کشور درباره محاصره مالی ایران پیام داده و به قول و به نقل از آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، مأموران ویژه‌ای به کشورهای مختلف که با ایران مراودات مالی، تجاری و فنی داشتن، مأمورهای ویژه‌ای رو فرستاده آقای اسکات بسنت که بهشون تأکید کنن و بهشون ابلاغیه دستی رسمی بدن که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن. اینم از این که عملا وارد این چیز بشن. و آکسیوس گفته که آمریکایی‌ها رسما به عراقچی به نقل از دونالد ترامپ گفتند ایران حق تعیین شرط و شروط درباره تنگه هرمز را ندارد و سلام نامه تمام. آب پاکی ریخته به دستشون و دیگه میشه گفت که دیگه بهشون گفته که چه شرطی میخوای بذاری؟ میگی یک هفته ای ما بازش میکنیم و از همین فردا شروع میکنیم. گفت اصلا دست شما نیست، بی خود شرط نذارید، رو در واقع رو خر لنگ شرط بندی نکنید در یک مسابقه اسب دوانی. جمهوری اسلامی در واقع داره رو خر لنگ شرط بندی میکنه. و امروز صبح یکی از جنرال های آمریکایی با شبکه خبری فاکس صحبت کرده که جنرال های ارشد نظامی آمریکایی و گفته با شکست مذاکرات جنگ با ایران حتمی است و روند محاصره هوایی، دریایی و حملات هوایی اسرائیل به احتمال خیلی زیاد به زودی اتفاق خواهد افتاد. به اسرائیل هم اشاره کرده این آقای جنرال ارشد آمریکایی که اسمشو ننوشته، ولی با شبکه خبری فاکس گفتگو کرده. و آقای ترامپ یک ویدئو رو در شبکه ایکس منتشر کرده.

کانت خارجی هست، خبرهای مهم جنگ خاورمیانه رو منعکس میکنه، گزارش داده که امروز یک پرتابه یا همون موشک یا پهباد به یک شناور برخورد کرده از سمت جمهوری اسلامی، از همون جزیره سیریک شلیک شده و قایق‌های تندرو سپاه هم امروز صبح به سمت مثلا بعضی از کشتی‌های تجاری شلیک کردن و مشغول عملیات بودن. دست جمهوری اسلامی درد نکنه، داره مثلا نابودی خودش رو زودتر رقم میزنه. و یه خبر دیگه که امروز منتشر شد و در رسانه‌های مختلف انعکاس پیدا کرد این بود که گوگل رسما ایرانیان رو تحریم کرد و الان دیگه شما حساب جیمیل میخواید نمیتونید بسازید، دسترسی به خود گوگل پلی و یه سری از نرم‌افزارهای وابسته به گوگل در ایران اصلا کلن قطع شده و با هر پیش شماره که در واقع 2098 پیش شماره ایرانه با گوگل میخواید اکانتی بگیرید یا مثلا شماره بگیرید نمیتونید این کارو بکنید. و حسام الدین آشنا که میشناسیدش دیگه، حسام الدین آشنا از یاران با وفای سید محمد خاتمی بود، گفته که تجمع یک مثلا در شبکه ایکس یک پست گذاشته، گفته تجمع غیرقانونی در برابر خانه ها و فرودگاه نه مشکل ناترازی را حل می کند و نه رسوایی ناتراستی ها را پوشش می دهد. بس هم ناترازی در اقتصاد مملکت ویرانگر وجود داره و هم تراستی ها، دزد ها، آقازاده ها، حکومتی ها که دارن از سفره مردم و جیب مردم دزدی میکنن، هم اون وجود داره. حسام الدین آشنا دیگه یکی از آدم های رأس قدرت بود دیگه، جماعت اصلاح طلبانه، گفته اگه شما میرید، آخه رفته بودن فرودگاه ها، رفته بودن دم خونه عراقچی هم جماعت ارزشی شعار داده بودن، حسام الدین آشنا گفته شما برید فرودگاه و دم خونه عراقچی و اینا، هیچ چیزی رو حل نمیکنه، نه ناترازی تو مملکت حل میشه نه این تراستی هایی که دارن دزدی میکنن. مفهوم در واقع پیامش یا پستش همینه. و عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی سعید آجردوه گفته که به نتیجه مذاکرات خوشبین نیستیم. اینم دیگه به هر حال نظر یک مقام ارشد مذاکره کننده. و یه خبر دیگه که امروز من در رویترز دیدم، تدابیر امنیتی در پایگاه بریتانیا که در عملیات علیه ایران استفاده شده تشدید شده است. یه پایگاهی بود، پایگاه نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا توی فرفورد که برای عملیات علیه ایران هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از اونجا بلند می‌شدن، گزارش شده که چند نفر دستگیر شدن به اتهام به اصطلاح مواد منفجره کار گذاشتن و این بسیار بسیار برای جمهوری اسلامی میتونه گرون تموم بشه اگر به اصطلاح چیزهایی کشف بشه، چون تهدید جمهوری اسلامی که اروپا رو تهدید کرده بود، بریتانیا رو تهدید کرده بود و کشورهای دیگه‌ای که پایگاهشون رو در اختیار آمریکا قرار میدن و تهدید کرده بود، اینجا به شکل عملی در اروپا نشون داده. و دیگه بعد از اون باید ببینیم که موضع ناتو در مورد اینا چه خواهد بود و واکنش تند ترامپ. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. هر آنچه هست این روزها خبرهای جنگ و درگیری از بیرون ایران به گوش میرسه صداش و در درون کشور هم گرانی و بدبختی و افزایش بیرویه مواد خوراکی و سفره‌های مردم و دارو، علل خصوص دارو که خیلی از تهیه داروی بیماری‌های خاص هم عاجزن، اول به خاطر نبودش، دوم به خاطر قیمت سرسام‌آور و گرونش. امیدوارم که هر آنچه که اتفاق میفته در آینده نزدیک به نفع مردم باشه و برای همه شما آرزوی خوشبختی و سلامت میکنم.
برنامه

در واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال باخت است و پیشنهاد توافق تازه درباره تنگه هرمز را قابل پذیرش ندانسته. در پایگاه خبری اکسیوس مطلب تازه منتشر شده به نقل از مقامات آمریکایی میگوید حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آبراه شرطی تعیین کند. و در تهران حاشیه‌های ناشی از تهدید مطرح شده در تلویزیون حکومتی علیه مسیرهای بین‌المللی پروازهای تجاری و مسافری تا انتشار بیانیه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته. آیا توهم اقتدار در جمهوری اسلامی به مثابه شلیک حکومت به پای خود است؟ و آیا به تکرار رویه فرصت سوزی حکومت دامن زده است؟

0: پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی به دلیل فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصره آمریکا آماده بازگشایی تنگه هرمز شده، اما او پیشنهاد جدید حکومت ایران در این زمینه را نخواهد پذیرفت. او تاکید کرد آمریکا اکنون کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و حجم زیادی از نفت از این آبراه عبور میکنه. در ایران اما زبان تهدید در عرصه ادبیات سیاسی تقویت شده. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گفتگو با رادیو تلویزیون حکومتی مدعی شده که تصمیم حکومت بر پیشروی در جنگ تا نابودی آنچه او دشمن دانسته متمرکز شده. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم گفته آمریکایی‌ها می‌دونن که در ایران رئیس جمهور و وزیر خارجه تصمیم گیر نیستن و سیاست‌های کلان خارجی رو رهبری تعیین می‌کنه. او افسوده محسن رضایی مواضع رسمی حکومت ایران رو اعلام کرده. محسن رضایی به تازگی کشورهای همسایه ایران رو تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. همزمان یک کارشناس رادیو تلویزیون حکومتی ایران هم پرده تازه‌ای از تهدید علیه پروازهای تجاری و مسافری رو در منطقه کلید زده که همکارم نرگس صبا اون رو با دقت بیشتری بررسی کرده. نرگس، بیانیه شورای عالی امنیت ملی در مورد همین مسئله، یعنی طرح مقابله به مثل با محدودیت پروازهای انلاین‌های ایرانی، حاوی چه نکات مهمیه و البته این تهدیدها چه ابعادی داره؟
1: مهدی، این بیانیه بیشتر یک عقب نشینی حقوقیه، به یک عقب نشینی حقوقی شباهت داره. این بیانیه گفته های محسن رضایی، دبیر این شورا، درباره تصمیم حکومت ایران به ناامنسازی مسیر پروازی توی منطقه رو نقل قول اشتباه توصیف میکنه و میگه جمهوری اسلامی قصد مقابله به مثل نظامی در این باره رو نداره. آمریکا اگر اتفاق بیفته بر اساس قوانین بین الملل جنایت جنگی محسوب میشه. تحریم‌های تازه آمریکا فشار جدیدی بر صنعت هوانوردی ایران وارد کرده. بر اساس اطلاعات ارائه شده، این تحریم‌ها باعث لغو یا توقف بخش بزرگی از پروازهای بین‌المللی خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی شده. این گزارش حاکی از اینه که به استثنای چند پرواز محدود به چین و پاکستان، سایر پروازها از مقصد یا مبدأ فرودگاه‌های ایران برای تردد به سایر مقاصد بین‌المللی با مشکل جدی روبرو شدند. این مسئله برای مردم هم مشکلاتی به همراه داشته. مثلا هزینه سفر زمینی به مقصدی مثل استانبول ترکیه حالا با رشد قیمتی چند برابر نزدیک به قیمت بلیط هواپیما شده. این تحریم‌ها فقط هواپیماهای ایرانی رو هدف نگرفتن. امارات، عمان، گرجستان، آذربایجان و فرودگاه بغداد پذیرش یا خدمات رسانی به برخی شرکت‌های هواپیمایی ایران رو متوقف کردن و ترکمنستان هم اجازه عبور از حریم هوایی خودش رو نداده. دلیل ادامه سیاست آمریکا در مسدودسازی منابع درآمدی جمهوری اسلامی و بخشی از طرح انزوای اقتصادی حکومت ایران که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا داره مدیریت میشه. نتیجه مستقیم این وضعیت زمینگیر شدن بخش قابل توجهی از پروازها از مبدأ و یا به مقصد فرودگاه‌های ایرانه. بر اساس اطلاعات مطرح شده، حدود 80 تا 90 درصد پروازهای بین المللی ایران لغو شدن. بخشی از این پروازها مثل ترکیش ایرلاین لغو پروازهای خودشون رو تا مارس سال آینده میلادی، یعنی اسفند ماه امسال، اعلام کرده و بعضی دیگه مانند ایرلاین‌های داخلی به دلیل ممانعت آمریکا از خدمات دهی فرودگاه‌های سایر کشورها، توان پرواز، استفاده از خدمات فرودگاهی و بازگشت به مبدأ رو از دست دادن. واکنش جمهوری اسلامی اما فقط دیپلماتیک نبوده. دست کم محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تهدید کرده که اگه پروازهای ایران محدود بشن، طرحی برای مقابله در دستور کار قرار میگیره و گفته پرواز یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حتی ایده ایجاد یک دیوار هوایی مطرح شده. یک کارشناس تلویزیونی حکومتی ایران مدعی شده باید نیروهای نظامی کشور یک دیوار بین شرق و غرب ایجاد کنن یا حتی در صورت صلاح دید فرودگاه‌های منطقه رو هدف گرفته و از حالت عملیاتی خارج کنن، یعنی مختل کردن مسیرهای ترانزیتی شرق و غرب تا عبور هواپیماها از این مسیرها با مشکل روبرو بشه. در اظهارات مطرح شده اسمی از کشور خاصی به میون نیامده، اما بر اساس اون چه رویه حملات جمهوری اسلامی در طول 7 ماه گذشته بوده، میشه در نظر گرفت که هاب‌های اصلی خدمات پروازی در منطقه مثل فرودگاه دبی در امارات، دوحه در قطر و فرودگاه منامه در بحرین که آشیانه اصلی خطوط هوایی من جمله امارات ایرلاینز، قطر ایرلاین و الاتحاد هستن میتونن اصلی ترین اهداف باشن. اهمیت این موضوع فقط به پروازهای ایران محدود نیست. بر اساس اطلاعات ارائه شده روزانه حدود 300 پرواز از کریدورهای منطقه عبور میکنن که شامل چند کریدور شناخته شده جهانی. اولی کریدور هوایی تهران که در ماه‌های اخیر بسیار خلوت‌تر از قبل بوده و اکثر پروازهای بین‌المللی اون رو جایگزین کردن. دومی کریدور ترکیه عراق که اگرچه بیرون از مرزهای ایران قرار داره ولی در شعاع خطرات ناشی از داخل مرز ایران قرار میگیره. این کریدور در حال حاضر عمده ترافیک هوایی کریدور تهران رو هم در خودش جای داده و سومی کریدور هوایی خلیج فارس و دریای عمان که مهمترین هدف احتمالی در منطقه محسوب میشه و بخش بزرگی از پروازهای فرودگاه‌های منطقه از اون عبور میکنه. کارشناسان امنیت پرواز یکی از اصلی ترین تهدیدهای مطرح شده رو جنگ الکترونیک، ایجاد اختلال در جی پی اس، جمینگ و مختل کردن رادارها ارزیابی میکنن که میتونه امنیت پروازهای عبوری رو با چالش جدی روبرو کنه. یه خطر دیگه ارسال ریز پرنده های مزاحم و پهپادهای نظامی توی این کوریدور است که باعث ایجاد خطرات جدی توی مسیر پروازهای عبوری میشه و جون صدها هزار مسافر رو به خطر میندازه. در طول ماهای گذشته دست کم حملات موشکی و پهپادی سپاه به فرودگاه های کویت، بحرین و فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض برای ساعاتی این پایانه های تجاری و مسافری رو از مدار خارج کرد. کارشناس تلویزیون حکومتی ایران هم تاکید میکنه که مقامات نظامی رژیم میتونن اقدامات مشابهی داشته باشن، اما شورای عالی امنیت ملی در توضیح سخنان محسن رضایی یعنی دبیر این شورا گفته در برابر محدودیت پروازهای ایرانی قصد مقابله به مثل نظامی نداده. البته توضیح نداده که اگه اختلال از روش نظامی و با بالا بردن ریسک پرواز توی منطقه ایجاد بشه چه روش‌های جایگزینی داره. کارشناسان روش‌های جنگ الکترونیک رو محتمل‌تر از سایر موارد محتمل می‌دونن. در نهایت ناظران سیاسی میگن مسئله فقط تحریم صنعت هوانوردی ایران نیست. تهدید جمهوری اسلامی توی این بازه زمانی بیش از قبل امنیت و جان شهروندان غیر نظامی رو هدف گرفته و سیاست حکومت ایران بالا بردن هزینه برای هر کشوری که در کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری کنه. راهی که از حالا مشخصه به اجماع بیشتر علیه حکومت ایران منجر خواهد شد.

0: بیننده تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. این تلویزیون فارسی صدای آمریکاست که اکنون اون رو به تماشا نشسته. اگر برای بازدید از این برنامه و یا دریافت برنامه‌های تفسیر خبر روی آنتن زنده تلویزیونی با مشکل روبرو هستید، این QR کد رو همین حالا اسکن کنید. فقط و فقط هم در زمان پخش زنده تلویزیونی این QR کد رو اسکن کنید. این QR کد شما رو به کانال تلگرام صدای آمریکا راهنمایی خواهد کرد که در اونجا پادکست تفسیر خبر، یعنی نسخه شنیداری این برنامه، هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در ساعت 8 شب برای شما با حجم بسیار اندک بارگذاری میشه. میتونید اون رو به راحتی روی گوشه موبایلتون یا هر دستگاه صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت دانلود کنید و هر زمان که تمایل داشتید به مباحث مطرح در برنامه تفسیر خبر گوش بسپارید. اما امشب و پیرامون موضوع برنامه از مهمانانی دعوت کردیم که در طول برنامه ما را همراهی کنند. در حال حاضر حسام دستپیش، کارشناس امور خاورمیانه در بروکسل پایتخت بلژیک، و همچنین دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از شهر هامبورگ در آلمان ما را همراهی خواهند کرد. در طول برنامه مهمان سومی هم داریم که به محض اینکه ارتباط تصویریمون با ایشون برقرار شد او رو هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. خیلی خوش آمدید هر دو مهمان محترم. آقای دستپیش، ببینید بحث خیلی ساده است. یک مقام ارشد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی میآید و میگوید اگر ما پرواز نکنیم شما هم نمیتوانید پرواز کنید. این گفته های او به منزله احتمال اقدام نظامی علیه پروازهای بین المللی، پروازهای مسافری بین المللی در منطقه قلمداد میشه. و بعد هم شورای عالی امنیت ملی که همین مقام، یعنی محسن رضایی دبیر اون هست، میاد و میگه که نه ما اصلا قصد اقدام نظامی نداریم. آیا این یک عقب نشینی نیست؟ آیا محسن رضایی در زمان بیان این حرفو در تلویزیون متوجه نیست که داره از یک جنایت جنگی صحبت میکنه؟ و بعد این بیانیه، این شرایط رو چگونه تحلیل میفرمایید؟
1: سلام در خدمت شما و بینندگانتون و مهمان عزیز برنامه. ببین واقعیتش اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، جمهوری اسلامی خود در موقعیتی قرار گرفته که ادبیاتی یا رفتارهای انجام میده فارغ از این که به مسئله جنگ ختم بشه، وارد حوزه مدنی میشه، به این عبارت که اونها تهدیدات رو متوجه پروازهای مدنی میکنن یا حوزه هایی میکنن که اساساً جز حوزه مدنی و انسانی مطرح میشه. خب طبیعتاً اینجاست که این سیستم سعی میکنه این مسئله رو، این تهدید رو خیلی بولد کنه، خیلی هایلایت کنه، به این معنی که من میتونم این کار رو انجام بدم. خب طبیعتاً انتظار میره که این اتفاق هم بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه خب من معتقدم که جمهوری اسلامی دیگه یک سیستم سیاسی نیست، بلکه یک مجموعه از اولیگارش هاست، که آقای پزشکیان هم در مصاحبهش گفت که 6 نفر تصمیم میگیرند. در واقع این اولیگارش ها هستن که تصمیم میگیرن که وضعیتی که پیش اومده به چه سمت و سوی خواهد رفت. ولی آنچه که در رابطه با تحریم هوایی در اتفاق میفته به نظر من ضربه بسیار کشنده است که باعث خواهد شد که اون حلقه مجموعه از محاصرهایی که در رابطه با جمهوری اسلامی وجود داره تکمیل بشه. ولی در نهایت این باعث خواهد شد که اون مجموعه اولیگارش هم به نوعی با هم برخورد داشته باشن. همین که آقای رضایی میگه که ما این کار رو انجام میدیم و بعد شورای امنیت ملی میخواد میاد بیانیه میده که منظور ایشون این مسئله نبوده، این بیانگر اینه که مثل گذشته نیست که آقای خامنه‌ای وجود داشته باشه و مسئله رو بتونه به نوعی حل کنه. اینجا مجموعه افرادی وجود دارن که خواسته های اونها، نیازهای اونها، رقابت اونها برای تبدیل شدن به رودریگز دیگه در ایران، خب باعث میشه که این فضا به وجود بیاد که اونها مواضع متفاوتی ایجاد کنن. در هر صورت میخوام بگم که ما باید انتظار هر حرکت عقلانی و غیر عقلانی رو در چارچوب جمهوری اسلامی داشته باشیم. عقلانی به این معنا که طیفی بخوان که به نوعی مدیریت تسلیمشون رو پیش ببرن، و غیر عقلانی به این معنی که عده‌ای معتقد باشن که این سیستم در حال حاضر مقتدر پیروز شده و تیتری که شما برای برنامه انتخاب کردین توهم اقتدار دقیقا در همین حالته، که این گروه ها اساسا دارن در حال حاضر با یک نوع برخورد درون گروهی هم روبرو هستند که بلکه بتونن در این برخورد درون گروهی ایالات متحده رو به کدوم سمت ببره بستگی به تحولات آینده داره.
0: آقای محمدی، ببینید این توهم اقتدار رو میشه در صحبت‌های محسن رضایی بارها و بارها به نمایش نشست. خب آقای ایمان آقایاری هم به ما پیوستن، مهمان سوم برنامه ما، خیلی خوش آمد میگیم خدمت ایشون هم. ممنونم که با ما با اندکی تأخیر و با قبول زحمت به عنوان مهمان جایگزین همراه شدید، خیلی ازتون سپاسگزارم. اما آقای محمدی، ببینید واقعا من نمیتونم درک کنم چگونه یک مقام رسمی یک کشوری میتواند بیاد در تلویزیون رسمی همون کشور بنشینه و جهان رو به جنایت جنگی تهدید کنه. این وقتی هست میگن ما پایگاه آمریکایی رو هدف میگیریم، حتی با اینکه زیر ساخت ها رو در کشورهای همسایه میزدن هرگز این جمله رو نمیگفتن که ما اقدامی علیه امنیت این کشورها یا شهروندان غیر نظامیشون انجام میدیم. حداقل ظاهر رو در مقام اینکه میخوان یک پایگاه نظامی حمله کنن حفظ میکردن. اما وقتی این آقا میاد و اینجور حرف میزنه و بعد هم یه همچین بیانیه‌ای به نوعی عقب نشینی میکنه از حرفای او، گویی کار از دست در رفته یا برخی آتش به اختیار به قولون آقای خامنه‌ای معدوم به دنبال این هستن که کار رو به سمت دیگری بکشونن. درست عرض میکنم؟
2: درود احترام خدمت شما مهمانان محترم و همچنین بینندگان محترم برنامه. عرض کنم که خب آقای رضایی و صحبتهای ایشون رو، اگر سابقه صحبتهای ایشون رو بخوایم به مرور بکنیم، حرفای این چنینی که به نوعی میشه گفت که جنبه های حقوقی، جنبه های دیپلماتیک، جنبه های علمی شد تو واقعا زیر سوال هست، ما زیاد از آقای در واقع محسن رضایی شنیدیم. اما نکته‌ای که هست اینه که در این شرایطی که الان جمهوری اسلامی قرار گرفته، واقعا یه مقداری در واقع در کنار حالا وضعیت شخصی آقای رضایی، درون سیستم هم برای اینکه بتونه در مقابل فشارهایی که داره بهش میاد واکنشی بخواد نشون بده، واقعا گیجه و نمیدونه که چیکار باید بکنه. در نتیجه شما خطاهای خیلی اساسی رو خصوصا تو بحث بیان همچین در واقع مواضعی شاهد هستیم که خب ما داریم میبینیم که بارها از این جور در واقع خطاها شکل گرفته. مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی در مجموع الان شرایطی جز این که بخواد بیاد تهدید بکنه واقعا نداره. حالا تهدیدش رو میره در یه قالبی سعی میکنه تال مدیریت بکنه که این قالب به گونه‌ای برای این بوده که اولا این فولای حقوقی و در واقع سیاسی رو نده، دوم این که اون مرحله ورود دنیا به ائتلاف، چون من معتقد به این هستم، یعنی نظر شخصی بنده این است که در واقع جمهوری اسلامی و در واقع آمریکا و آقای ترامپ به گونه ای آقای ترامپ داره تلاش میکنه که ببره دنیا رو به سمتی که ائتلاف علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با این که میخواد بیاد کشورهای منطقه رو درگیر بکنه ولی از یک مرزی رد نشه و اجازه رسیدن به اون ائتلاف رو نده. برای همین هم هست که سعی میکنه که آمریکا رو تلاش بکنه که آمریکا رو تنها بذاره، یعنی اسرائیل وارد نمیکنه، اگر به کشور دیگه حمله میکنه سعی میکنه که از دلشون به قول خودشون در بیاره، ببره تو فاز اینکه ما فقط داریم پایگاه آمریکا رو میزنیم، کلی پیغام پسخوان بده، بیان کیک عربستان سعودی رو در واقع یاد بوده سالش بیان در واقع با هم دیگه ببرن، از این جور کارهایی که سعی میکنه که به شکلی اون در واقع ایجاد ائتلاف و نوعی هماهنگی بین کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی رو ببنده و بیشتر تلاش بکنه که این کشور منطقه رو سوق بده به سمت در واقع نوعی میانجیگری و فشار به آمریکا. منتها وقتی که بحث در واقع میشه گفت که حریم هوایی و بستن حریم هوایی و پروازها در پیش میاد، آقای رضایی و امثال این جماعت طبق نکته‌ای که شما اشاره کردید در همون توهمی هستن که همچنان میتوانن با تهدید کردن و با به زبان در واقع نظامی فضا رو به تحت مدیریت خودشون قرار بدن، وگرنه اگر ازشون سوال بشه که در مقابل این فشاری که داره شما به شما وارد میشه شما چه فشاری میخوای وارد بکنی، برای شما میگم جنگم دیگه، میگم من در تقابل با کشور مقابل هستم، اولین سوال منطقی اینه که وقتی این کشور به شما فشار بیاره شما چی کار میکنی؟
0: جواب بده گفته شگفتانه هایی داریم که
2: آره دیگه
0: با همین لبخندی که
2: این تبدیل شده به جوک.
0: حالا آقای محمد، اتفاقا مسئله همینجاست، این رو شما گاف میدونید، یک چیزی در ذهن گوینده هست نمیخواد بیان کنه، یه جایی درز میره این لابلای گفته هاش، یا اینکه نه یک سیاستی میدونید که این بدبستان رو داشته باشد، یک مقام یک چیزی بگوید بعد یک بیانیه اون رو تکذیب کند بعد بگم ما که قبلا تهدید کرده بودیم زمینه سازی کند، شما کدام میدونید این یک گافه یا یک برنامه تدوین شده؟
2: من به نظرم در مجموع گافه، به خاطر اینکه شما اگر بخوای همچین کاری هم بکنی، شما الان فرض کنید آقای پزشکیان میره در خصوص بحث یمن میاد در واقع موضوع رو، موضوع حمله به آرامکو و به هر حال تاسیسات نفتی عربستان رو وصلش میکنه به اسرائیل، یعنی گردن نمیگیره، برای اینکه خب میشنن دو تا چهار تا میکنن، میگن حتی در واقع یمن رو هم براش سفیدشویی میکنن، میگن نه کار یمن بوده نه کار ما بوده، احتمالاً اسرائیل بوده که میخواست اختلاف ایجاد بکنه. یعنی شما در واقع میای موضعی رو میگیری که اگرم بخوای ضربه ای بزنی اون مسئولیت رو نمیپذیری و خیلی بارهای سنگینی داره، بحث جنایت هست، بحث در واقع میشه گفت که مسئولیت سنگین مالی هست که بعداً باید به عهده بگیری. معمولا شما اصلا همچین کاری نمیکنی. وقتی میای این رو به زبون میاری، شما اگر واقعا کننده باشی و خیلی کاری ما انجام بدی، اصلا به زبون آوردنش گافه. یعنی اصلا کلا شما هر جوری ما بخوایم اینو بالا پایینش بکنیم این گافه، که تازه بخوایم در واقع تفسیرش بکنیم که بله مثلا یکی داره پلیس خوب بازی میکنه که پلیس بد. به نظر من سرتاپاش گافه و اشتباهی بوده که در واقع اینها کردن و الان دارید میبینید که سریعا موزه گرفتن و سعی میکنن که اون رو از در واقع حیز انتفاع خارج بکنن که مبادا گردنشون رو بگیره. یعنی الان شما هر اتفاقی توی منطقه در فرودگاه ها یا در واقع میشه که بحث پرواز ها بیفته، چه جمهوری اسلامی انجام داده باشه چه نداشته باشه، گردن جمهوری اسلامی دیگه. خب این اشتباه است.
0: بسیار خوب،
2: این در مجموع میشه گفت که گاف خیلی سنگین است.
0: آقای آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی هم با ماست که از پاریس پایتخت فرانسه دعوت ما رو قبول کردن. ممنونم آقای آقایاری. ما متاسفانه با مهمانی که قرار بود برای این ساعت در خدمتشون باشیم با مشکل فنی روبرو شدیم. بسیار سپاسگزارم که دعوت همکارانم در تیم دعوت مهمان تفسیر خبر رو پذیرفتید و در این فرصت بسیار اندک، یعنی من میدونم که فقط ظرف چند ثانیه خودتون رو آماده، چند دقیقه خودتون رو آماده حضور در برنامه کردید. بسیار سپاسگزارم. یک تشکر ویژه میکنم از تیم همکارانم در اینجا که این جایگزین رو به بهترین نحو ممکن انجام دادن. اما آقای آقایاری ببینید، اولا شما من بگید شما همین رو گاف میدونید، یعنی نظرتون با آقای محمدی در یک مسیره؟
3: درود بر شما مهمانان و مخاطبان گرامی. بله، من هم معتقدم که این گافه، نه به این معنی که مثلا جمهوری اسلامی خواستار این نیست که علیه دیگر کشورها یا منافعشون اقدامی انجام بده. گافه به منزله این که ببینید در نظام جمهوری اسلامی تعداد چهرهای مثل محسن رضایی که فراوان هستن، اینا اساسا مخاطبانشون همیشه کیا بودن، تا چه حد زبان دیپلماتیک رو بلدن، چقدر متوجه مسائل و ملاحظات بین المللی هستن. میشه گفت هیچ. اینها همیشه یه تعداد کامنبری داشتن، نشستن برای اینها حرفایی زدن بدون اینکه نیاز باشه یه سری قید و بندهای رو رعایت بکنن، نیاز باشه مثلا آدابدان باشن، موازینی رو بدونن، یک سری صحبت های کردن، وقتی اون جایگاه های خاص رو پیدا میکنن همون حرفا رو میان اونجا میزنن بدون اینکه توجهی داشته باشن به اینکه چه تبعاتی میتونه بار بیاره. و یه تعداد افرادی هستن اتفاقا اینا خطرناکترن، اونهایی هستن که آدابدارن، به اصطلاح زبان دیپلماسی بلدن. چرا خطرناکترن؟ به خاطر اینکه کار که دست اونها یا منطق دیپلماتیک یا منطق سیاست و حکمرانی درست نیست. اونها کارشون اینه که گاف های اینها رو در عرصه بین‌المللی توجیهگری بکنن و به اصطلاح این دیو جمهوری اسلامی رو صورت دلبر بهش بدن، که این خیلی خطرناک‌تر هست. اما این افرادی که این مسائل رو مثل محسن رضایی مطرح میکنن، من هم معتقدم در واقع گاف.
0: خب اگر این گاف باشه که هم شما و هم جناب آقای محمدی همین نظر رو دارید، آقای دستپیش هم تقریبا نظری مشابه نظر شما داشتند، یک مسئله جدی مطرح میشه. ببینید یعنی در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک جلسه ویژه جدی مطرح میشه. ببینید یعنی در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک جلسه ویژه‌ای با حضور مقامات این طرح مطرح

0: همواره مستعد این هست که چنین اقداماتی انجام بده. به لحاظ بالقوه همه اینا تو وجود جمهوری اسلامی هست. اینکه اختزائش و زمینش پیش بیاد که به فعلیت برسه یا نه بستگی داره به شرایط. بله جمهوری اسلامی ملاحظاتی داره تلاش میکنه به خاطر اینکه مثلا همون مسائلی که آقای محمدی مطرح کردن، برای اینکه تو دنیا ائتلافی شکل نگیره، برای اینکه همراهان بیشتری آمریکا رو در اقداماتش از جمله حمله نظامی همراهی نکنن، سعی میکنه از یه اقدامات پرهیز بکنه. اما معنیش نیست که جمهوری اسلامی یک مثلا محظوراتی داره که اساسا این کارها رو نکنه. برای مثال ما میبینیم جمهوری اسلامی در قبال مردم هر سطحی از کشتار رو انجام میده. مثلا فقط این مترو معیارش فقط اینه، آیا من الان خطر موجودیتی تهدیدم میکنه یا نه، اگر کرد انجام میدم. یا در سوریه میدونیم که چه جنایاتی کرد به خاطر اینکه بشار اسد رو حفظ بکنه. خب ممکنه امروز بگیم در لبنان هنوز این کارو نمیکنه. بله خب حزب الله تضعیف شده، فشار شدید، خودشون حتی قابلیت های مالیشون به شدت داره تضعیف میشه، اما همین جمهوری اسلامی به محض اینکه در لبنان اگر احساس کنه جاهای سفتی داره و میتونه حزب الله رو با یک کشتار گسترده با اقداماتی فراتر از حد تصور تو اونجا جاهای حزب الله رو سفت بکنه و خودش رو موقعیتش تصدیق بکنه، حتما هر کاری میکنه. در مورد مثلا اقداماتی مثل 7 اکتبر هم دیدیم که پشتیبانی داشته، حالا این به صراحت نبوده ولی به هر حال اسناد و مدارکی هست که نوعی پشتیبانی وجود داشته. بنابراین جمهوری اسلامی امروز در مورد تحریک کردن حوثی‌ها داره این کار رو انجام میده. مسئله اینه که بله دیدشون این هست، اگر نیاز باشه و اگر به ضرورت بر بخورن اقداماتی رو انجام بدن با هزینه های بسیار سنگین، ولی فعلا تصورشون اینه که میتونن این مسیر رو با همین حالت کجدار و مریض، یعنی ترامپ رو نگه داشتن توی این موقعیتی که احتمالش هست ما با تو مذاکره بکنیم، نقاط اشتراکی وجود داره برای رسیدن به تعامل، هنوز هم احساس میکنن که از لحاظ منابع مالی به اون نقطه صفر نرسیدن، دست و پای میزنن که این فضا رو برای خودشون باز نگه دارن، شاید بتونن از طرق دیگه و با هزینه کمتری این کار رو انجام بدن. اما اگر به نظر من بن‌بست کامل اتفاق بیفته به هر روشی متوسل میشن. یه نکته دیگه رو هم بگم، امروز عراقچی هم صحبتایی که ازش منتشر شده بود از این صحبت کرده بود که اگر قرار باشه اقدامات نظامی علیه ما ادامه پیدا بکنه و یک جنگ گسترده کشی بشه، ما حتی به بهای تبدیل کردن اون به یک جنگ آخر و زمانی هم کوتاه نخواهیم آمد. این حرفی که حتی یک دیپلمات جمهوری اسلامی که سعی میکنه مراعات ظاهر بکنه رو هم به زبان میاره.
1: آقای دستپیش، فکر میکنید دلیل این حرفی آقای عراقچی یا این اظهارات تندی که اخیراً دوباره در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی، حالا از نیویورک شروع شد دیگه، از نیویورک دیدیم که تحت تاثیر حرف آقای ترامپ واکنشات تغییر کرد در هیئت همراه آقای پزشکیان و بعد هم در رادیو تلویزیون حکومتی و حرفایی که مطرح شد، فکر میکنید چه دلیلی داره واقعا و تا کجا میتونن به این حرفا ادامه بدن؟ چقدرم جدیه، چقدرم تبل تو خالص فقط دارن رجز میخونن، چقدر ممکنه که واقعا یه همچین نیاتی رو بخوان عملی کنن؟
2: ببینید واقعیت مسئله اینه که آنچه که اتفاق افتاده در زمین سیاست در ایران اینه که ما هرچه که زمان بگذره تنش نیروهای درون این سیستم سیاسی رو میتونیم ببینیم. هرچه زمان بیشتر بگذره خب طبیعتاً نگاه نیروها، برخورد نیروها، مواضع اونها متفاوت و تند خواهد شد. دلیلش هم خیلی مشخصه. ببین در عرصه اقتصادی چه از لحاظ درآمدهایی که دولت میتونه داشته باشه، چه از لحاظ میزان وضعیت بد اقتصادی که مردم و جامعه داره، خب اونها میدونن در کشوری که نیاز به 700 میلیون دلار فقط سرمایه گذاری خارجی داره، طبیعتا شرایط به ضرر اونها داره پیش میره. در عرصه سیاسیش اونها هیکل اصلی سیستم سیاسیشون رو از دست دادن و تبدیل شدن به مجموعه ای از گروه هایی که دارن به دنبال آینده خودشون میگردن یا تلاش میکنن. در عرصه روابط خارجیشون شما به هر سطحی نگاه کنید، چه منطقه بیرون از منطقه و عرصه جهانی، اساسا فرصتی برای اینها وجود نیمه وجود نداره که بتونن به عنوان یک بازیگر عادی یا حداقل قبل جنگ دوباره موجودیتشون ادامه پیدا کنه. از هر لحاظ به این سیستم نگاه میکنی، خب این نوع واکنش ها بنگر اینه که این سیستم از در حالت متعادلی نیست.